Хожим нь бүр хотны захаар яваа эргүү хонь гэрийн хаяанд дэлгэст арс шир хулгайлан чонхтын маймаанд худалдан багсах арих тамиг сольж явжээ. Эний хүнээ хоёр дахь эрд мэн худал хэлдэг. Нэг хүний муулах юм уу магтахтаа ёстой л оргүй газар овоо босгож орхидог үгэд. Зарим хүнийг нүүрэн дээр нь гүтгэж орхидог. Гурав дахь эрд мэн хэрүүлч гөрдөгч вийлээ. Хүмүүс түүнтэй хэрүүл хийгээд зөвөө олдоггүй. Дөрөв дэх эрд мэн шалгаж ахвэ. Яфныг орж ирснээс хойш ар газар саяхан ирээд яфныг долдийдэн дагсан лодэ захирагчийн хойгор урдуур худал үнэн хэлж гүйсээр байгаад лодэ захирагчийн итгэлийг олж сүр мандуулан согсийж гар эргүүлэн гайхуулж явдаг болжээ. Оройл дамчаа үнэндээ багасаг цохоо яврахтай хүч чадлаар их болгоч зүрх багтай ухаа муутай хүн билээ. Энэ өдөр тэр олон цагийн дунд инхэж сагсуурж байвч хэрэв тулалдаж эхэлвэл би харин бошуухал зайлж үзье гэсэн бодлоо хизэнэ бэлтгээд байжээ. Чи нэрэн тайсан бол төрүүлээ давш гэж нэгэн залуу байлдагч шохорхон хасгирахад үе нэрэн хэм оройл гуайч оройлдөөсгүй цохоотой ирэм шүү гэж нэгэн өвгөн цэрэг сахлаа сөрвөл зүүлэн энийн. Дэми маргалдах хэрэггүй. Хадан шонхорыг та нар ийм олон бууны аман дээр бие тушаагаа зогсдог тэнэг эргэж бодов гэж сэргэлэн баяр зандарснаа бошуу буц гэж хасгирлаа. Үнний хэлэхэд оргил дээр байгаа тэр том эр бол хадан шонхор мөн гэдгийг сэргэлэн баяр гарцаагүй таньжээ. Гэвч сэргэлэн баяр бол нэгэд аминда хайртай хүн болохоор хадан шонхортай ийм газрын байцад байлдаад сайна үзэхвэ гэдгийг мэдэж байлаа. Хоёрт хатан шонхрыг үнэнхүү сайн эргэж тэр үнэн сэтгэлээс тоосон болохоор түүнийг хорлох дүргүй байлаа. Бас нэг талаар хатан шонхртой өшөө байвал хожим заавал хороо амсна гэдэгт тэр итгэж байжээ. Нэг дурдуштай нь бол сэргэлэн баяр бол яфны эзлэлтийг дүүцэн эх орныхаа төлөө завдаг хүмүүсийг нэг билээ. Гэвч эсэргүүцэн босох чадвал зориг түүнд байгаагүй. Сэргэлэн баярын сумнайкин уулны хагасаас буугаад арайхан уулны хормойд хүрч байтал тус оргилын энгэр өрөө бүүнийж гинж хэцүү шүрүүн тулалдан боллоо. Монгол сэргүүд гайхацгаан суман даргаа харахад оройл дамч ухасхан сэргэлэн баярын өмнө хүрээд «За, ямар байна? Тэр оргил дээр байсан хүн бол хатан шонхор ботвиер мөнгөхд та итгээгүй шүү дээ. Одоо төргөн буцаж хавчин цохохгүй юугаа хүлээж байна вэ?» гэж хасгирв. Сэргэлэн баяр харин оройл дамч явгийг огт ойшоохгүй чиг тавин хэсэг чагнаснаа. «Башуул, уулын баруун суугаар тойрон очиж хөдөх ноёныг төргөн туслахгүй болохгүй» гээд морон хашуурдан төрүүлэн давхлаа. Морто цэргийн төргөн хөдлөхөд ардан хоцорсон оройл дамч ганцаараа баруун уулойд зайдан гарав. «Би чинь бэй бүдүн хөдөлгөөн бидүүлөх бөөхцгэнж байгаад хадан шонхорын хараанд орж орхивол дуусх нь тэрээ. Эртхэн энэ хавиар эргэцэж байгаад дүнгийн үзсэн хонь дүнгэндэл молгодож орхидог хэрэгэ» гэж бодоод баруун уулнаа нэгэн моттой жалганд орж бие нуулаа. Хөдөгч уулны оргил дээр байгаа хатан шонхорыг өвөр талаас нь олж хараад хертгэн сочиж «Энэ яасан аимшиггүй амтэн бэ? Энэ зоригчийн ямар нэгэн зайл хэрэгжилжгүй юм биз?» гэж бодон цэргээ зогсоогоод хэсэг ажиглжээ. Инхтэн дэрэгтэн байсан дөлгөн самбу. «Ноёнгой, одоо дайрхгүй юу хүлээж байна вэ?» гэж шаардав. Хөдөх өөрийн бодлоо ярьсанд дөлгөн самбу энэ гэд. «Энэ залт дээр яг таны энэ сэжгийг ашиглаж байгаад жууд харгаа ирж байна шүү дээ. Та хэрв халуун дээрэ дайрхгүй бол алдаж явуулахд ойрхон да» гэлээ.
Энэ үг хөдөөхөд сэнгэрүүлэл болж, тэр доороо самуран зөргө гаргана, сэлмэ суглан өндөр өргөд. Сэсмэ! Гэж хашгарав. Үүнээс дэш морто явахын аргагүй тул японууд явган мацал хилэн дайрав. Японууд дайрахтай зэрэг уулны оргил дээрээс хатан шонхрын бүлмээ тачганч, өндөн дайрсан японууд өхөн нөхч үлдсэн амьдан шуурган дургуудсан хонь шиг хошуурн эргэж бүгэн. Хөдөх нэгэн том хатны араар тойрон нэгэн бөөрөнхий чулуун дээгүүр газрын байц шинжилхээр толгоогоо мөчөтгөн цухилахтал эсэргээсэн бүү таскан дугарч малгаагийн хол өсөргөлё. Инхэж байтал дөлгөн сам бүү нум сумаа аваад нэг ирмэг хатны араар нөөгдөн мөлхөн үргэшлэн. Дөлгөн сам бүүг тун ойрхон очоод өндийтэл хадан шонхорч цээзээ өндийлгэн хадны араас өнгөрх харгаж. Энэхэн акшинд самбуугийн сум шүүг нь ишлээ. Сум яг шонхорын цээжин тусах шиг, гараа сарвал зуулан аран шаан унах шиг боллоо. Үүнийг харж баярлсан хөдөх сэлмэ хурэлдуулан ухасхан босч дайрав. Нээрэл сонин жигтэй хэрэгдэ. Хатан шонхор унсан оронтон алах. Эргэн тойрон дойн 100 метр хүрэхгүй энэ их шох горгол дээрч алах. Зөвхөн түүнээ хэвтээд буудаж байгаа хөнгөн бүлмэтийн сумнайхан хонгоо оворж байлаа. Дөлгөн самбын харвсан сумж алах. Хөдөх эргэн тойрныг сэрэмжтэйхэн ажиглж байсаар 10 далах мин цаана байгаа том элгэн хатан нуруу өнгийснэ. Аа, сууга! Шархтаад амьд баригдахаас айхта өсөрсөн байха. Гээд цэргээд ажлан хатны яролт орж түүнээ хүрийг олж авахаар хөдлөв. Гэтэл 10-20 алдын энэ элгэн хатны яролоос түүнээ хүрийг ч олсонгүй. Яг инхэч эрэл болон мөнхөнж байтал оройл дамчаад ахын ирээд та нар юу ээрж байгаа юм? Хатан шонхрын хүрийг гэж нэг байлдагч хэлэхэд хай та нар эндээс ирээд юугаа олдог юм? Аль хэзээ тэртээ зүүн уулууд давхаж орхисон гэж их юм болгон хэлв. Хөдөх гүн очоод чи үнэн хэлв үү? Үнэ үнэ, би Монгол цэргийг уулны ангир өрөө явхад энд хоцроод тагнаж байсан юм. Инхэд би нүдэрэ харсан. Тэр зүүн хад өд хар мороороо давхаж гарсан. Чи тэгээд юунд буудахгүй гэж хэрцгэн хөдөлсөн хөдөх оройл дамчийг заамд нь угзарж асуухад оройл дамч нүдэн гүлэлзэн сандарч богд минь ноёнтон та өрш. Энэ бүг би сүрийн тэдий үүрч явдгаас биш. Үнний хэлэхэд нададаа бол ташуурын хэр тусгүй эдэш шүү. Танай мэргэн бүүштийн оноо чадаагүй амтныг би ямар тус байх вэ гэж үйлэн нав. Хөдөх түүнийг аран шин дэгдгэнтэл түлхэж орхиод зэрэгдсэн зогсож байгаа дөлгөн самбу сэргэлэн баяр хоёр өрөө харна. Хөдөхийг дуурхаас өмнө дөлгөн самбу завдаж оройл үнэн хэлсэн бол тэр одоо энэ зүүн ууланд байх ёстой гэхэд оройл энэ уулны ард хоцорсон нь ч үнэн гэж сэргэлэн баяр тосч хэлин. Миний бодлоор бол бид дарийнх нь эхвэл зохино. Учир нь тэр лав миний суманд шархтсан байх ёстой. Тэр ч байхгүй. Сум одоо ч гэсэн түүнээ биеинд хатгаатай яваа байхаа. Иймээс цусны өжрөн тогтож сумаа сугалхаас өмнө эхвэл зүгээр биш юу гэж дөлгөн самбу залган хэлв. Бас ч хачаа. Дэмээч бэрх бартаагүй хавтхан жисан жижигхэн ууланд хоёр суман цэрэг бутран бэлчиж хоёр бүхэл өдр ирээд оссонгүй. Гурав дахь өдрийн үдэд тэд нэгэн айлд ороод хэд хэдэн хонь дээрэмдэн алж мах болгоод идж байтал Япон цэргийн шатвас Ямамотын холбоочин ирж хатан шанхар өчигдөрсөн туулайтын тагнуулын байгуулгыг дайрж ноён шихмрэг шахтуулв
гэсэн чимээ хүргэж ирсний хамт төргөн буцхыг тушаажээ. Одоохиг хошуун төв дээр буцаж ирэхэд толгоогоо зузаан мараар ороолгож баруун гараан бамбайтал боолгоно хүзүүгээс эгэлтэрхэлэн зүүссэн шихмэр ууралсны эрхэнд нүдэн чавчхаа болж гүлэрсэн ямамот хоёул шатпын хүрээний үүдэнд хөндлөн зогсож өгдөгчээ. Хэдах чи бол их наран гөрнөө ичүүр. Манай дээдэг дэшгүй япон цэргийн нэрийг гутааж сүрийг дарсан новш. Гэж шихмэр зүүн гарын ха долоовор хуруу гарахд гхийн нүүр өрөө зааж хараалаа. Хоёр сумын сэрг яваад ганцхан дээрмийг алж чадахгүй мөртөө мэхлэгдээд хоёр гурав хоногоор эзгүй уулан тэнсэн чинь сайхан гэрэг үү гэж ямамот намхан дуунаар боловч айхавтар хартай загнана. Хэдэх яг хадад тавьсан гадас шиг тэгшхэн төв зогсон ноёдынхаа зэмлэлийг үг дуунгүй сонссон. Өдөшөд өлгөн самбууд говья тэмдэглэн хөдөөхд ял тэмдэглэв. Зэрэгдэн хошуу цэргийн хооронд сэргэлэн уяарт ял тэмдэглэж өрөөл домчэд говья тэмдэглэв. Өрөөл домчэ говьяныхан хариуд тарган мах идэж нэг шил хар арх хөнтөрчгэд муужан даван гурван хүүхэн айл нэг тэйм бөөмэд. Хоньны захад амаргалан хэвтэж байна хэмээн зүүдлээд парчхантал хорхорж байхад дөлгөн самбуу шин үүрэг гойж аваад хангай нуруудаар хос морттой хатируулж байлаа. Сэргэлэн уяар ялын хариуд лото захирагч шин том алгаар хоёр хацсара манту болтол ташуулчхаад халуу асган яолж гэвтэхэд хөдөх ялаан тайлх аюултай үүрэг авчхаад түүнээ яаж бийлүүлэхэ бодон бодон эргэн хөргөн хэвтэн. Энэ цагт лото захирагч ямамот хоёул тусгаар өрөөнд нууц зөвдөлцөө хийж байжээ. Гэвч эдгээр хүмүүсийг ийм бачин байдалд оруулсан хангаан сан эр хатан шонхор энэ сагт хаа байгаа болоо. 12. Үгүй хайрхан ар өвөр хаатан уул арц сэрвэнгийн уул зэрэг газраар огтот ханикгүй хоёр бадарчин лам явж байна гэсэн яриа нийтэм дэлгэрж байлаа. Гэвч энэ хоёр бадарчин бол яфан тагнуул хөдөх төвний хамсаатан вачир хуйг хоёул болохыг таньсан хүн ховроо. Хөдөх бол хатхан жисан ууланд цэрэг дагуулан ороод хатан шонхрыг устгаад чадсангүйгийн учир ийм ажилд чөлөгдөж. Хатан шонхрын орогнод газрыг тагнаж мэдэх ба төвний хань хамсаатныг эрж олоод цохолт өгөхийн төлөө үйлээ. Мэн үүний хамт хатан шонхрыг дохоолд бол хайр найраг ба устгах ажил бол гол зүйл байлаа. Хөдөх гол нь хошуун цуугаа япон цэргийн хуарнаас дэми гардаггүй болохоор хөдөөгийн хүмүүс түүнийг хэрхэн таних ажээ. Вачир хуйг бол энэ утгийн хүн биш мөртөө. Энд тагнуулын ажлын хэрэгцээгээр саяхан шилжиж ирсэн болохоор тамгын газрын гочих тахар хүртэл ер хараагүй хүн байлээ. Энэ хоёр хүнийг нууцаар дагуулан замцалж явдаг нь дөлгөн самбуу байсан бөгөөд заримдаа улаан өдөн сүмбэр байлаа. Улаан өдөн сүмбэр бол уулын муумянган хошууны хүн. 12 насндаа багш ламаа дагаж туулайтын сүмэндээ ирж сууснаас хойш гэр нутагтаа бараг хараагүй өгөөд эдгээ 30 гарч туулайтын сүмийн ахмууд ламын нэг болсон билээ. Гэтэл энэ хүн бол алия замтай хэрэг дуртай хаа явууч амтан хүмүүсийг энийлгэн үймүүлж явдаг болохоор Японууд энэ талын ашиглан тагнуулын ажил хийлэхээр гуйх сүрдүүлэх хостуулан байж сая тагнуулын байгуулгад авч айл тойруулан байдал тагнуулдагсан. Улаан өдөн сүмбэр тагнуул болоод зан ховорсонгүй мөрт нэн алья шогтой болж ойрон Япна тагнуул гэдэг энч ил далгүй суртулчилж явдаг. Тэр заримдаа лам хувцасаа өмсөө тойрон. Ингэж явхдаа тэр таньдаг дасал айлуудаар ороод за та нар надыг лам хувцастай ирлээ гэж шүтэж залбирх хэрэггүй шүү. Би мөн л тагнуул хэвээрээ яваа. Та нар харин хэл хөг гიშгэх хөдлөлөө хэцээгээрээ гэж шохоорхон ярив.
Заримдан яфан ноёны хобдос өмсч урд сэлэм

зүйгээд сүр мандуулан орж ирмэгч. За, сайн хол, сангиндам сархаддаа гарга, сайхан хүүхэн байвал ойртуул, гэж энэд алдан хэдээд. Араасан хэдин яхмүүг шолгонж, элдвийн об гарган хүмүүсийг энэ элгэн. Энхэж явхудаан тэр харан нутгийн иргэдийг хорлсон удаагүй. Улаан өдөн сүмбэрийн цэрэг анхарсан хүн айж авдаг. Том тарган толгойтой, улцхар дугуурга царайтай мөртө, хацар эрүү хоолойгоороо бүтэн улаан сахалтай хүн аймаар том улаан өдтэй. Тэр нүд нь бас үргэлж алиалын анивчих бөгөөд аварлан гүдийж байдаг итгээд сонин хүн билээ. Энэ хүнээ бас нэг нь онцлог гэвэл оцсон газар хүүхдийг өгдөөн татаж хүүхдүүдтэй эдгэв сонин энэдэмтэй үлгэр ярих юм уу? Янз янзын цэрэг гарган хүүхдүүдийг шүүгэлдүүлэн энэ элгэн. Иймээс таньдаг айлуудынх нь түүнээ барааг хармагч хүүхдийн хөх сахал ирлээ гэж хэлдэг. Яг ийм ч учраас шихмрээ түүнд үүргөгч гаргахтаа. Чи хүүхдийн амнаас илүүхэн юм сонсч болон шүү гэж захдаг байлаа. Гэтэл сүмбэр болоо хүүхдөд үнэн сэтгэлээсээ хайртай хүн болохоор хүүхдийг ирээсээ хэрэгт оруулдаггүй. Дахвал улаан өдөн сүмбэр бол арх хэдэг эдэнийг бейдэ хавдүүлдэг үгээд согт хүнийг ихээр дургүйцэн жигшдэг болохоор тансан сэжигттэй хэрэгээ согт хүнд нөмрөөж гэмтэй гэмгүй согт хүнийг олон залхаажээ. Өдийн нар газар дэлхээ хөрсүүлэм шарж өдөссөн хонитой гэрийн бараа хармагч худаг өрөөгөө цовролдон давхцгаан. Дайрамтын айлын жанчин өвгөн хоньо усалж хоёр урт модон онгоц өрөө том ширэн ховоогоор сэлээгүй ус хийх болгож шүрүүн дацж ирсэн хэдэн зуун хонтийн уухыг хангаад илгүй яарна. Баруун гарынхаа сугалдорхолсон гэрте урт ханцыгаараа хөлсө арчин арчин завгүй ус татан. Хэрийн жилгаас хоньны сүүлч хэсгийг хурааж ирсэн охин эрдэн зулан хоньны хашин бормороо дайврын гойдсаар худаг дээр ирж буугаад эцгээ сэлийн ус татхад өвгөн занчив худгийн хашааны дэдлээ ойролцоо сандайлан сүүж дарчилдсан хонтыг үргэн зайлуулахын дагуу мод толгоогоо өврөөсөө гаргаж таймхин ирнэ. Яг энэ үе худгийн баруун нуруунд дээгүүр тэвхийсэн бүдүүн хармарттай хөдөрлөг ганган залуу ханкентл искэрн мордных сайхан сайвар алхаагаар нарин тоос бутруулан хөрч ирээд худгийн дэргэт бууж мэнд асвлаа. Заха залуу ир хаагаас ирэв гэж жанчи өвгөн ширв таттан хараад хүйтэмсэг асуухад өвгөн ахын толгой эргээгүй сам бол би баруун зүгээс ирснийг та харсал да гэд тэр залуу цагаавар инээлээ. Энэ үгэндэн өвгөн жанчви нэгдүүн хөдлө бололтой мод толгоогоо худгийн хашаанаа чулуун дээр хүчтэй гэхшэ тогшиж тамхинаа галыг бутруулан унгаагаад монгол хүн ирээс үл таны хүнээс инхжил асууж танилцдаг да. Чи ерн монголын ёс мэддэггүй дамшгүй гэж өөртөө хэлв. Тэр залуу тэнийн инээж өвгөнд ойртоод өвгөн ах минь битгий ондооц. Хэр гадан тэнддэг хүн хэдр үүтэй болдог гэж өвгөд эдсийн хэлдэг үнэн бололтой. Би ерн орж танилцсан айлын хүмүүстэй инхжил золгодог зан тийм. Занчив тайжгүй та. Хатан шонхор гэдэг хангаан тэнүүлэр байдгийг сонссон байлгүй. Тэр тэнүүл дарий би мөн. Энэ өдөр халуун болохоор худаг дээр чинь мороо усалж хот айлд чинь үд өнгөрөөгөөд гарыг эсэм. Тайж танай таван хантай гэр чинь босгоо байдаг бол шуургаж ороод баг сүйдрэлж болдог сан болбүү гэлээ. Энэ яринд хадан шонхрын алдар мандаж хачин чигтэй том төүлэнч уламжлагдсаар байгаа тул жанчи өвгөн харин жирвхэн сочиж нүдэн бүлтийн томроод энэ залууг уттал гайхан ширтэн. Сая ирэхдээ эвэнгийн залуу байсан шиг билээ. Одоо харахад харин моронч бүдүүн хүнэнч хөдөр
Ягцхад туранх ойрын хин дэргэти яг л нэгэн сахуусан бус

0: мэт харагдан. Та надаас айж байгаа биш биз ээ гэж хатан шонгор толгоогоо үл мэддэг гэлзэлг нь тохурхсан байдалтай асуулаа.
1: А үгүй үгүй юу гэж нутгийнхаа хүнээс айх вий даа
0: гэж жанч өвг нь гэнт сэрсэн мэт мэгдрэн хэлж эвгүйхэн инээгээд.
1: За тэгвэл дүү минь гэрт ор
0: гэд худгийнхаа хашаан дээрээс майзганан буулаа.
1: За байц морхоны услаад цог явъя
0: гэж шонхор морнохон амгаавчиг молтлон энхэд хатан шонхор цолвуурын эмээлийнхаа бүүргээс өдгөж морон сул хаяад худгийн хашаан дээр өсрөн гарч эрдэн зулаас ховоогийн авч ус татан морхон услав. Эрдэн зулын тав алдлан татаж занчивын гурав угзран татдаг урт дорхуултай ховоог хатан шонхор бараг ганцхан татаад авчран
1: ийм бирач толтой хангар сайхан бэйтэй хүүхэн хүн шиг цэвэр төрсөн энэ залуу жанчми хүүхэн эрдэн зул нүд салгалгүй ширтэд сэтгэлдэн айх бахарах хоёр зүйлийн бодол готголдон өөмөрч байлаа.
0: Удалгүй мор хонио бөр усалж хөөцлээ. Хадан шонхор хоёр том модон онгоцыг усаар дүүргэж бармагч нэг ховоо ус татан авч ойрон залгилв.
1: Хой залуу минь гэрт орж цай уугаач
0: гэж занчи өвгөн сандран хоригдсан болгоч хатан шонгор сонсоогүй юм шиг залгиасаар том ширэн ховоогоор дүүрэн усыг бараг хаг сүлүүгийн гүзээлж орхиод сая болж алгаараа аман арчин урт гэгч амьсгаан. Занчив тайж бол нэлээд соёлттой хүн болохоор эртний үлгэр туужийг нэлээд уншжээ. Энэ өдөр хатан шонхороо түүний нүдэнд яг л эртний нэрт баатаруудын нэг нь ирээд зогсож байх шиг харагдлаа.
1: Тэримтийн занчив тайжин хэдийгээр баян айл биш болбоч унах морто ачаалах тэмээт алж идэх хонт аралд хүлэх өкөртэй чинээлэг айл байтлаа харин мор уух шонгүй ажээ.
0: Гэвч шонг болох мод олоогүй дэ биш. Харин гэринхэн хаяанд нэгэн хатчин ургацтай сонихон том шар хад байдаг өгөөд тэр хадныг тойроод их олон нүхс сэнжтэй болохоор хадна тэдгээр сэнжнээс суран гогцоо татаад мор уйдаг байжээ.
1: Морыг энди ингэж уйхад зуны наранд сүүдэртэй өвлийн хийтэнд нөмөртө болохоор шонгтай айлд бараг байдаггүй сайхан нөхцөл энэ айлд байдаг байна.
0: Иймээс хатан шонхор мороо хөтлөн занчив тайцтай зэрэгдсэн алхсаар нөгөө мор уйд хатны дэргэдээ ирж явтал гэнт нохоо хуцна морны төвөргөөм харчганч мор уйд хатны хойд талаар таван мортой хүн давхан гарч ирсэн нь бүр буутай хүмүүс байлаа. Хамаг төрөөнд нь могирдуу урт хамартай онигор хохнюуттай бэсрэг цэрэг ховтостой гойлын шархун сурам бүсэндэ залиэтэ бүг ил хавч улсан байлаа. Бусад дөрвөн бүр монгол төрлөктэй урт буухна хан амиг чөм доош хандуулн баруун морондө өлгсөн улс байна.
1: Дээрм шаргончг
0: гэж жанчв тай занултай хэлээд орондоо зогсов.
1: Өнөөх таван хүн тэдний дэргэдээ дахвалдан ирж хатан шонхор занчив тайц хоёрыг бүрчлэн зогсоод занчив жаныг чи хэл энэ залуу хэн гэж хүү юм
0: гэж шаргаончиг зандран асуухад бүснээс гар бууга суг татан авлаа.
1: Бостонч морон дэх урт буунууда буулган уурч тэр хоёр уруу заалаа.
0: Дээч тань хөөл хүн байна. Бодвол эрлийн хүн бололтой гэж занчив тааж хэгжүүн шиг хэлээд гончиг өрөө муухай харж хөдлөлгүй зогсон.
1: Аа, яасан сайхан морт юм
0: гэж гончиг гошволжин инээж шунуултайгаар хатан шонхрын хармор өрөө харснаа.
1: Морын булаажв
0: гэж хасгирав.
1: За
0: гэдэг нэгэн хөх залуу урагш бөхийн мор булаах гэтэл хатан шонхор гар занган
1: төр байж бай. Эрхэм ахын алдар хэйн. Ажил хэрэгээ юутай яваа билээ. Гэж тэнүүн энэ ямсгэлж асуула.
0: Аа, чи харин их буртэр байх нь уу? Урдаар өнө амтыг үзээд миний нэрийг мэдээрээ.
1: Гэд шар гончиг урт гүрмэл суран ташуураа далайн ухасхан бүхийж толгоо уруу буулгатал. Шонхор бүдүүн тэнсэн ташуураараа хөнгөн шиг түсгэх шиг болмогч гончгийн ташуур харин мошгөрн эргэж очоод эзнийхэн толгойг ороож магнегийн хэгзлэн цус бүргэлдэн гарч улан халдсан болголоо. Гончиг муухай орлон жолоогоо татаж сочмог ухарлаа. Хатан шонхор хатхантал энийгээд учрин олоогүй юу гончгоо. Эргүү ташуур эзэндэгч энэ шүү дээ гэж хэлээд гончих руу хэнхэлдсэн ойртоход гончиг яарна гар буугаан онлог агшнаа бас л муухай орлоод буугаан газар хаяа морносоо савж унлаа. Энэ байдлыг харсан бусад дөрвөн сандарн буугаа парчхнуулан сумалтал. Хаатан шонхор сайлх мэд түргэн хөдөлгөөнөөр өврөөсө хоёр залайтай гаргана хоёр гартаа атгаад
0: битгий хөдөл
1: гэж аюунг нэрх мэт хүчтэй хас гэрв. Мөн энэхэн агшин зур шонхрын буу таскан дугарч дөрвөн дээрмийн нэг нь муухай орлоод морносоо голдын очиход бусад гурван бууга хайцгаан морносоо өсрөн буугаад гараа өргөн. Энэ хооронд шар гончгийн сүр сүлд нэгмэлсэн буураад баруун гарын хаа чаргыг зүүн гараараа атгахын цус туслуулсаар мөлхөн босч шонхрын өмнө сөгдөд.
0: Эрхэм сайн эрмийн амиг минь авар. Та чин ер нь хангаан сайн эр хатан шонхор гэгч биш виза. Алтан нарны гэрэлд аврах таныг таньсангүй минь там эдлэхийн тайвлынч болов гэмээ үйлэгнэн уншин.
1: Энэ үе нөгөө буудуулан ойдсан нэг нь босч баруун гараан тээвэрн цусса гоожуудн чичирсүүн.
2: Сая хангаан сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио тоожсон нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck road.

Хуучин хүний үг хуйлаас үнэн байдаг юм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цанг нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Энэ ээлжийнхэн нөтрүүлгээр та бүхэнд 225 өргөн хангай нутаг, хаврын шүнийн бодол, нарны хан хүүхэд, баяртай, миний бороо гэдэг дуунуудыг хүргэн 225 өхшиглэн дуулна.

хам сансгчдаа NLJ-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ энд хүрээд жаргая. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Уртнасан, гэрөөх хянагч Бүрэн Баяр.

0: зүү танай гэрийн хойморт зингэн хайнгэн байна. Таны дуу хоолой манай араа зүүд цоорьялан ихсэж байна. Миний араа зүү шууд төвлөрүүлэг ихэж байна. Радио.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн түмэн амгангийг айлтхан залгаж байна. Сайхан зусж байна уу. За ингээд хөтлөгч сулаа та бүхэнтэйгээ мэдчлэн залгаж байна. Миний радио шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ гариг бүрийн 2-ны өдөр болзоо ёсороо учрын залгаж байна. За ингээд миний радио шууд нэвтрүүлэг бол эрхэм болон үзэгчд сонсогчд байгаа хамгийн ойр дотно сэтгэл сэтгэлээ холболцсон сайхан нэвтрүүлэг байдаг болохоор өнөөдөр мөнч олон сайхан үзэгчд сонсогчдийнхөө дэвшүүлсэн сайхан ай дуугаас нь хүргэн хуваалцах болно. За ингээд эрхэм үзэгчд эрхэм сонсогчд та бүхэн маань нэвтрүүлгийг нэгэн цаг хамт халамжлан сонсоорой. Мөнч бас олон сайхан үйд дугаараараа олон сайхан хүмүүстэй, хажуу хавийн хүмүүстэй түгээн дэлгэрүүлж хамтдаа нэгэн цагийг аз жаргалтай сайн сайхан өнгөрүүлье. За ингээд та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээхэд энэ цагийн миний радио шууд нэвтрүүлгийн сайхан уулга маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд зуны дэлгэр сайхан цаг боллоо. Ингээд эрхэм олон үзэгчд сонсогчд маань бас найр наадам сайхан бас зуныхаа дэлгэр сайхан наадмаар уулаава тахих боёо тий. Орчин тойрноороо сайхан игээд явуулцаа сайтай, цөлөөтэйхэн ярилцаа сайтай, мөн дусаа асуултсан сайн сайхнаа хуваалцсан сайхан уйлрал саатаж ирсэн дамжиггүй байхаа. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр хамгийн анхны хөшгийг ярьж бол нэгэн хамтын найрал дуугаар сүр талайцтай эхлэе гэж бодлоо. За манай энэ хамтын найрал дуу бол манай шинэ бараг зүүн хошууныхаа сайхан Ахмад урлагчдынхаа сайхан ингээд найрал дуудуулсан байгаа, хамтын дуудуулсан байгаа. Энэ дуу бол шинэ бараг баруун хошууны бараг урдын дууны нийгэмлэгийн бүр настай улсууд 65-аас 80 насны хоорондох этгээр олон сайхан өндөр настай бууралчуудын маань хамтаараа дуулсан уянгийн бүлхүм.

гэдэг сайхан настайчуудын дуулах дуувал, Оюугийн бүлгмийн дуулах дуувал Өнөр баялаг Өвөр Монгол гэдэг сайхан дуугаа та бүхэндээ бас сэтгэлээсээ өргөн барьлаа. За ингээд энэ сайхан дуу та бүхэндээ хүргье.

За ингээд баруун хошиныхаа настайчуудын бүлгмийн дуусан сайхан өвөр Монгол сайхан орон гэсэн сайхан дуугаа тоосон сонортлоо. Та нартаа өнөхөр их баярлаа. Ингээд бас залуучуудаа эрт зориг хайрлсан, урам зориг хайрлсан, бас юу нэг бодогдуулсан сайхан ингээд найралдуу боллоо. Өвт шаазгаа буух барина гэдэг шиг хамтын найралдуугаараа олуулаа бас бүлхэмтэл давшилтыг ахиулсан энэ сайхан бас уулгыг харуулж чадлаа. Та нар мань баярлаа. Та нартаа. За ингээд бас олон сайхан хүмүүстэй за манай хөлн бороор баруун хошуугаар айлчлан ирээсэ гэсэн сайхан зөвгөнлийг бас төвшүүлсэн байна. Урилгыг бас тавьсан байна. Ингээд ирэх молон үзэгчэд сонсогчэд маань хайр газраас хайртай хөлн бор нутагт маань хүрлцэн ирж морилон саатаарэ гэж урьж байна. За ингээд залхуулаад нэгэн сайхан гочил дуугаас та бүхэнд хүргье. За ингээд жаруудаар нутагтай

За сайхан дуу. А та нар хоолойгоо сонсонгоо та баса таньж гавах те. 60 дахь шөнө гэрчлэл ус сумны хөөрөг гацаагаар нутгтай хотын дэсийн өвлөн уламжлагч урдын дууч төмөн жаргал. За ингээд дуулах дуулсан дуу нь бодол цолмон хүрэн гэдэг сайхан дууга та бүхэндээ дэвшүүллээ. За ингээд өвийн өгшө холбоогоос дамжуулсанд та нартаа баярлалаа. За ингээд бас манай дуучин төмөн жаргал маань бас нутаг уусныхаа сайхан зург дүрсийг өөрөө зурглан сайхан дууллаа. За ингээд бас эн сайхан өзөмжин сайхан нутаг жарууд сайхан нутгаар эрхэн молон үзэгчээ сонсогч маань бас тойрж очихоорой. Алж ал чилэгэ тайлж аяны зугаа болгож очихоорой гэж бас аялан хүрээрэй гэж бас эндээс хэлж байна. За ингээд залгаад бас нэгэн сайхан дуучин арх орчин хошууны хахсма сумны баян хошуу гачааны малчин содон дуучин алтан чимгийн сайхан дуугуул та бүхэндээ бас дамжуулъя. Дуулах дуу нь бол өлөмжийн сайхан хорвоо гэдэг нэгэн сайхан дуу хөргөж байна.

За маш сайхан дуулаад тандаа баярлаа. Ингээд аав ээж даачил хайртай сэтгэлээ илтгэж ээжийн тухай сайхан дуу өргөсөн тандаа баярлаа. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээе. За ингээд залхуулаад бас манай Аражо 2 холбоон дээрээс Баожин Шан тийм ба сонсогч маань дэвшүүлсэн хамтын бас нэг сайхан найрлдуух дэвшүүллээ. Энэ сайхан та бүхэндээ дамжуулаад өгье.

0: За намуухан сайхан дуулаад хамтаараа ингэж хамтын дуух ийм сайхан намуухан дуулна гэдэг үнэхээр сайхан байлаа. Мөн ч бас ингээд тайсан дарыгаад гарцсан бүгдөө бас оройн тэм ба цэнгүүнээр сайхан ингээд үдшилгээр дуулж байна. За ингээд та нартаа баяр хүргэе. Ингээд тайсан дараа гарсан ч гэсэн ийм сайхан хамтын дуугаа хоолойгоо нэгтгэж сайхан ингээд намуухан дуулна гэдэг бас сайхан авьяас та нарынхаа сэтгэл сэтгэл оололцож хамтаараа яг нэг дуух сэтгэл нэгтэй дуулах дуусанд үнэхээр их баярлж байна. Бас амжилт хүсье. За ингээд залхуулаад бас манай шинэ барга зүүн хошууны ганжуур сомоор нутгтай жаргалаас ирүүлсэн нэгэн сайхан дуух та бүхэндээ хүргэе. Дуулах дуу нь бол миний аав гэдэг дуух өргөн барьсан байна. Ингээд та бүхэндээ дэвшүүлээ. За ингээд өвийн өгшийг холбоогоос дамжуулан хүрглээ.
1: Дуулах

За баярлаа. Миний ав удам дамжсан малчин хөөнгөд малчны сайхан дуухад усан тантаа баярлаа. Ажлын өндөр амжилтыг өргөн дэвшүүлье. Залгаад бас өвийн өгсөн холбоогоос дамжуулсан нэгэн сайхан дуучин ардын дуучныхаа дуух та бүхэндээ дамжуулъя. А баруун сүнд хошуугаар нутгатай уран ойдлчин. За ямар сайхан ээ тий ойдлчин. За оюун гэрлийн сайхан дуулсан дуух та бүхэндээ хүргэе. Аав ээж хоёр гэдэг дуух та бүхэндээ дуулан хүргэлээ.

За, ингээд баярлаа. Аав ээж хоёр гэдэг энэ сайхан дуух өргөсөн тандаа. Ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээе. За, ингээд залгаад бас манай сонсогчуд сайхан сайхан ингээд дуу гоцлол дуу боёо, хамтын дуу. За, ингээд бас хамтын шүлгээр бас та бүхэнтэйгээ уулзрын цолгож байна. Энэ бол шинэ барга зүүн хошууны завхаалыг барах настай чуудын шүлгийн бүлхэм гэж байгаа. За, найрал дууны бүлхэм боёо, настай чуудын уран оюутлын бүлхэм гэд байдаг. Харин одоо бол шүлгийн бүлхмийн настай чуудаас уянгалах долд хас билгийн баян барга гэдэг нэгэн сайхан шүлгийг та бүхэндээ төгсүүлэх гэж байна. Хамтаараа ингээд уянгалсныг та бүхэн маань бас тосон сонортоорой. Уянгалахчуула Идэм Жав Бөмбө Сэчин Тунгалах нараас

Amen.

0: За өнөхөр их баярлаа. Ямар сайхан уянгадлдаг вэ? Ямар сайхан шүлгэлсэн настай чуд, настай ээж аав нартаа өнөхөр их баярлаа. Та нараараа бахархсан баян барах гэдэг энэ сайхан өндөстөн ясныхаа сайхан амгшил болсон бас ав яслыг олон зүйлийн ав ястай энэ сайхан үндэснийхээ Монгол үндэснийхээ бага ястныхаа махтан шүлгэлсэн энэ сайхан баян бага гэдэг шүлгээр олон сайхан үзэгч сонсогчдоо сэтгэлээ дэвшүүллээ. Та нартаа үнэхээр их баярлалаа. Одоо залгаад бас жарууд хошууны үлцгийн мөрөн сумны арай манай арааж байгаа бол 10 содон дуучны нэг тэгвэл урдын дууч Жэнгвэ гэдэг сайхан дуучин маань сэргэлэнхэн уул гэдэг энэ сайхан дуугаар бидэнтэйгээ цолгож байна.
1: За, би бол зарууд нутгатын малчин дуушин жингёр болно. Бувийн нөхцөг холбогороо дамжуулж миний арааж удаан дуугаа нүргүё. Сэргэлэнхэн уул.

0: Ямар сайхан дуулваа. Өндөр сайхан хайрхны оройгоос ангаа таныхаа дуух сарвчлан харж зогсоо сонсмоор байна гэдэг шигээр үнэн өндөр тийм сайхан хоолойтой, сайхан ингээд тунглах хоолойтой дуучин эгч тандаа баярлаа. Ингээд олон сайхан сонсогч үзэгчдээ бас өөрийн сайхан хоолойгоороо өөрийн сайхан дуугаа дуулж сэргэлэнхэн уул гэдэг энэ сайхан дуугаар нутгуусаа бас танилцуулсан тандаа баярлаа. За ингээд бас хүлэн байр нутгаар маань айлчлан ирээрэй, мөн ч бас жарууд хошуугаар жангийн эгчийг та нар маань бас зорж очоорой гэж. За ингээд бас соёлын солилцоо сайхан ингээд явагдаад байгаа тий. За одоо залгаад та бүхэндээ бас нэгэн сайхан манай сонсогчин заанд бол бүр хар холоос аавын баярт зориулж өөрийн сайхан сэтгэлийн дуугаа өргөн барьсан байгаа. Энэ хүн бол Хянган аймгийн Төшөөд хошууны Хүндлэн сумны голын аргачааны малчин дуучин далай гэж байна. За ингээд алс холын хөөбэ мужаас бол аавын баяртаа зориулаад хөөрхий аав гэдэг сайхан дууг дуулан хүрглээ. Энэ дуу бол өвийн өгшийн холбоогоороо дамжуулж байгаа. За ингээд миний арааж шууд нэвтрүүлэгдээ зориулан хүргэж аавдаа сайхан ингээд бас хөрхи аав минь гэсэн дуугаараа аавын баяр хүргэж байгаа. Ингээд бүхий л аав цуудаа бас аавын баяр хүрч ирж байгаа болохоор аавын баярыг эндээс уурчлан хүргэж байна. Сайхан баярлаарай. Сайхан бас үр хөвгдийнхээ сайн сайхны үзэж буйныг эдлэрэй гэж басандас хүсэн ирэж байна. За ингээд малчин дуучин далайныхаа аавдаа зориулсан хөөрхи аав минь гэдэг энэ дуу та бүхэндээ хүргэж байна.
1: Монгол хандлын та бүхэн сайн мэдэхэд байна уу? Би бол Хангамын хосчин баран гантун хошуны үндүү сум нотгад далай байна. За би одоо энэ бүхийг аавын барьт зориулж та бүхэндээ хөөрхи аав гэдэг дуу өргөн төшөлье.

За ингээд баярлаа тандаа. Сайхан дуулдаг, сайхан дуучин хүн байна. Ингээд тандаа өнөхөр их баярлаа. Алс хоол газар ажиллаж амтэрж байгаа болохоор та бүхэн тандаа амьдралын аз жаргал, ажлын өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээ. За ингээд дараагаар бас өвгийн өгсөн холбоогоор дамжуулаад манай нэвтрүүлгэд өөрийн сайхан бүтээлээ дэвшүүлж байгаарэ. Гэхдээ арийн үзэгдлийн анхаараарэ гэж танд бас дамжуулъя. За ингээд ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Залгаад бас нэгэн сайхан зан үйлийн үзүүлэг бас та бүхэндээ бас хүргэн толилуулъя. Энэ зан үйлийн үзүүлгийн үйл бас хичээж, бэлтгэж, хичээж бас шингэж явуулснаа илхэн байгаа. Энэ бол шин барга зүүн хошууны ардын утга урлагчдын өвлийн гишүүдээс бол зан үйлийн үзүүлгээ үзүүлж байна. Дагуулж бэлтгэсэн нь бол бүжи манаснаас ингээд бас бүгдийнхээд нийлүүлээд бүгдэрэг хамтраад энэ сайхан зан үйлийг барах зан үйл байгаа. За ингээд настайчуудын бүлхмөөс зан үйлээ үзүүлж гарах та бүхэн бас сонирхон толлоорой.

Аянгад өнөхөр их баярлаа. Дэлхийх багтаасан Монгол гэрээр амьдран оршиж, за нүүдэл соёлоо харуулж явдаг нүүдэлчин аймаг ухсааны маань зан үйлийг та бүхэн бас настайшуудын бүлхмийн сайхан урилгажун, уйлгын уран сайхны хэлбэр болгож та бүхэндээ үзүүлсэний харлаа. За ингээд настан бүхний барьсан барилга нь бол бүр зан үйлийнх нь ингээд үзүүлгийн хэлбэр болсон байгаа тий. За ингээд эндээс бас нүүдэл соёл маань харагдаж байна. Ах уу амьдралын зан үйл харагдаж байна. Настайшуудын уран үйлийн сайхан уран бүсгүй гараар уралсан сайхан одоо үйл ойдл бас харагдаж байна. Үнэхээр та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бүгдийгээ тээж үеийн үед уламжилж олон сайхан ачнар, дүүнэр, за ингээд үр хөөхтдээ үеийн үед дамжуулан хүргэж байгаарай гэж бас хүсье. Мөн ч бас бид бас нэвтрүүлгээрээ илүүхэн ингээд бас дамжуулж тавьж бас олон сайхан сонсогчдоо бас үзэгчдээ гээд хүргэж толилуулж байя гэж бас бодлоо. Өнөхөр их баярлаа та нартаа. За ингээд залгаад хэрэг молон үзэгчэд сонсогчд та хоёр сайхан буурал маань дуугаа дуулан хүрглээ. За энэ бол сүнэд зүүн хошууны Эрдэн шил гачаагаар нутгтай Ахмад Авьяслыг дуучид оюун Жавзан Жав хоёрын дуулах хүндэт хайрт мож үсэ гэдэг яг ингээд залуу үеийн дуугаа дуулсан байна те. Тэр цагийн бас сайхан ингээд урайралтай сайхан дуу ингээд өвийн өгсөй холбоогоороо дамжууллаа. За бас Өвөр Монгол байгуулагдсан 80 жилийн ойн баяртаа бас зориулан хүргэж байна. Ингээд хүндэт хайрт мож үсэ гэдэг хэн сайхан дуу та бүхэндээ хоёр сайхан буурал маань дуулан хүргэж байна.

Ямар гоё тэр үеийн арчлалын нийгмийн те а бүгд тэр сайхан аялга дуугадуулад ээж нар залууч байсан сайхан ч байсан те дуугадуулж ажиллаа хийж хамтын үйлсийн төлөө зүтгэж байсан та нарын алдар гавьяах магтанд болъя. Үнэхээр их баярлаа та нартаа. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээе. Өр хөгдөдийнхээ сайн сайхныг үзэж буурал болтлаа буян жаргалыг эдлээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд залгаад бол нэгэн сайхан залуу дуучны сайхан доох нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ бэлтгэлээ. Залуу нар гэдэг дуух та бүхэн бүрмэж байгаа байх те. За ингээд үг нь бол сарн чимэг, өгч маань яруу найрагч, бас урдын дууч, олон сайхан сургачийн хүмүүжүүлсэн өндөр буурал, буянтай буурал маань сарн чимэг настан байдаг. За ингээд сайхан олон сайхан дуунуудаас нь бас дуртаг та бүхэн бас мэдэх байх. Өний дундаас бол залуу нар гэдэг энэ дууны үгийг шүлгийг бол маш сайхан бичсэн. За ингээд нөхөр нь нацагт орж маань аян зохиож тэр үедээ дуулсан байдаг. За ингээд одоо бол хүүн намжилсран дуулж та бүхэндээ хүргэж байна. Энийг бол бид нөхтрүүлгийн зүгээс бэлтгэж та нартаа залуу нар гэдэг одоо бол шинэ бараг 100 хошууны улаан мөчрийн дууч нараа ажиллаж байгаа намжилсран дуучныхаа залуу нар гэдэг энэ дуух та бүхэндээ дэвшүүлж байна.

За ямар сайхан дуулсан байна. Сачран мандах залуу нар. Яг ингээд залуу настайгаа хамт үнэхээр сайхан ингээд олон сайхан хүмүүсийн ажил үйлсийг дэлгэрүүлэнхэн зорсон сансных нь бүтөөнхөн сайхан ингээд мандан бадарч байна. За ингээд олон сайхан залуустаа, олон сайхан бас үе хурхийн найзуудаа, олон сайхан гээд хожим хойтой бас залуу нар шигэ мандан бадарч зорсон сансан үйлсээ бүтөөж олон сайхан зүйлийг сайн сайхан утга болгохтой зүйлсийг сайн сайхан уран бүтээлийг араараасаа тойруулж байгаарэ гэж бас хөсөж байна. За ингээд залгаад бол хүйтэн булгын ус гэдэг нэгэн сайхан дуух та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Уг нь бол насан багшийн бичсэн Сэчин Чогт аялгуучны маань аялах за алтан туяа дуучин маань дуулсан байгаа. За ингээд бас маргаашийн нэвтрүүлгээр тус дуучин тагаа бид бас нэвтрүүлгийн жочин хоймортой уулзахаар бэлхэн болсон байгаа. Одоо бол та нартаа за дуучны дуулсан хүйтэн булгын ус гэдэг энэ сайхан дуух хөргийа.

жаргал сайн сайхан бүгдээ хүсэн илгээж байна. Амьдрал хайр дээр тогтдог гэж сайхан амьдралаа хайраар бялхуулж байгаа эрхэн молон үзэгчд сонсогчд мөн ч бас зон олон түмэндээ азы жаргал сайн сайхан бүгдээ хүсэн илгээгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлснэн зул хянагцээ урансод ерөнхий хянагцээ бүрэн баяр залгаа та бүхэн манай нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлгээс хүлээн сонортоорой. За ингээд маргаашийн нэвтрүүлгээр бид баяртайхан цолгоё. Баяртай.

Манай хорооны мэд ойрд Ягш хотын хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлагын төвчөө Шэнгли зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран 2026 оны ирээдүйд ажил олгох дээд сургууль төгсөх сэдвийн хаврын удирдлын тусгай талбар чадвартан урих цуглаан. Жичи шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах ажлыг нийгэм тойрогт оруулж, гэрийн үүдэнд нь ажил олгох ажил өрнөсөн байна. Нарилаг онц тоогоор залгуулах, нарилаг үйлчлэхээр гол болгож, ажил олголтыг тогтворжуулах, ажил олголтыг ахиулах ажлын шаардлагыг гүнзгий найдваржуулан, ихтэд сургууль төгсөхсдийн ажил олох арга замыг өргөтгөн, ихтэд сургууль төгсөхсд хийгээд аж ахуйн хоорондоо шууд нэвтрэх тавчингийг байгуулж өгсөн байна. Шэнгли зээл гудамжийн Шэнхуа нийгэм тойргийн шууд нэвтрүүлгийн тухайн талбайд аж ахуйлал ажлын байр танилцуулах, төрийн бодлогын тайлбарч хийх, мадахтын асуултыг хариулахыг уйлдуулсан нэг өртөөний маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 2026 оны ажил олгох болон адал үйлс цогцлохыг тэтгэн дэмжих хамгийн шин төрийн бодлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, ихтэд сургууль төгсөхсдийн ажил олох болон дадлагын нөхөр адал үйлс цогцлох баталгаа зээлэг, ажил алдалтын даатгалын мөнгө гуйчлах тухай тайлбарж хийж, төрийн бодлогын ашиг тусыг тодорхой ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлэг нь зах дэлгүүрийн хүрээлэлтийн олон ажил төрлийн хамарч, ихтэд сургууль төгссөн сурагчдыг хавсран ажил эрх дунд аз дохиолыг амжиж, үсэн бойдохт нь чадвар олгов. Тус ажилгад 20 шилдэг аж ахуйлал болон 2600 гарын хүн оролцож 93 шилдэг ажлын байрыг нээтлсэн байна. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Шинюй Рүү Фучны мэдээлснээр 6 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалт жинхнээр эхлэв. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний 483 шалгуулагч шалгалтын талбайд хүрчээ. Энэх ер бусын утга уулгатай залуу насны их шалгалтыг ухтан авчрав. Шалгалтанд оролцох сурагчид нэг нэгээр цогт зориг бадрангуй байж, зарим нь шалгалтын мэдлэгийн чигийг эмхлэн шалгалтаас өмнөх эцсийн давталт хийж байлаа. Зарим нь бие бие зоригжуулан сэтгэл санаагаа тайвшруулна. Зарим нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн байдлаа тохируулж, тогтун бус байдлыг алдаргаж, лавдун тогтун авар байдлаар шалгалт эхлэхийг хүлээж байна. Шалгалтын чигийн гадна Гэрийн Ахмад Монгол дээлэрэ гоё илж сурагчдад

Орч зориг намжээ шалгалтын өндөр амжилтын хүсн зүгэн. Грин Ахмад Янхай Ян хэлэхдэ. Өнөөдөр тус хайлан төрлөг өмсөж хүүхдүүдэд ихтэй сургуульд сурах чилсэх шалгалтанд хүч нэмэрлэв. Тухайн талбарт хүрсний дараа бид бас Элэг Салаа мөчрийн хиний шалгуулах сэдэд үйлчилж байхыг олж мэджээ. Хүүхдүүдэд шаргуу хатуучилтын суралцсан амжилт олж шалгалтын дундх хөвгийн байдлаа бадруулж өөрийн хүсэл сансан ихтэй сургуульд шалгуулан орохыг хүсэж байна гэв. Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны 3 дугаар дундх сургуулийн ангийн эрхлэгч Жан Хунвэй Лёмэй Шан хэлэхдээ. Сургуулаас шалгуулагчдад замыг урьдчилан тохируулж өгөөв. Шалгуулагчийн идэж уух, явж суух талаар бүр амар төвчний батлага хангаж байна. Сурагчид сэтгэл санаагаа ууж тавьж лавдун оновчтой хариулан сансан сургуульд шалгаж орохыг зүгэнж байна гэв. Ойлгосноор өвөн хүндэсний ууртаа засах хошуунд 2026 оны ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын чиг гаргаж шалгалтын чигийг өвөнх дундс сургуульд тохируулж нийт 98 шалгуулагч шалгалтанд оролцов. Шин барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр үндсэн шатны өмөмлөгийн үйлчилгээний эмх тэглэмиг улам нэг алхам дүрмжүүлж олон төмний эрүүл мэндийн эрх ашиг болон өвчин үзүүлэх өмх худалдан авах хууль ёсны эрх ашигийн үнэнхүү хамгаалахын төлөө ойрын өдөр шин барга баруун хошуу хамаатын салаа мөчөртэй хамтран сон балгасны эрүүл хамгааллын хороогийн өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээ хөвчөнд тусгай төрлийн байцаалт хийж цэгцлэн засах ажиллах өрнүүлсэн байна. Байцаах дугуйлангын хин сон балгасны эрүүл хамгааллын хороонд гүнзгэрэн бодит газарт байцаан үзэх тухайн талбарт асуун лавлах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан өмчийн мурал суртлын байгууллалт хууль ёсоор ажил эрхлэх өвчтний нууцыг хамгаалах зэрэг уулгын тойронд нарийн хянамгай хянам байцаалт хийж эле эрүүл хамгааллын хорог гол зохицын хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү чангатгаж дотоодын хамааралд болон онцлон өмлөх үйлчилгээний бүх явцыг үргэлжлэн дүрмжүүлж эл төрлийн төгшүүрийн далд гэмийг нарилаг байцаах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тус удааны тусгай төрлийн ажилгын сон балгасны эрүүл хамгааллын хорог дэч өмлөгийн ажилтнуудын хууль ёсоор ажил эрхлэх өмчийн мурал суртал болон нууцын хамгаалах ухамсарыг үнэнхүү дээшлүүлж үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээний яс чанарын амар төвчний суурийг баттахав. Дараалхамд шин барга баруун хошуу үндсэн шатны өмчилгээний байгууламжийг хянан хамаарах хүчилцээ үргэлжлэн чангатгаж үндсэн шатны өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээ хөвчөндөх хянан хамааралтын дүрмжилтийг ахиулж амар төвшин эмх тэглэмтийн үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээгийн орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх болно. Манай хорооны мэд Ойрд Жалан айл хотын сахилгаат байцаа хорио хянам байцаах зөвлөл холбогдол бүхий салаа мөчөртэй хамтран ариун чигч грин суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан өрнүүлж ухуулан тайлбарлах хэлбэрээр ариун чигч идэвхий хүчнийг дамжуулж улс гэрийн хайр сэтгэлгээ зузаатгав. Уралдаанд оролцох сэдэд байгуулгын кадр багшийн төлөөлөгч байхаар баггүй бас нийгэм төргийн ажилтан багчууд хөөхд байж ухуулан тайлбарлахдаа ариун чигч үйл ажиллагаар төмөн өрхөд ашиг хөргөх гол сэдвүүдийн найхт уйлдуулан өөрийн гэр бүл гэрийн сургаалын үлгэрээ ярьж ариун чигчээр гэр бүлээ дудамдах үнэн ёсыг тайлбарлсан байна. Эдэргүн даривтын сэтгэл зүрхий догдлуусан яриан уралдаанд оролцогчдын ариун чигчээ грин суртлын тухай гүнзгий ойлголтыг илрүүлснээр баггүй нэгч грин суртлаар намын суртлыг ахиулах засгийн суртлыг дайчлах ардын суртлыг төв болгох бат чанга итгэл зоригийг дамжуулсан байна. Хорч ширүүн өрсөлдө нар дамжин хамаг сүлд 6 шагнал хүртэгч болон 6 шилдэг зохион байгуулалтын шагналын нэгчийг шалгаруулан гаргав. Тосуданы ариун чигчээ грин суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан бол Жалан айл хотын ариун чигчээ соёлын байгууллалтыг гүнзгэрүүлэх гэр бүл грин сургаал грин суртлын байгууллалтыг ахиулах чухал арга хэмжээ болно.
Хойшид тус хотын хин олон янз хэлбэрийн ажилгыг үргэлжлэн өрнүүлжээ. Гэрийн суртлын байгууллалтын ачаалбарыг тасралтгүй баялагжуулан ариун чигч гэрийн суртлын ухуулаг хүмүүжлийг байнгучлах урт хугацаагаар бүтэмчтэй болохыг ахиулжээ. Шилдэг гэрийн суртлыг үеийн үед уламжлан төвх түмэн айл өрхөд ашиг хүртэх болно. Манай хорооны мэд Орд Өвөр Монголын Их Хянган давагын ой шугын дотоодын хамгаалалт товчоогийн Билар гол хуваар товчоо хариат орны олон төмний гуйчилтыг хүлээн авч нэг хээрийн хадны тахта санамсар гугаар түүний гэрт оржээ. Буя дааж нисэх чадвараа алдсан болохоор аврам туслах чухалтай байхыг мэдсэн байна. Ардын цагдаа тэр даруйд нь тухайн талбарт хүрч шийдвэрлэх ажил өрнөлөв. Энх амтхай шувууг хараад цагдаа нар түүнийг сайтар төхнүүлэн хуваарь товчод аваачиж нарин нямбай харгалзлаа. Нарин нямбай байцасны дүнд хадны тагтаагийн гадар шарх нь илэрхэ биш зөвхөн санамсар гугаар танил бус орчинд орж ирээд айн сочсон тул тамир тэнхээгүй болсон байна. Ардын цагдаа хадны тагтаад цэвэр ус болон тэжээл хүнс бэлтгэж Халсралгүй харгалцсны дүнд хөөрхий амтан алгуур ажмаар цоох сүлдээ сэргэв. Хадны тагтаагийн тамир тэнхэн бүрмсэн сэргэж хөвийн байдалд орж хэр гадна амьдрах чадвартай болсны дараа ардын цагдаа нар хариат орныхоо голын хөвөндөх өвс мод ягц сахлыг хүмүүсийн амьдралын үе манд дэвжэнэс хол уулан ойд тавьж явуулахар байна. Эрхэм сонсогчдоо сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.

найр хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошуучи Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуучи Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаан үргэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж ухаа Хошуч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иймхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Маана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жин Шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо. Дундуудын хошуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Ванг Жиншигийн зураг хэлбэрт үсэг. Ванг Жинши бичиг сурсангүй нэгэн хөдөөний хүн үүнийг яриангүй хинч гэд мэднэ. Саяхан юмнаас даачинд ирсэн тэр өдрөөс эхлэн Ванг Жинши сэлүүл гарбал бичиг ном сурхаар чармайж хэн үсэг танивл хэнээс асууж нүүр барна гэж юрөөс ботгүй байлаа. Түүнтэй хамт юмнаас даачинд ирсэн жолоодох хэлтсийн гэрэнхэ жолоодогч Кангши Ан зөвхөн сайн ажиллаад болох биш, бас суралцлага чангатгаж соёлын хэрхэмжээг дээшлүүлбэл сая худаг өрөмдөх анги нэн сайн удирдах чадах юма гэж Ван Жин Шид хэлэхэд би лав үсэг тань харч хармаана гэж Ван Жин Ши тэрхүүн дахиж нудраха зангитан би лавтай ахицын хэмжээгийн хурдцаар үсэг тань харч хармаана гэв. 1200 бүгөөд 5 дугаар ангийн шин ирсэн бичхэн залуучууд бүрэл их сургууль төгссөнгүй бол дунд зэргийн тус хэмэрхжлийн сургууль төгссөн хүмүүс байж бүхнөр Ван Жин Шигийн багш болчихсон байлаа. Цөлөөл гарсаар тэр даруй багшаа ирж үсэг заалгадаг. Дэмий удалгүй Ван Жин Ши 300 илүү үсэг таньчихж дөхөмхөн захитал бичиж чадах болов. Гэвч бичиж чадгүй үсэг тохиолдсоор үргэлж зураг төрсөр илтгэдэг байлаа. Нэгэнтээ их ангийн дарга болсон тэрээр өдөржин барь бахисхийх цөлөөгөө ажиллаж ажлын байрнаасаа төвч салж дийлэхгүй болохдоо лижүрэн худаг өрөмдөх ангид нэгэн хувь захитал бичсэн байна. Захитал нь үсэг зураг уйлдаж хэд хэдэн газрын үсэг нь зураг хэлбэр төсөг ташаа үсгээр орлогддог бай. Иймэрхүү үсгийг хэн уншиж гарах билээ? Уншиж гарахгүй бол зураг үзэж үг хэлнэ. Түүний захитлыг бусад хүн ойлгохгүй. Гэвч өдрийн удаанда худаг өрөмдөх ангийн дарга хийгээд ажилч найз нар нь Ван Жин Шигийн зураг хэлбэрт үсэгт захитлыг үзэхтэй зэрэг ямар явдал болсныг бүр мэдчихдэх боллоо. Давшилттай гэж Ван Жин Шигийн зураг үсэг хавсаргаасан захитлыг уншсан ерөнхий жолоодогч Кангши Ан энэ бас болохгүй. Эдгээр зургийг бүр устгахгүй захина гэхэд Ван Жин Ши хатхнан инехэд Канг ерөнхий жолоодогч хагас жил болохгүй хаар эдгээр зургийг бүр устганаа. Би баталж дийлэн шүү гэлээ. Үнэхээр тэр яг л хутуу хүрмдэх ахицыг дээшлүүлэх хурдцтай адилаар өлсөж умдассан мэт үсэг эзэмшиж хагас жил болоогүйгээр түүний бичсэн хариу мэдүүлэлт захитал чимээ дотор дахин зураг дүрс үзэгдэхгүй болов. Өрөмтөр машиныг мөрөөр өргөснө. Ангийн дарга манай өрөмтөр машин ирчихлээ. Худхын цахаж олдогдөг. Үүр бас гэгэрэгүйгээр өрөмтөр машинаа сурхыг чимээлэхэр гарсан гişүн Сүнг Бинх, Лигуба 2 дээр дээр сүйлэл хэлсэр морин пөнд гүйж орж ирээд ихэл хөксөн тогтолсон байдалтай Ван Жин Шид баярын мөд дуулхлаа.
хаан байна вэ гэж Ван Чинши яаран асуухад Сүмбинг гадагш цаахад өрөмтөр машин ламадын тосхонд байна гэлээ. Ли Гуобао хөвгөн олондынхоо ханцайхаар хамраа шудраад хутгын цах Анта хотод байна гэв. Өрөмдөр машин хийгээд хутгын цах салчихлаа гэж Ван Чинши. Тэгвэл тануус хоёр анги хубаж тэнгэр гэхэр мөч өрөмдөр машиныг сартад шилжүүлэн авчираарэ. Ли Гуобао чи буцан харж хүн дуудан авчираад өрөмдөр машиныг буулгах. Би жолоодох хэлтэст очиж тэрэг олж ирэй гэжээ. Ангийн дарахаас ажилла хупаарлаж дуусахтай зэрэг олноороо хурчгнэлдэн дарын хөдөлгөхөр бэлтгэв. Нар гэрийн оройд мацал хилэн гарахад 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөмтөр машиныг тээсэн галт тэрэг утаа байгуулсаар сарт тэрхэн үртэнд орж ирлээ. Манай өрөмтөр машин хүрээд ирч эхлээ. Ажилтэд тэрхэн дээр тээж байгаа тэг тав анги гэсэн номертай өрөмтөр машин тоног төхөөрөмжийг хараад баярлахдаа дөвгцэн үсэр хилж өнтөр дуунаар уухайлна. Өрөмтөр машин чи ирч эхлээ. Гэтэл яаж буулгах бэлээ? Яаж тээвэрлэх бэлээ? Яаж огсрох бэлээ? Жолоодох хэлтсээс буцан ирсэн Ван Чинши галт тэрхэн дээрх тэтгэр төмрийг хараад духа маажилхэлнэ. Тэр жолоодох хэлтсээс үнэн боттой байдлыг ойлгосон байжээ. Жолоодох хэлтс нийт нэхэл өргүүл тэрэг ардан гэдэн цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрэг байж трактор бигдэгч бас ирээгүй байсаар дэд жолоодогч Лювэн Мин Ван Чиншид өргүүл тэрэг аль ангид байхыг мэдгүй би аль чадхаар түргэхэн шилжүүлж авчирэй. Машин тэрэгнээс чамд 7-8 өгье. Ван ангийн дарга та санаа амар байгаарэ. Би аль чадхаар түргэн харилцъя гэнэ. Ван Чинши баг бодос хийгээд баруун гараа сунган 5 хуруугаа арбайлгаж би зөвхөн 5 цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрэг хэрэгсэн бусад явдлыг та хамаарах хэрэггүй гэв. Лювэн Мин дэд жолоодогч би үүний шийдвэрлэж дийлнэ гэлээ. Энд эхэлж байгаа өрөмтөр машины бас үрмийн цамхаг хутгын цах гэж нэрлэж хутгын цах өрөмтөх тайс машины хөөрг хутгын талбарын төхөржүүлсэн тоног төхөөрөмж зэрэг хэдин гихэсгэр бүрэлдсэн юм. Ван Чинши нарын 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн энхүү өрөмтөр машин нь Бэвүгийн 40 хэлбэртийн дунд хэлбэрийн өрөмтөх машин байж өндөр нь 38.7 метр хутгын цах нэг өндөр нь 2.2 метрийн өрөмтүрийн тайс нэг байж бас төлшийн тосон машин орой хур шавар татах хөрөг хурд өөрчлөх хайрцаг зэрэг 10 хэдэн их бах тоног төхөөрөмж бий. Унас гадна бас цахилгаан гаргах машин өрөө, цах тосны сав, шаврын бутан гих зэрэг төхөржүүлсэн тоног төхөөрөмж, хэдэн арван ширхэг их баг машин хөргийн тоног төхөөрөмжтэй байж, бүхнийг нийлүүлбэл ерөнхий хүнд нь 60 том байж, газар дээр болбол яхал нэгэн бичхэн уул мэт. Та хэлээч, ийм арван тайшан улмэт хүнд төмөр эд оболагдан би Ван Чинши яахан зовхгүй байж чадах билээ. Тэр өрөмтүрийн тайсан дээр сууж тэтгэр чилтэн хүйтэн юмсыг аж эхлэн хамгийн хүнд нь шавар татах хөрөг жижиг сэлбэгийн салхаж хаяад бас 5 тон гарын хүнд бусад жижиг шиг нь хэдэн зуун жин хүнд том шиг нь мянкад жин хүнд юмд байхад үүний салхаж задлаад нүүлгэн шилжүүлэх үйс 4 том өргүүл тэрэг 4 том хэлбэрийн тайлуулаа трактор 10 хөөрлөгч машин хэрэгсэж бас тус хэмрэгчлийн ухсрах ангас тээвэрлдэг. Ван Чинши сууж байсан өрөмтүрийн тайснаас босч зогсоод
ажилчин найснараа тойрхуулан хараад өнөө их дайлдан эрч сайтай явагдаж өргүүл тэрэг машин тэрэг бүр бусдад буулагдлаа. Бид гар хөдөлсөн нь оройтж юу ч халах болчихжээ. Та нар хэлээч яабал зохих билээ гэхэд бүгдөр хүлдсэн мэт цасад газар дээр огт хөдлөлгүй зогсоно. Заримтынх нь хүл дор цас шажигнэн дуугарна. Тэвэрлэх бага жихрэгсэл бүр бусдад булаагдчихлаа. Бид ямар ч аргагүй гэн. Нөхцөлгүй бол хүлэн штэ. Хүмүүс өргүүлийг хизээ хэрэглэж барахгүй бид залгаад ажиллана штэ. Би хэрвээ бичин багш байсан бол хэдий сайн бай. Том өргүүл тэрэг, том ачааны машин хувилгачих нь. Битхий саваагүй үг хэлээд байгаарэ. Кэж Ван Чинши нуруухаа гдийлхэн. Манай 1200 бүгөөд 5 дугаар анги даачин дээрэд 10 хэдэн өдөр болчихлоо. Нэг хэсэг газар та зогсоод хөтлөөгүй байсаар та нар бачимдна. Би нэн бачимдна. Энд тавигдчих байгаа өрөмдүр машиныг нүд бүлтгэлгэн харж байна. Бид яавал зохино? Надаар хэлбэл бид хүчрээ амсаж ядарч зүдрэхөөс эмэхгүй шүд зун ажиллахтал хүрвэл өрөмдүр машиныг дараа хутгийн байрлал дээр гаргаж дийлэн бас тэрл үг бай буч ажиллана үгүй бол буч ажиллана нөхцөл үүдэж байман ажиллана. Бид эрхвш өрөмдүр эрт ажиллаулахар бэлтгэж эрт өдөр том тосноо урахыг илрүүлнэ химэхэд олноороо ангийн дарха дахаж ураа хасгарч гарлаа. Эртнэх өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Эртнэх өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Эртнэх өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Ханкин мөрөө хүйтэн салхина эргэлдэн дуурсаж мөргөн дэлсэж цоориалан хөнгөнөн. Намын үрийн шүүжи сүн юмчин өргөшилж болохоос биш ухарж болохгүй. Ажиллахаас биш хүлээж болохгүй. Амиа цүлж байман өргөчлөн гэн. Ван Чинши залгаад таарж байна. Биднээ их дайлалдан бас дайн хийхтэй адил. Зөвхөн өргөчлж болохоос биш хойш ухарж болохгүй. Ажиллахаас биш хүлээж болохгүй. Өргөл тэрэггүй гэвч манай 37 хүн даруй 37 өргөл тэрэг болно. Машин тэрэг хүрэлцгүй гэвч бидэнд гар хүл мөр бий. Шархолж уул нүүлгэх мэт болбоч нүүлхэн. Бид өөрийн хүчиндөө түшиглэн ачаа буулгаж тэбэрлэж өксрэн эртний өдөр өрөмдүүрийн ажиллуулахар чар маань. Та нар хэлбэл ямар вэ гэхэд ажиллана ажиллана ажиллана гэж бүх ангийн хариулах дүн газар сайгүй цоориатна. Сайн сая би хэллээ. Бай буч ажиллана, үгүй бол буч ажиллана. Тэнгэр тулам хүчээр бай буч, нөхцөл үүдэж байман ажиллана. Ван Чинши хуучин хөрмөө нэг л шидмөгч, газар дээрээс нэг хөшүр шүүрэн авч, тэрхэн дээр үсрэн гараад, галтэрэгний чөрүүлийн хашилгыг нээлээ. Ажилчид бас багаж хэрэгсэл шүүрэн авч, хойно хойноосоо галтэрэгэн дээр үсрэн гарчээ. Нэг хоёр, нэг хоёр. Хүчит их урагийн дүн сарт өртөг донсолгож хахир хатуу жихүн салхиг шахамтуулан ухруулав. Ван Чинши цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэргийг галтэрэгний хажууд ойртуулан олноороо гараа нүүлгэж мөрөөрөө өргөж хавсран дамналцаж их хавчур ус дамжуулах цорог том гох зэрэг сэлбгийг тэрх дүүртэл тээж шалбахан мордуулж хамгийн эцэст шаврын бутанг буулгахал үлдчээ. Энэхүү шаврын бутанг нь 5 тон илүү хүнд эд болно. Ирээ! Галтрах хийгээд машин тэргэнэ хооронд хэдэн өрөмдүүрийн ишээр нэгэн зурбус гулхуур зам зохиож том бутанг бүдүүн дээсэр орон уйч эмнээс нь чангаж хойноос нь түлхэн доор нь хэдэн хөшүүрээр хөшиж мөрөөрөө түүнийг машин тэргэн дээр гаргая гэж Ван Чинши тохируулан хэлнэ. Нэг хоёр, нэг хоёр. Олноороо мөндөлд урайхаа хасгирч мөрөөр шаврын бутанг машин тэрхэн дээр хар халбаар өргөн гарахав.
Нараажмаар газрын төвшнөөс гоож унжи үдшийн бүрий тэрхэн үртэг өвч бүрхлээ. Энэ үйс худгийн цаг хийгээд доорох тавиурын тээвэрлсэн галтэрх сарт үртэнд орж ирлээ. Залгаад ажил! Вангчин ши галтэрхний өөдөөс нь гар хурайлж, яхал цэрэг тахуулж дайрхан довтолж байх мэт бүх анга жолоодон шүнчин буулгаж үүргэгэрхэс мөн худгийн цахыг худгийн талбарт нүүлгэн авчирлаа. Үдшийн хүшиг сарт тэрхэн үртэг баглан авч бөөм бөөм түүдэг гал 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн ажилчны дэнгийн гэрэл дор шүнчин ажиллах бараг гэрэл түүлнэ. Өрьягийн дун газар болгонд дурсаж хэлэлцэн инээлдэх дун баяр баясгал хөөр наргантай өргөжлөхөд хуйтэн салхи яхал бүйэн мэтсэн шиг намдчихлаа. Зүүн зөхөөс улбар туяа сацарч 60 тон карэ хүнд худаг өрөмтөх тоногт хөрөмжиг бүхнийг галтэргнэс болгож сарт 55 худгийн талбарт тээвэрлэн аваачсан байна. Бүхэл нэг шүн нэг өдөр ажилласан ажилчид туйлта тултал ядарч худгийн талбарт хүндлэн гулдар хэвтэн нойр авч тун таатай нойрын ертөнцид живнэ. Өглөөгийн наран ааж мар мандаж гайхамшигт сайхан туяагаараа ажилчдын бие хасрыг будаж зүүдэнд нь нөвчсэн байлаа. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань иймхүү өнтерлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хэнэгч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад Араачуу туужсан 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны өргөө 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад зар мэдээ 18 цаг 55 минутад цагварын мэдээ 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу 20 цагт үлгэр 21 цагт миний араачуу 22 цагт хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэн сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух хөшөөний Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хошууны Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөнг Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошууны Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорооны мэд ойрд Ягш хотын хүний хүчний их байлаг болон нийгмийн батлагын төвчөө Шингли зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран 2026 оны ирээдүйд ажил олгох дээд сургууль төгсөгсдийн хаврын удирдлын тусгай талбар чадвартан урих цуглаан. Жичи шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах ажлыг нийгэм тойрогт оруулчи. Гэрийн үүдэнд нь ажил олгох ажил өрнөсөн байна. Нарилаг онц тоогоор залгуулах, нарилаг үйлчлэхээр гол болгоч. Ажил олголтыг тогтворжуулах, ажил олголтыг ахиулах ажлын шаардлагыг гүнзгий найдваржуулан. Эхтэд сургууль төгсөгсдийн ажил олох арга замыг өргөтгөн. Эхтэд сургууль төгсөгсд хийгээд аж ахуйн хоорондоо шууд нэвтрэх тавчингийг байгуулж өгсөн байна. Шингли зээл гудамжийн Шинхуа нийгэм тойргийн шууд нэвтрүүлгийн тухайн талбайд аж ахуйлал ажлын байр танилцуулах, төрийн бодлогын тайлбарч хийх, мадахтын асуултыг хариулахыг уйлдуулсан нэг өртөөний маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 2026 оны ажил олгох болон адал үйлс цогцлохыг тэтгэн дэмжих хамгийн шин төрийн бодлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, эхтэд сургууль төгсөгсдийн ажил олох болон дадлагын нөхөр адал үйлс цогцлох баталгаа зээлэг, ажил алдалтын даатгалын мөнгө гуйчлах тухай тайлбарч хийж, төрийн бодлогын ашиг тусыг тодорхой ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлэг нь зах дэлгүүрийн хүрээлэлтийн олон ажил төрлийн хамарч, эхтэд сургууль төгссөн сурагчдыг хавсран ажил эрх дунд аз дохиолыг амжиж, үсэн бойдохт нь чадвар олгов. Тус ажиллагаад 20 шилдэг аж ахуйлал болон 2600 гарын хүн оролцож 93 шилдэг ажлын байрыг нийтэлсэн байна.

Нас өмнөх эцсийн давталт хийж байлаа. Зарим нь бая бая жоргжуулан сэтгэл санаагаа тайвшруулна. Зарим нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн байдлаа тохируулж тогтун бус байдлыг алдаргаж, лавдун тогтун авар байдлаар шалгалт эхлэхийг хүлээж байна. Шалгалтын чигийн гадна Гэрийн Ахмад Монгол дээлэрэ гоёлж сурагчдад эрч зориг намжээ шалгалтын өндөр амжилтыг хүсэн зүгэн. Гэрийн Ахмад Янхайян хэлэхэд өнөөдөр тусгайлан төрлөг өмсөж хөөхтүүдэд ихтэйд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтанд хүч нэмэрлэв. Тухайн талбарт хүрсний дараа бид бас ээлэг салаа мөчрийн хийний шалгуулах сэдэд үйлчилж байхыг олж мэджээ. Хүүхдүүдэд шаргуу хатуучилтын суралцсан амжилт олж, шалгалтын дундх хөвийн байдлаа бадруулж, өөрийн хүсэл сансан ихтэй сургуульд шалгуулан орохыг хүсэж байна гэвэ. Өвөн хүндэсний өөртө засах хошууны 3 дугаар дундх сургуулийн ангийн эрхлэгч Жан Хунвэ, Лёв Мэйшан хэлэхдээ. Сургуулаас шалгуулагчдад замыг урьдчилан тохируулж өгөөв. Шалгуулагчийн идэж уух, явж суух талаар бүр амар төвчний батлага хангаж байна. Сурагчид сэтгэл санаагаа уужуу тавьж лавдун оновчтой хариулан сансан сургуульд шалгаж орохыг зүгэнж байна гэвэ. Ойлгосноор өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөнд 2026 оны ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын чиг гаргаж, шалгалтын чигийг өвөнх дунд сургуульд тохируулж, нийт 98 шалгуулагч шалгалтанд оролцов. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр үндсэн шатны өмөмлөгийн үйлчилгээний эмх тэглэмиг улам нэг алхам дүрмжүүлж, олон төмний эрүүл мэндийн эрх ашиг болон өвчин үзүүлэх эмх худалдан авах хууль ёсны эрх ашигийн үнэнхүү хамгаалахын төлөө ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу хамаатын салаа мөчрөртэй хамтран сон балгасны эрүүл хамгааллын хороогийн өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээх хөвчөнд тусгай төрлийн байцаалт хийж цэгцлэн засах ажиллах өрнүүлсэн байна. Байцаах дугуйлангийн хин, сон балгасны эрүүл хамгааллын хороонд гүнзгэрэн бодит газарт байцаан үзэх тухайн талбарт асуун лавлах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан өмчийн мурал суртлын байгууллалт хууль ёсоор ажил эрхлэх өвчтний нууцыг хамгаалах зэрэг уулгын тойронд нарийн хянамгай хянам байцаалт хийж, эл эрүүл хамгааллын хориог гол цогцын хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү чангатгаж, дотоодын хамааралт болон оншлон өмлөх үйлчилгээний бүх явцыг үргэлжлэн дүрмжүүлж, эл төрлийн төгшүүрийн далд гэмийг нарилаг байцаах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тус удааны тусгай төрлийн ажилгын сон балгасны эрүүл хамгааллын хорио, дэч өмлөгийн ажилтнуудын хууль ёсоор ажил эрхлэх өмчийн мурал суртал болон нууцыг хамгаалах ухамсарыг үнэнхүү дээшлүүлж, үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээний яс чанарын амар төвчний суурийг баттахав. Дараалхамд шинэ барга баруун хошуу үндсэн шатны өмчилгээний байгууламжийг хянан хамаарах хүчилцээ үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээ хөвчөндөх хянан хамааралтын дүрмжилтийг ахиулж, амар төвшин эмх дэглэмтийн үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээгийн орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх болно. Манай хорооны мэд ойрд жалан айл хотын сахилгаваатай байцаа хорио хянам байцаах зөвлөл холбогдол бүхий салаа мөчрөртэй хамтран ариун чигч гэрийн суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан өрнүүлж, ухуулан тайлбарлах хэлбэрээр ариун чигч идэвхий хүчнийг дамжуулж, улс гэрийн хайр сэтгэлгээ зузаатгав. Уралдаанд оролцох сэдэд байгуулгын кадр, багшийн төлөөлөгч байхаар баггүй бас нийгэм төргийн ажилтан багчууд хөөхд байж, ухуулан тайлбарлахдаа ариун чигч үйл ажиллагаар төмөн өрхөд ашиг хүргөх гол сэдвүүдийн найхт уйлдуулан өөрийн гэр бүл гэрийн сургаалын үлгэрээ ярьж, ариун чигчээр гэр бүл дудамдах үнэн ёсыг тайлбарлсан байна. Эдэргүн дарифтийн сэтгэл зүрхийн догдлуусан яриан уралдаанд оролцогчдын ариун чигчээ гэрийн суртлын тухай гүнзгий ойлголтыг илрүүлснээр баггүй, нэгч гэрийн суртлаар намын суртлыг ахиулах, засгийн суртлыг дайчлах, ардын суртлыг төв болгох бат чанга итгэл зоригийг дамжуулсан байна. Хорчи ширүүн өрсөлдөөн нар дамжин хамаг сүлд 6 шагнал хүртэгч болон 6 шилдэг зохион байгуулалтын шагналын нэгчийг шалгаруулан гаргав.
Тус удааны ариун чигчээ гэрийн суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан бол Жалангайл хотын ариун чигчээ соёлын байгууллалтыг гүнзгэрүүлэх, гэр бүл гэрийн сургаал гэрийн суртлын байгууллалтыг ахиулах

чухал арга хэмжээ болно. Хойшид тус хотын хин олон янз хэлбэрийн ажиллагыг үргэлжлэн өрнүүлжээ. Гэрийн суртлын байгууллалтын ачаалбарыг тасралтгүй баялагжуулан ариун чигч гэрийн суртлын ухуулаг хүмүүжлэх байнгучлах урт хугацаагаар бүтэмчтэй болохыг ахиулжээ. Шилдэг гэрийн суртлыг үеийн үед уламжлан төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртэх болно. Манай хорооны мэд. Ард Өвөр Монголын Их Хянган давагын Ойшуугийн дотоодын хамгаалалт товчоогийн Билар-Голо хуваар товчоо хариат орны олон төмний гуйчилтыг хүлээн авч нэг хээрийн хадны тахта санамсар гугаар түүний гэрт оржээ. Бая дааж нисэх чадвараа алдсан болохоор аварга туслах чухалтай байхыг мэдсэн байна. Ардын цагдаа тэр дарууд нь тухайн талбарт хүрч шийдвэрлэх ажил өрнүүлв. Энх амтхай шувууг хараад цагдаа нар түүнийг сайтар төхнүүлэн хуваарь товчод аваачиж нарин нямбай харгалзлаа. Нарин нямбай байцасны дүнд хадны тагтаахын гадар шарх нь илэрхэ биш зөвхөн санамсар гугаар танил бус орчинд орж ирээд айн сочсон тул тамир тэнхээгүй болсон байна. Ардын цагдаа хадны тагтаад цэвэр ус болон тэжээл хүнс бэлтгэж халсралгүй харгалцсны дүнд хөөрхий амтан алгуур ажмаар цоох сүлдээ сэргэв. Хадны тагтаагийн тамир тэнхэн бүрмсэн сэргэж хөвийн байдалд орж хэр гадна амьдрах чадвартай болсны дараа ардын цагдаа нар хариат орныхоо голын хөвөндөх өвс мод яхац сахлыг хүмүүсийн амьдралын уйман дэвжэнэс хол уулан ойд тавьж явуулахар байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зуулаа.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах бүтээл тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Йоны чин тагнуул тэр чин хадан шонхор ботвиер мөн байна. Сэргэлэн баяр гоо. Түүнээ мэхэнд битгий Одоогоор урагшилж тэр гайхлыг тэр л орон дээр нь тарихийн шарлуулъя гэж хашгирав. Энэ хүн бол өрөөл дам чигэгч чалдан хөх царайтай, нарийн хянган хамартай, хев янзгүй өндөр бүдүүн биетэй хүн. Энэ хүн бол амрыг хамгаалах ангийн байлдагч биш, харин лодой захирагчийн өмнөөс хамт явуулсаж байгаа хүн ажээ. Өрөөл дамчаа бол уулын ядуу хүн. Гэвч энэ хүн төрөлхий альжуу хойргүй хүн болохоор айл гэсэн гэдэст ижээж, бас буугаад гарсан айл болгоноос багсага юм хулгайлж гардаг өгөөд. Онцлон өрөөл чөдөр хүртэл хулгайлдгаараа өрөөл дамчаа гэсэн нэр хүртжээ. Хожим нь бүр хотны захаар яваа эргүү хонь. Гэрийн хаяанд дилгээстэй арс шир хулгайлан чонхтын маймаанд худалдан багсах арих тамиг сольж явжээ. Энэ хүнээ хоёр дахь эрд мэн худал хэлдэг. Нэг хүний муулах юм уу магтахтаа ёстой л оргүй газар овоо босгож орхидог өгөөд. Зарим хүнийг нүүрэн дээр нь гүтгэж орхидог. Гурав дахь эрд мэн хэрүүлч гөрдөгч билээ. Хүмүүс түүнтэй хэрүүл хийгээд зөвөө олдоггүй. Дөрөвдөг эрдэм нь шалгаж ахвай. Яфныг орж ирснаас хойш ар газар саяхан ирээд яфныг долдийдэн дагсан лодой захирагчийн хойгур урдуур худал үнэн хэлж гүйсээр байгаад лодой захирагчийн итгэлийг олж сүр мандуулан согсийж гар эргүүлэн гайхуулж явдаг болжээ. Өрөөл дамчаа үнэндээ багсага цохоо яврахтай.

Өчетлаар их болгож зүрх багтай ухаан муутай хүн бидээ. Энэ өдөр тэр олон цагийн дунд инхэж сагсуурж байвч хэрвээ тулалдаж эхэлвэл би харин бошуухал зайлж үзье гэсэн бодлоо хизээнэ бэлтгээд байжээ. Чи нэрэн тайсан бол төрүүлээ давш гэж нэгэн залуу байлдагч шохорхон хасгирхад, үй нэрэн хэм оройлгойч оройлдөөсгүй цохоотой ир юм шүү гэж нэгэн өвгөн цэрэг сахлаа сөрвөл зүүлэн энийн. Дэмий маргалдах хэрэггүй. Хадан шонхорыг та нар ийм олон бүүнээ аман дээр бие тушаага зогсдог тэнэг эргэж бодов гэж сэргэлэн баяр зандарснаа. Бошуу бос гэж хасгирлаа. Үнний хэлэхэд оргил дээр байгаа тэр том эр бол хадан шонхор мөн гэдгийг сэргэлэн баяр гарцаагүй таньжээ. Гэвч сэргэлэн баяр бол нэгэд аминда хайртай хүн болохоор хадан шонхортой ийм газрын байцад байлдаад сайна үзэхгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Хоёрт хадан шонхрыг үнэнхүү сайн эр гэж тэр үнэн сэтгэлээс тоосон болохоор түүнийг хорлох дүргүй байлаа. Бас нэг талаар хадан шонхортой өшөө барьвал хожим заавал хороо амсна гэдэгт тэр итгэж байжээ. Нэн дурдуучтай нь бол сэргэлэн баяр бол яфны эзлэлтийг эгдүүцэн эх орныхаа төлөө зовдог хүмүүсийн нэг билээ. Гэвч эсэргүүцэн босох чадвар зэрэг түүнд байгаагүй. Сэргэлэн баярын сумнайхын уулны хагасаас буугаад арайхан уулны хормойд хүрч байтал тус оргилын энгэр өрөө бүүний жигэнч хэцүү шүрүүнд хулалдан боллоо. Монгол цэргүүд гайхацгаан суман даргаа харахад оройл дамч ухасхан сэргэлэн баярын өмнө хүрээд, за ямар байна, тэр оргил дээр байсан хүн бол хатан шонхор ботвиер мөнгө гэхэд та итгээгүй шүү дээ. Одоо төргөн буцаж хавчин цохгүй юугаа хүлээж байна вэ гэж хасгирв. Сэргэлэн баяр харин оройл дамч үгийг огт ойшоохгүй чиг тавин хэсэг чагнаснаа. Бошуул! Уулын баруун суугаар тойрон очиж хөдөөх ноёныг төргөн туслахгүй болохгүй гэд морон хашуурдан төрүүлэн давхлаа. Морт цэргийн төргөн хөдлөхөд ардан хоцорсон оройл дамч ганцаараа баруун уулойд зайдан гарав. Би чинь бэй бүдүн хөдөлгөөм гэдүүлөх бөөгцөхинж байгаад хадан шонхорын хараанд орж орхивол дуусхан тэрээ. Эртхэн энэ хавиар эргэцэж байгаад дүнгийн үдсэн хойно дүнгэндэл молгодож орхидог хэрэгэ гэж бодоод баруун уулнаа нэгэн моттой жалганд орж бие нуулаа. Хөдөгч уулны оргил дээр байгаа хатан шонхорыг өвөр талаас нь олж хараад хертгэн сочиж, энэ яасан аимшиггүй амтэн бэ? Энэ зоригчин ямар нэгэн зайл хэрэгжилжгүй юм бийцэн гэж бодон цэргээ зогсоогоод хэсэг ажиглжээ. Инхтэн дэрэгтэн байсан дөлгөн самбу, ноёнгой одоо дайрахгүй юу хүлээж байна вэ гэж шаардав. Хөдөх өөрийн бодлоо ярьсанд дөлгөн самбу энийгээд, энэ зайлтэр яг таны энэ сэжгийг ашиглаж байгаад жууд харга ирж байна шүү дээ. Та хэрв халуун дээрэ дайрхгүй бол алдаж явуулахд ойрхон да гэлээ. Энэ үг хөдөөхөд сэнгэрүүлэл болж тэр доороо самуран зөргөө гарган сэлмэ суглан өндөр өргөд сэсмэ гэж хашгирав. Үүнээс дэш морто явахын аргагүй тул яфнууд явган мацал хилэн дайрав. Яфнууд дайрахтай зэрэг уулны оргил дээрээс хатан шонхрын бүлмээ тачханч өндөө дайрсан яфнууд өхөн өхч үлдсэн амьдн шуурган дуруудсан хон шиг хошуурн эргэж бүгэн. Хөдөх нэгэн том хатны араар тойрон нэгэн бөөрөнхий чулуун дээгүр газрын байц шинжилхээр толгоогоо мөчөтгөн цухилахтал эсэргээсэн бүү таскан дугарч малгаагийн хол өсөргөлё. Инхэж байтал дөлгөн самбу нум сумаа аваад нэг ермэг хатан араар нуугдсан мөлхөн үргэлжлэн
Дөлгөн самбуг тун ойрхон очоод өндийтэл хадан шонхорч цээзээ өндийлгэн хадны араас өнгөрх харгаж. Энэхэн акшинд самбугийн сум шүүг нь ишлээ. Сум яг шонхрын цээжин тусах шиг гараа сарвал зуулан аран шишаан унах шиг боллоо. Үүнийг харж баярлсан хөдөх сэлмээ хурилдуулан ухасхан босч дайрав. Нээрэл сонин жигтэй хэрэг да. Хадан шонхор унсан орондон алах. Эргэн тойрондон 100 метр хүрэхгүй энэх шох горгол дээрч алах. Зөвхөн түүнээ хэвтээд буудаж байгаа хөнгөн бүлмэтийн сумнайхан хонгоо оварж байлаа. Дөлгөн самбын харвсан сумж алах. Хөдөх эргэн тойрныг сэрэмжтэйхэн ажиглж байсаар 10 далах мин цаана байгаа том элгэн хатан нуруу өнгийснэ. Аа, сууга! Шархтаад амьд баригдахаас айхта өсөрсөн байхаа. Гээд цэргээ дайчлан хатны яролт орж түүнээ хүрийг олж авахаар хөдлөв. Гэтэл 10-20 алдын энэ элгэн хатны яролоос түүнээ хүрийг ч олсонгүй. Яг инхэч эрэл болон мөнхөнж байтал оройл дамчаад авхан ирээд та нар юу ээрж байгаа юм? Хатан шонхрын хүрийг гэж нэг байлдагч хэлэхэд хай та нар эндээс ирээд юугаа олдог юм? Аль хэзээ тэртээ зүүн уулууд давхаж орхисон гэж их юм болгон хэлв. Хөдөх гүн очоод чи үнэн хэлв үү? Үнэ үнэ. Би Монгол цэргийг уулны ангир өрөө явахад энд хоцроод тагнаж байсан юм. Инхэд би нүдэрэ харсан. Тэр зүүн хад өд хар мороороо давхаж гарсан. Чи тэгээд юунд буудахгүй гэж хэрцгэн хөдөлсөн хөдөх оройл дамчаг заамд нь угзарч асуухад оройл дамч нүд нь гүлэлзэн сандарч богд минь ноёнт та өршө энэ бүг би сүрийн тэдий үүрч явдгаас биш үнний хэлэхэд нададаа бол ташуурын хэр тусгүй эд шүү. Танай мэргэн бүүштийн оноо чадаагүй амтныг би ямар тус байх вэ гэж үйлэн нав. Хөдөх түүнийг аран шин дэгдгэнтэл түлхэж орхиод зэрэгдсэн зогсож байгаа дэлгэн самбу сэргэлэн баяр хоёр өрөө харна. Хөдөхийг дуурхахаас өмнө дэлгэн самбу завдаж оройл үнэл хэлсэн бол тэр одоо энэ зүүн ууланд байх ёстой гэхэд оройл энэ уулны ард хоцорсон нь ч үнэн гэж сэргэлэн баяр тосч хэлэн. Миний бодлоор бол бид дарийнх нь эхвэл зохино. Учир нь тэр лав миний суманд шархтсан байх ёстой. Тэр ч байхгүй. Сум одоо ч гэсэн түүнээ биеинд хатгаатай яваа байхаа. Иймээс цусны өжрөн тогтож сумаа сугалхаас өмнө эхвэл зүгээр биш юу гэж дөлгөн самбу залган хэлв. Бас ч хачаа. Дэмэч бэрх бартаагүй хавтхан жисан жижигхэн ууланд хоёр суман цэрэг бутран бэлчиж хоёр бүхэл өдр ирээд оссонгүй. Гурав дахь өдрийн үдэд тэд нэгэн айлд ороод хэд хэдэн хонь дээрэмдэн алж мах болгоод идж байтал Япон цэргийн шатвас Ямамотын холбооч ирж хатан шанхар өчигдөр сонь туулайтын тагнуулын байгуулгыг дайрж ноён шикмрэг шахтуулв гэсэн чимээ хүргэж ирсний хамт төргөн буцхыг тушаажээ. Өдөхийг хошуун төв дээр буцаж ирэхэд толгоогоо зузаан мараар оролгож баруун гараан бамбайтал боолгон хүзүүгээсээ эгэлтэрхэлэн зүүссэн шихмэрэ ууралсны эрхэнд нүдэн чавчхаа болж гүлэрсэн Ямамот хоёул шатпын хүрээний үүдэнд хөнтгөн зогсож өгдөчээ. Хэдах чи бол их наран гүрдний ичүүр. Манай дээдэгдэшгүй Япон цэргийн нэрийг гутааж сүрийг дарсан новш гэж шикмрэ зүүн гарын ха долоовор хуруу гарахд өгхийн нүүр өрөө зааж хараалаа. Хоёр суман цэрэг яваад ганцхан дээрмийг алж чадахгүй мөртөө мэхлэгдээд 2-3 хоногоор эзгүй ууланд тэнсэн чинь сайхан гэрэг үү гэж Ямамот намхан дуунаар боловч айхавтар хартай зангнана.
Хэдэх яг

хадад тавьсан гадас шиг тэгшхэн төв зогсон ноёдынхаа зэмлэлийг үг дуунгүй сонссон. Өдөшөд өлгийн самбууд гавья тэмдэглэн хөдөөхд ял тэмдэглэв. Зэрэгдэн хошуу цэргийн хуарамд сэргэлэн уяарт ял тэмдэглэж оройл домчэд гавья тэмдэглэв. Оройл домч гавьяныхан хариуд тарган мах идэж нэг шил хар арх хөнтөрчгэд муужан даван гурван хүүхэн айл нэг тэйм бөөмэд. Хоньны захад амаргалан хэвтэж байна хэмээн зүүдлээд парчхантал хоркорж байхад дөлгөн самбуу шин үүрэг гуйж аваад хангай нуруудаар хос морттой хатируулж байлаа. Сэргэлэн баяр ялын хариуд лото захирагч шин том алгаар хоёр хацсараа манту болтол ташуулчхаад халуу асган яолж гэвтэхэд хөдөх ялаан тайлх аюултай үүрэг авчхаад түүнээ яаж бийлүүлэх бодон бодон эргэн хөргөн хэвтгэн. Энэ цагт л одоо захирагч Ямамото хоёул тусгаар оройнд нууц зөвдөлцө хийж байжээ.

Үгүй хайрхан 10% хаатан уул арт сэрвэнгийн уул зэрэг газраар октод ханикгүй хоёр бадарчин лам явж байна гэсэн яриа нийтэм дэлгэрж байлаа. Гэвч шинэ хоёр бадарчин бол Япон тагнуул хөдөх түүний хамсаатан очир хуйг хоёул болохыг таньсан хүн ховроо. Хөдөх бол хавтхан жисан ууланд цэрэг дагуулан ороод хадан шонхрыг устгаж чадсангүйгийн учир ийм ажилд чөлөгдөж хадан шонхрын орогнод газрыг тангаж мэдэх ба түүний хань хамсаатныг ирж олоод цохолт өгөхийн төлөө үйлээ. Мөн үүний хамт хадан шонхрыг дохоолбол хайр найраг ба устгах ажил бол гол зүйл байлаа. Хөдөх гол нь хошуунд суугаа Япон цэргийн хуарнаас дэми гардаггүй болохоор хөдөөгийн хүмүүс түүнийг хэрхэн таних ажээ. Уачир хуйг бол энэ утгийн хүн биш мөртөө. Энд тагнуулын ажлын хэрэгцээгээр саяхан шилжиж ирсэн болохоор тамгын газрын гочих тахар хүртэл ер хараагүй хүн байлаа. Энэ хоёр хүнийг нууцаар дагуулан замцалж явдаг нь дөлгөн самбуу байсан бөгөөд заримдаа улаан үдэн сүмбэр байлаа. Улаан үдэн сүмбэр бол уулын мууминган хошуунай хүн. 12 насндаа багш ламаа дагаж туулайтын сүмдээ ирж сууснаас хойш гэр нутагтаа бараг хараагүй бөгөөд эдгээ 30 гарч туулайтын сүмийн ахмууд ламын нэг болсон билээ. Гэтэл энэ хүн бол алия замтай, хэрэг дуртай, хаа явууч амтан хүмүүсийг инээлгэн үймүүлж явдаг болохоор Японууд энэ талын ашиглан тагнуулын ажил хийлэхээр гуйх сүрдүүлэх хостуулан байж сая тагнуулын байгууллагадаа авч айл тойруулан байдал тагнуулдагсан. Улаан үдэн сүмбэр тагнуул болоод зан ховорсонгүй мөрт нэн алия шогтой болж оройн Япны тагнуул гэдэг энч ил далгүй суртулчилж явдаг. Тэр заримдаа лам ховдсоо өмсөд тойрон. Ингэж явхдаа тэр таньдаг дасал айлуудаар ороод за та нар надыг лам ховдостой ирлээ гэж шүтэж залбирх хэрэггүй шүү. Би мөн л тагнуул хэвээрээ яваа. Та нар харин хэл хөөх гიშгэх хөдлөлөө хэцээгээрээ гэж шохоорхон ярив. Заримдаа Япон ноёны ховдос өмсч урд сэлэм зүйгээд сүр мандуулан орж ирмэгч. За сайн хол сангиндам сархаддаа гарга сайхан хөөхөн байвал ойр туул гэж энийд алдан хэдийд араасан хэдин явхан үг шолгонж элдвийн об гарган хүмүүсийг энийлгэн. Энхэж явхдаа тэр хараа нутгийн иргэдийг хорлсон удаагүй. Улаан үдэн сүмбрийн цэрэг анхарсан хүн айж авдаг. Том тарган толгойтой улцхар дугуйрагт сарайтай мөртөө хацсар эрүү хоолой гараа бүтүү улаан сахалтай хүн аймаар том улаан үдтэй. Тэр нүд нь бас үргэлж алиалын анивчих бөгөөд аварлан гүдийж байдаг итгээд сонин хүн билээ. Энэ хүнээ бас нэг нь онцлог гэвэл оцсон газар хүүхдийг өгдөөн татаж хүүхдүүдтэй эдв сонин инээдэмтэй үлгэр ярих юм уу янз янзын цэрэ гарган хүүхдүүдийг шүүгэлдүүлэн энийлгэн. Иймээс таньдаг айлуудын хин түүнээ барааг харамгч хүүхдийн хөх сахал ирлээ гэж хэлдэг. Яг ийм ч учраас шихмрээ түүнд үүргөгч гаргахтаа. Чи хүүхдийн амнаас илүүхэн юм сонсч болон шүү гэж захдаг байлаа. Гэтэл сүмбэр болоо хүүхдөд үнэн сэтгэлээс хайртай хүн болохоор хүүхдийг ирээсэ хэрэгт оруулдаггүй. Дахвал улаан үдэн сүмбэр бол арх хэдэг эдэнийг бейдэ хавдүүлдэг үгээд согтуу хүнийг ихээр дургүйцэн жигшдэг болохоор тансан сэжигттэй хэрэгээ согтуу хүнд нөмрөөж гэмтэй гэмгүй согтуу хүнийг олон залхаажээ. Өдийн нар газар дэлхээ хөөрсүүлэм шарж өдөссөн хонитой гэрийн бараа хармагч худаг уруугаа цувралдан давхцгаана. Дээрмтийн айлын жанчи өвгөн хоньо усалж хоёр урт модон онгоц руу том ширэн ховоогоор сэлээгүй ус хийх болгож шүрүүн дацж ирсэн хэдэн зуун хондийн уухыг хангаад илгүй яарна. Баруун гарынхаа сугалдорхолсон гэртэ урт ханцыгаараа хөлсө арчин арчин завгүй ус татан. Хэрийн жилгаас хоньноо сүүлж хэсгийг хурааж ирсэн.

0: хохон эрдэн зулан хонь хашин борморо дайврын гойдсаар худаг дээр ирж буугаад эцгээ сэлийн ус татхад өвгөн зан чив худгийн хашааны дэдлээ ойролцоо сан дээлэн сууж дарчилдсан хонтыг өргөн зайлуулахын дагуу мод толгоогоо өврөөсөө гаргаж таймхын ирэн. Яг энэ үе худгийн баруун нуруунд дээгүүр тэггүйсэн бүдүүн хар морттой хөдөрдлөг ганган залуу ханькентл искэрэн мордных сайхан сайвар алхаагаар нарин тоос бутруулан хөрч ирээд худгийн дэргэт бууж мэнд асуулаа. «Заха залуу ир хаагаас ирэв» гэж жанчи өвгөн ширв таттан хараад хүйтэмсэг асуухад «Өвгөн ахын толгоо эргээгүй сам бол» би баруун зүгээс ирснийг та харсал да гээд тэр залуу цагаавар инээлээ. Энэ үгэндэн өвгөн занч би нэгдүүн хөдлө бололтой мод толгоогоо худгийн хашаанаа чулуун дээр хүчтэй гэхшээ тогшиж тамхинаан галыг бутруулан унгаагаад «Монгол хүн ирээс үл таны хүнээс инхэж л асууж танилцдаг да. Чи ер нь монголын ёс мэддэггүй дамшгүй» гэж өөртөө хэлв. Тэр залуу тэнийн инээж өвгөнд ойртоод «Өвгөн ах минь битгий ондооц, хээр гадан тэнддэг хүн хэдэр үгтэй болдог» гэж өвгөд эдсийн хэлдэг үнэн бололтой. Би ер нь орж танилцсан айлын хүмүүстэй инхэж л золгодог зан тийм. Зан чив тайжгүй та хатан шонхор гэдэг хангаан тэнүүлэр байдгийг сонссон байлгүй. Тэр тэнүүл дарий би мөн. Энэ өдөр халуун болохоор худаг дээр чинь мороо усалж хот айлд чинь үд өнгөрөөгөөд гарыг гэсэн юм. Тайж танаа таван хантай гэр чинь босгоо байдаг бол шуургаж ороод баг сүйдрэлж болдог сан болов уу гэлээ. Энэ яринд хатан шонхрын алдар мандаж хачин чигтээ том туулын ч уламжлагдсаар байгаа тул жанчи өвгөн харин жирвхэн сочиж нүдэн бүлтийн томроод энэ залууг уттал гайхан ширтэн. Сая ирэхдээ эвэнгийн залуу байсан шиг билээ. Одоо харахад харин морон ч бүдүүн хүнэн ч хөдөр ягзгад туранх ойрынхын дэргэд яг л нэгэн сахуусан бус мэт харагдан. «Та надаас айж байгаа биш биза» гэж хатан шонгор толгоогоо үл мэддэг гэлзэлгэн тохурхсан байдалтай асуулаа. «А, үгүй, үгүй, юу гэж нутхийнхаа хүнээс айхгүй да» гэж жанчи өвгөн гэнт сэрсэн мэт мэгдрэн хэлж өвгөхийн инээгээд «За, тэгвэл дүү минь гэрт ор» гэд худгийнхаа хашаан дээрээс майзганан буулаа. «За, байз, мор хонио услаад цог явъя» гэж шонхор морнохон амгаавчийг молтлон энхэд хатан шонхор цолуурын эмээлийн хаан бүүргээс өдгөж мороон сул хаяад худгийн хашаан дээр өсрөн гарч эрдэн зулаас ховоогийн авч ус татан морхон услав. Эрдэн зулын тав алдлан татаж зан чивийн гурав угзран татдаг урт орхуултай ховоог хатан шонхор бараг ганцхан татаад авчран ийм бира чадалтай хангар сайхан бэйтэй хүүхэн хүн шиг цэвэр төрсөн энэ залууг жанчмийн хүүхэн эрдэн зул нүд салгалгүй ширтэд сэтгэлдэн айх бахарах хоёр зүйлийн бодол гутгалдан өөмөрч байлаа. Удалгүй мор хонио бүр усалж хөөцлээ. Хадан шонхор хоёр том модон онгоцыг усаар дүүргэж бармагч нэг ховоо ус татан авч ойроон залгилв. «Хуй, залуу минь, гэрт орж сай уугаач» гэж жанчи өвгөн сандран хоригдсан болгоч хатан шонгор сонсоогүй юм шиг залгилсаар том ширэн ховоогоор дүүрэн усыг бараг хаг сүлүүгийн үзээлж орхоод сая болж алгаараа аман арчин урт гэгч амьсгаан. Занчив тайж бол нэлээд соёлттой хүн болохоор эртний үлгэр туужийг нэлээд уншжээ. Энэ өдөр хатан шонхор түүний нүдэнд яг л эртний нэрт бааtruудын нэг нь ирээд зогсож байх шиг харагдлаа. Тэримтийн занчив тайжин хэдийгээр баян айл биш болбоч унах морт ачаалах тэмээт алж идэх хонт аралд хүлэх өкөртэй чинээлэг айл байтлаа харин мор уух шонгу ажээ. Гэвч шон болох мод олоогүй дээ биш. Харин гэринхэн хаяанд нэгэн хатшин ургацтай сонихон том шар хад байдаг өгөөд тэр хад нэг тойроод их олон нөхөс сэнжтэй болохоор хаднаа тэдгээр сэнжнээс сурын гогцоо татаад мор уйдаг байжээ. Морыг энди ингэж уйхад зуны наранд сүүдэртэй өвлийн хийтэнд нөмөртэй болохоор шонгтай айлд бараг байдаггүй сайхан нөхцөл энэ айлд байдаг байна. Иймээс хадан шонхор мороо хөтлөн занчих тайцтай зэрэгдсэн алхсаар нөгөө мор уйд хадны дэргэдээ ирж явтал гэнт нохоо хуцсан морно төвөргөм харчганч мор уйдаг хатны хойд талаар тав мортой хүн давхан гарч ирсэн нь бүр буутай хүмүүс байлаа. Хамаг төрөөнд нь могирдуу урт хамартай, онигор хохнюудтай, бисрэг цэрэг ховдостой гойлын шарх хүн сурам бүсэндээ залиадаа бүг ил хавч улсан байлаа. Бусад дэрв нь бүр монгол төрлөктэй урт буух наха намыг чөм доош хандуулан баруун моринд өлгсөн улс байна. Дээрм шаргончг гэж жанчв тайл занултай хэлээд орондоо зогсов. Өнөөх таван хүн тэдний дэргэдээ дахвалдан ирж хатан шонхор жанчв тайлж хоёрыг бүрчлэн зогсоод жанчв жаныг чи хэл энэ залуу хэн гэгч хүм гэж шаргончг зандран асуухад бүснээс гар буугаа суг татан авлаа. Бостонч морон дэх урт бүүнууда буулган өрч тэр хоёр уруу заалаа. Бич тань хөөл хүн байна. Бодвол эрлийн хүн бололтой гэж занчив тааж хэгжүн шиг хэлээд гончиг өрөө мууха харж хөдлөлгүй зогсон. Аа яасан сайхан морт юм гэж гончиг гошволжин инээж шунуултайгаар хатан шонхрын хармор өрөө харснаа. Морин булаач юу гэж хасгирав. За гэд нэгэн хөх залуу урагш бөхийн мор булаах гэтэл хатан шонхор гар зангана. Төр байж бай. Эрхэм ахын алдар хийн. Ажил хэрэг юутай яваав лээ гэж тэнүүн энэ юмсгэлж асуулаа. Аа чи харин их бууртэр байх нь уу? Урдаар өнөө амтыг үзээд миний нэрийг мэдээрэй гэд шар гончиг урт гүрмэл суран ташуура далайн ухасхан бүхийж толгоо уруу буулгатал шонхор бүдүүн тэнсэн ташуураараа хөнгөн шиг түсгэх шиг болмогч гончгийн ташуур харин мошгөрөн эргэж очоод эзнийхэн толгойг ороож магнегийн хэвдлэн цус бүргэлдэн гарч улаан халдсан болголоо. Гончиг муухай орлон жолоогоо татаж сочмог ухарлаа. Хатан шонхор хатхантал энийгээд учрын олоогүй юу гончгоо. Эргүү ташуур эзэндээ гэхч энэ шүү дээ гэж хэлээд гончих руу хэнхэлдсэн ойртоход гончиг яарна гар буугаан онлог агшнаа бас л муухай орлоод буугаан газар хаяна морноосо савж унлаа. Энэ байдлыг харсан бусад дөрвөн сандран буугаа парчхнуулан сумалтал хатан шонхор сайлх мэд түргэн хөдөлгөөнөөр өврөөсө хоёр залиаттай гаргана хоёр гартаа атгаад битгий хөдөл гэж аюунх нэрх мэт хүчтэй хас гэрв. Мөн энэхэн акшин зур шонхрын буу таскан дугарч дөрвөн дээрмийн нэг нь муухай орлоод морноосо голдын ойчход бусад гурав нь бууга хайцгаан морноосо өсрөн буугаад гараа өргөн. Энэ хооронд шар гончгийн сүр сүлд нэгмэлсэн буураад баруун гарын хаа чаргыг зүүн гараараа атгахын сус туслуулсаар мөлхөн босч шонхрын өмнө сөгдөд. Эрхэм сайн эрмин амиг минь авар. Та чинь ер нь хангаан сайн эр хатан шонхор гэгч биш виза. Алтан нарны гэрэлд аврах таныг таньсангүй минь там эдлэхийн тайвлынч болов уу гэмээ үйлэн гоншин. Энэ үе нөгөө буудуулан ойдсан нэг нь босч баруун гараа нь тээврийн цуссаа гоожууд нь чичирсэн.
1: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Эн дугаарын радио тоожсны нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошуч Баатар цуда дурсан тэмдэгт нэм. Хошуч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн бор хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдулж ухаа Хошуч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иймхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангжин Шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хошуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Вангжин Шигийн зураг хэлбэрт үсэг. Вангжин Ши бичиг сурсангүй нэгэн хөдөөний хүн үүнийг яраангүй хинч гэд мэднэ. Саяхан юмнаас даачинд ирсэн тэр өдрөөс эхлэн Вангжин Ши сэлүүл гарбал бичиг ном сурхаар чармайж хэн үсэг таньбал хэнээс асууж нүүр барна гэж юрээс ботгүй байлаа. Түүнтэй хамт юмнаас даачинд ирсэн жолоодох хэлтсийн гэрэнхэ жолоодогч Кангши Эн зөвхөн сайн ажиллаад болох биш, бас суралцалгаа чангатхаж соёлын хэрхэмжээг дээшлүүлбэл сая худаг өрөмдөх анга нэн сайн удирдах чадах юма гэж Вангжин Шид хэлэхэд би лав үсэг таньхаар чармайна гэж Вангжин Ши тэрхүүн дахиж нудрахаа зангитан би лавтай ахицын хэмжээгийн хурдцаар үсэг таньхаар чармайна гэв. 1200 бүгөөд 5 дугаар ангийн шин ирсэн бичхэн залуучууд бүрэл их сургууль төгссөнгүй бол дунд зэргийн тусгай мэргэжлийн сургууль төгссөн хүмүүс байж бүхнөр Вангжин Шигийн багш болчихсон байлаа. Цөлөөл гарсаар тэр даруй багшаа ирж үсэг заалгадаг. Дэмэ удалгүй Вангжин Ши 300 илүү үсэг таньчихж дөхөмхөн захитал бичиж чадах болов. Гэвч бичиж чадгүй үсэг тохиолдсоор үргэлж зураг төрсөр илтгэдэг байлаа. Нэгэнтээ их ангийн дарга болсон тэрээр өдөржин барив бахисхийх цөлөөгөө ажиллаж ажлын байрнаасаа төөч салж дийлэхгүй болохдоо лижүрэн худаг өрөмдөх ангид нэгэн хувь захитал бичсэн байна. Захитал нь үсэг зураг уйлдаж хэд хэдэн газрын үсэг нь зураг хэлбэр төсөг ташаа үсгээр орлогддог бай. Иймэрхүү үсгийг хэн уншиж гарах билээ? Уншиж гарахгүй бол зураг үзэж үг хэлнэтэй. Түүний захитлыг бусад хүн ойлгохгүй. Гэвч өдрийн удаанда худаг өрөмдөх ангийн дарга хийгээд ажилч найз нар нь Вангжин Шигийн зураг хэлбэрт үсэгт захитлыг үзэхтэй зэрэг ямар явдал болсныг бүр мэдчихдэг боллоо. Давшилттай гэж Вангжин Шигийн зураг үсэг хавсаргаасан захитлыг уншсан ерөнхий жолоодогч Кангши Эн энэ бас болохгүй. Эдгээр зургийг бүр устгахгүй захина гэхэд Вангжин Ши хатхан инээхэд кан ерөнхий жолоодогчоо хагас жил болохгүйгээр эдгээр зургийг бүр устганаа би баталж дийлэн шүү гэлээ. Үнэхээр тэр яг л худаг өрөмдөх ахицыг дээшлүүлэх хурдцтай адилаар өлсөж умдассан мэт үсэг эзэмшиж хагас жил болоогүйгээр түүний бичсэн хариу мэдүүлэлт захитал чимээ дотор дахин зураг дүрс үзэгдэхгүй болов. Өрөмтөр машиныг мөрөөрөө өргөснө нь. Ангийн дарга манай өрөмтөр машин ирч эхлээ. Худхын цахаж олдогдөг. Үүр бас гэгээр үгээр өрөмтөр машины сурхыг чимээлэхээр гарсан гişүн Сүн Бинх, Лигу ба хоёр дээр дээр сүйлэл хэлсэр морин пөнд гүйж орж ирээд ихэл хөксөн тогтолсон байдалтай Вангжин Шид баярын мөд дуулахлаа.
хаан байна вэ гэж Ван Чинши яаран асуухад Сүмбинг гадагш цаахад өрөмтөр машин ламадын тосхонд байна гэлээ. Ли Гуобо хөвгөн олондынхаа ханцайхаар хамраа шударад хутгын цаха Анта хотод байна гэв. Өрөмтөр машин хийхэд хутгын цаха салчихлаа гэж Ван Чинши. Тэгвэл Танус хоёр анги хубаж тэнгэр гэхэр мөхч өрөмтөр машиныг сартад шилжүүлэн авчираарэ. Лигобо чи буцан харж хүн дуудан авчираад өрөмтөр машиныг буулгах. Би жолоодох хэлтэст очиж тэрэг олж ирэй гэчээ. Ангийн дарахаас ажлаа хубаарлаж дуусгахтай зэрэг олноороо хурчгнэлдэн дарын хөдөлгөхөр бэлтгэв. Нар гэрийн оройд мацал хилэн гарахад 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөмтөр машиныг тээсэн галт тэрэг утаа байгуулсаар сарт тэрхэн үртэнд орж ирлээ. Манай өрөмтөр машин хүрээд ирч эхлээ. Ажилтэд тэрхэн дээр тээж байгаа тех 5 анги гэсэн номертай өрөмтөр машины тоног төхөөрөмжийг хараад баярлахдаа дөвгцэн үсэр хилж өндөр дуунаар уухайлна. Өрөмтөр машин чи ирч эхлээ. Гэтэл яаж буулгах бэлээ? Яаж тээвэрлэх бэлээ? Яаж өгсрэх бэлээ? Жолоодох хэлтсээс буцан ирсэн Ван Чинши галт тэрхэн дээрх тэтгэр төмрийг хараад духа маажил хэлнэ. Тэр жолоодох хэлтсээс

Ван Чиншид өргүүл тэрх аль ангид байхыг мэдгүй би аль чадхаар түргэхэн шилжүүлж авчирээ. Машин тэрхнээс чамд 7-8 өгье. Ван ангийн дарга та санаа амар байгаарэ. Би аль чадхаар түргэн харилцъя гэнэ. Ван Чинши баг бодос хийгээд баруун гараа сунган тавхан хуруугаа арбайлгаж би зөвхөн тавхан цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрэг хэрэгсэн бусад явдлыг та хамаарах хэрэггүй гэв. Лю Вэнмин дэд жолоод өгчээ. Би үүний шийдвэрлэж дийлнэ гэлээ. Энд эхэлж байгаа өрөм төр машины бас өрмийн цамхаг худхын цах гэж нэрлэж худхын цах өрөмтөх тайс машины хөөрг худхын талбарын төхөржүүлсэн тоногдох өрөмч зэрэг хэдин гихсгэр бүрлцсэн юм аа. Ван Чинши нарын 1200 бүгд 5 дугаар ангийн энхүү өрөмтөр машин нь Бэвүгийн 40 хэлбэртийн дунд хэлбэрийн өрөмтөх машин байж өндөр нь 38.7 метр худхын цах нэг өндөр нь 2.2 метрийн өрөмтүрийн тас нэг байж бас төлшийн тосон машин орой хур шавар татах хөрөг хурд өөрчлөх хайрцаг зэрэг 10 хэдэн их бах тоног төхөөрөмж бий. Унас гадна бас цахилгаан гаргах машины өрөө цах тосны сав шаврын бутан гих зэрэг төхөржүүлсэн тоног төхөөрөмж хэдэн 10 ширхэг их баг машин хөргийн тоног төхөөрөмжтэй байж бүхнийг нийлүүлбэл ерөнхий хүнд нь 60 том байж газар дээр овоолбол яг л нэгэн бичхэн уул мэт та хэлээч ийм арван тайшан уул мэт хүнд төмөрэд овоологдсон би Ван Чинши яахан зовхгүй байж чадах билээ. Тэр өрөмтүрийн тайсан дээр сууж тэтгэр чилтэн хүйтэн юмсыг ажиглан хамгийн хүнд нь шавар татах хөрөг жижиг сэлбэгийн салхаж хаяад бас таван тон гарын хүнд бусад жижиг шиг нь хэдэн зуун жин хүнд том шиг нь мянгад жин хүнд юмд байхад үүний салхаж задлаад нүүлгэн шилжүүлэх үйс дөрвөн том өргөл тэрэг дөрвөн том хэлбэрийн тайлуулаа трактор 10 хөөрлөгч машин хэрэгсэж бас тус хэмрэгчлийн ухсар хангас тээвэрлдэг. Ван Чинши сууж байсан өрөмтүрийн тайснаасаа босч зогсоод ажилчин найснараа тойруулан хараад өнөө их дайлдан эрч сайтай явгдаж өргөл тэрэг машин тэрэг бүр бусдад бол ягтлаа. Бид гар хөдөлсөн нь оройтж юу ч халах болчихжээ. Та нар хэлээч яа бол зохих билээ гэхэд бүгдөр хүлдсэн мэт цасад газар дээр огт хөдлөлгүй зогсоно. Заримтынх нь хүл дор цас шажигнэн дуугарна. Тээвэрлэх баг жихрэгсэл бүр бусдад бол ягтчихлаа. Бид ямар ч аргагүй гэнэ. Нөхцөлгүй бол хүлэн штэ хүмүүс өргүүлийг хизээ хэрэглэж барбал бид залгаад ажиллан штэ. Би хэрвээ бичийн багш байсан бол хэдий сайн бай. Том өргүүл тэрэг том ачааны машин хувилгачих юм. Битхий саваагүй үг хэлээд байгаарэ гэж Ван Чинши нуруухаа гдийлхэн манай 1200 бүгөөд 5 дугаар анги даачин дээрэд 10 хэдэн өдөр болчихлоо. Нэг хэсэг газартаа зогсоод хөтлөөгүй байсаар та нар бачимдна. Би нэн бачимдна. Энд тавигдчих байгаа өрөмдөр машиныг нүд бүлтгэлгэн харж байна. Бид яавал зохино? Надаар хэлбэл бид хүчрээ амсаж ятарч зүдрэхөөс эмэхгүй шүд зун ажиллахтал хүрвэл өрөмдөр машиныг дараа худхын байрлал дээр гаргаж дийлнэ. Бас тэрл үг бай боч ажиллана үгүй бол боч ажиллана нөхцөл үүдэж байман ажиллана бид эрхвш өрөм дүүрэ эрт ажиллаулахар бэлтгэж эрт өдөр том тосны урхыг илрүүлнэ химэхэд олноороо ангийн дарха дахаж урай хасгарч гарлаа эрт нэг өдөр том тосны урхыг илрүүлнэ эрт нэг өдөр том тосны урхыг илрүүлнэ эрт нэг өдөр том тосны урхыг илрүүлнэ ханьгийн мөрөө

Үйтэн салхина эргэлдэн дүүрсэж, мөргөн дэлсэж, цөөрялан хөнгөнэн. Намын үрин шүүжи сүн юнчан, өрөхшэлж болохоас биш ухарж болохгүй. Ажилхаас биш хүлээж болохгүй. Амиа цүлж байман өрөхшлэн гэн. Уан жинши залгаад таарж байна. Бидний их дайлалдан бас дайн хийхтэй адил. Зөвхөн урагшилж болохоос биш хойш ухарж болохгүй. Ажиллахаас биш хүлээж болохгүй. Өргөл тэрэггүй гэвч манай 37 хүн дарыг 37 өргөл тэрэг болно. Машин тэрэг хүрэлцгүй гэвч бидэнд гар хүл мөр бий. Шархоолж уул нүүлгэх мэт болбоч нүүлгэн. Бид өөрийн хүчиндөө түшиглэн ачаа буулгаж, тээбэрлэж, өксрэн, эртний өдөр өрөмдүүрийн ажиллуулахар чармайна. Та нар хэлбэл ямар вэ гэхэд ажиллан, ажиллан, ажиллан гэж бүх ангийн хариулах дуу газар сайгүй цоор ятна. Сайн, сая би хэллээ, бай буч ажиллан, үгүй бол буч ажиллан. Тэнгэр тулам хүчээр байвч нөхцөл үүдэж байман ажиллана. Ван Жинши хуучин хурмаа нэг л шидмөгч газар дээрээс нэг хөшүр шүүрэн авч тэрхэн дээр үсрэн гараад гал тэрхний чрүүлийн хашилгыг нэглээ. Ажилчид бас багаж хэрэгсэл шүүрэн авч хойно хойноос гал тэрхэн дээр үсрэн гарчээ. Нэх хоёр, нэх хоёр. Хүчит их үрэгийн дүн сар төртөг донсолгож хахир хатуу жихүн салхиг шахамтуулан ухруулаг бай. Ван Жинши цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрхийг гал тэрхний хажууд ойртуулан олноороо гараа нүлхэж мөрөөрөө өргөж хавсран дамналцаж их хавчур ус дамжуулах цорог том гох зэрэг сэлбгийг тэрх дүүртэл тээж шалбахан мордуулж хамгийн эцэст шаврын бутанг буулгах л үлджээ. Энэхүү шаврын бутанг нь 5 тон илүү хүнд эд болно. Ирээ, галтрах хийгээд машин тэргэнэ хооронд хэдэн өрөмдүүрийн ишээр нэгэн зурбус гулхуур зам зохиож, том бутанг бүдүүн дээсэр орон уйж, эмнээс нь чангаж, хойноос нь түлхэн, доор нь хэдэн хөшүүрээр хөшиж, мөрөөрөө түүнийг машин тэргэн дээр гаргая гэж Ван Жинши тахируулан хэлнэ. Нэх хоёр, нэх хоёр. Олноороо мөндөлд урайхаа хасгирч мөрөөрөө шаврын бутанг машин тэрхэн дээр хар халбаар өргөн гарахав. Наражмар газрын төвшнөөс гоож юмч үдшийн бүрий тэрхэн үртэг өвч бүрхлээ. Энэ үйс хутгын цаг хийгээд доорх тавиурын тээвэрлсэн гал тэрх сарт үртэнд орж ирлээ. Залхаад ажилла. Ван Жинши гал тэрхний өөдөөс нь гар хурайлж яхал цэрхээ тахуулж дайрхан довтолж байх мэт бүх ангаа жолоодон шүнчин буулгаж үүргэгэрхээс өмнө хутгын цахыг хутгын талбарт нүүлгэн авчирлаа. Үдшийн хүшиг сарт тэрхэн үртэг баглан авч бөөм бөөм түүдэг гал 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн ажилчны дэнгийн гэрэл дор шүнчин ажиллах бараг гэрэл түүлнэ. Урьягийн дун газар болгонд дурсаж хэлэлцэн инээлдэх дун баяр баясгал хөөр наргантай өргөжлөхөд хүйтэн салхи яхал бие мэдсэн шиг намдчихлаа. Зүүн зүгөөс улбар туяа сацарж 60 тон карэ хүнд худаг өрөмтөх тоног төхөөрөмжийг бүхнийг галтрагнаас болгож сарт 55 хутгийн талбарт тээвэрлэн аваачсан байна. Бүхэл нэг шүн нэг өдөр ажилласан ажилчид туйлтаа тултал ятарч хутгын талбарт хүндлэн гулдар хэвтэн нойр авч тун таатай нойрын ертөнцид живнэ. Өглөөгийн наран ааж мармандаж гайхамшигт сайхан туяагаараа ажилчдын бие хасрыг будаж зүүдэнд нь нөвчсэн байлаа. Эрхэм сонсогчдоо цахийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань иймхүү өнтерлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Гарсан ордус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний бич. Герчат вийн мүчөөрхэд, оюн билгийн сорио, хүлний бич. Эрүүлэн, азчарглын бухгаа, хүлний бич. Эмбрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: сайхан байцгаана уу их юм сонсогч үзэгч та бүхний өнөөдрийн сайхан мэдчилтийг бүргэн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжээр та бүхэндээ хөдний дэвжээ тамир спортын нэвтрүүлгийг таруулсан энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч баясгалан. За энхүү энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ярилцдаг гэж байгаа хоёр жочин маань шинэ бараг зүүн хөшөөний Улаан бүлэг гачаагаар нутгийн хоёр малчин манай ярилцлаханд оролцохоо боллоо. Өмнө гаригийн хувьд бол шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаанд морьти аялы гэдэг хөдөө аялах хөдөлгөө явагдсан. Тэгэд энэх хөдөлгөөний тухай их сонирхол болгож үзэг сонсогчтой хүргэе гэсэн юм. Игэд манай нэвтрүүлгийн өрөөний хоймарт Дугдан Баатар сургаалт хоёр хөрөдсөн ирээд байна. Энэхүү эрх юм олон та бүхэндээ энэ удааны хөдөлгөөний тухайд нарилах ойлгын мөн одоо энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад голдуул энэх шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаа гэдэг энэх гачааны тухайд бид бас дүгм ойлгоцгоё. За ингэдэ юуны юм бид хоёр жочинтайгаа танилцъя. За сайн явж ирв үү? Сайхан цусч байна уу манай хоёр жочин?
1: Сайн сайн явж байна.
2: Сайн цусч байна.
0: За тэгээд идэдэч одоо хөдөө газар ажил зугаа яг л хаврыг бодвол гайгүй болсон байхаа.

0: хойшоо.
1: Тэг. Хойш бол одоо бэлчрийн шилийн их хэсэг. Ганжуурын хоол, салхитын шил ягаад гурван хэсэг үүсгэж байгаа. Одоо уг нь бол улаан бүлэг гэж ингээй дотор байдаг. Тэний өнгөр сагт яши ба одоо хож ийг оруулаа да. Тэрнээс уна салхитын шилээр заагт.
0: Эхлээд одоо гадны хүмүүс бол танай гачаагаар очиж үзэх юм бол одоо миний мэдчихэр бол оршин гол бол олонний сайн мэддэг. Одоо хүлэн нуур, байр нуурын холбосон оршин гэдэг. Оршин бол шинэ баг зүүн хөшөө, баруун хөшөөгаа яг дум дуур нь эмжэрлж идэг. Тэгэхээр одоо оршинаас хаашаа байдаг вэ?
1: Яг оршин гэж хавдггүй.
0: Хавдггүй.
1: Хавдггүй.
0: Одоо бүр оршин гэх юм бол заагуулсан газар болоход ороо тэр чинь одоо бүр хойноо. Тэгтээ оршинаас бүр урагш гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Зүнш.
0: Бүр зүнш.
1: Зүнш.
0: За. Энэ удааны хөдөлгөө маань одоо голдуу миний сонссноор ойлгосноор бол сургаалт бол гол энэ удааны хөдөлгөөнийг одоо сэтэж одоо зохион байгуулж хийсэн. Тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Эхлээд юуны өмнө энэ хөдөлгөөнө одоо ямар санаанаас болоод ийм нэг хөдөлгөөн хийх гэж зорив? Мөн одоо энэ хөдөлгөөнийх одоо гол зорилго санаа нь хаанаа байна уу? Энэ талаар манай өргөн олон үзэг сонсогчдод танилцуулаад хэлээд өгвөл.
1: Аа, би бол энэ улаан бүлэг адуучин Мартин Эл гэж одоо энэ хөдөлгөөнөө явуулсан юм аа. Ягд бол энэ улаан бүлэг гэдэг нь бол манай гачааны нөр. Гэхдээ бол энэ улаан бүлэг гэдэг бол манай шинэ бүлэг одоо шинэ бүлэг 5-5 гачаан дээр байна тэр.
0: За.
1: Тэрнийг бол би бол жил болгон хүндхэн тэр яслаа явуулдаг юм аа. Тэгээд улаан бүлэг гэж.
0: За.
1: Адуучин гэдэг нь бол одоо миний ав дөр үеийн Варгадын адуучин байсан. Ихдээ бол 60 гэдэг адууд ажиллаж яваа. 300 гарын адууд ажиллаж яваад 10 гүн жил маллаад 1000 гарын болгон өсгөөж тэгж малжиж авсан хүн юм аа. Одоо тэгээд адуучин гэж.
0: Ер нь
1: тэгээд мөртэй айл гэсэн хийж байгаа. Одоо хойын талаасаа хийжээ.
0: Хойын талаасаа хийгээ. Яг хэр энэ хөдөлгөөний ихэнч одоо ихэр их хүчээр толгоров.
1: Оо ба амтуул ихлэхэд бид н холоот энэ гачаан дээр холоон да.
0: За.
1: Игээд ихлээд холоон дээр ярхан идвхтээ олсон бахад хэдэн дүүнөр байна. Гэхдээ хамгийн урдаар манай Додон Баатар дүүл идвхтээ орж ата.
0: За.
1: Энэ ажлыг хий гэж. Игээд бол Додон Баатар дүүл одоо их хавсарчээ. Одоо тэгээд бид хойлон хавсраад за тэгээд явдлаа нэг сайхан бүтээгэ.
0: Ямар нэгэн юм сэтгэж хийх, ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бол үнэхээр бас хажууд сэтгэлийн тэнхээ өгдөг, урам өгдөг сайн найз байх хэрэгтэй. Эхлээд үл таны энэ удааны хөдөлгөөн ийм нэг юм хийдэг гэхэд хажуунаас бол одоо манай Дугдан Баатар бол их дэмжлэг урам өгс юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Онцгойлон бол таны гачааны залууцуд бас их идэвхтэй оролцсон юм байна да. Тэгвэл энэ удааны хөдөлгөөнд баг одоо баг цаалахар хөр олон хүмүүс оролцов.
2: Манай ахын Мартин Аялын одоо ихлэд ярилцахад бол залуусууд одоо гачааны холбооны залуусууд бүр сарын өмнө сар гарын нэг юм юм уу? Артас бүр оролцож бүр сайн дураасаа
0: болсон. Сайн дураасаа бүр нэр мэдүүлсэн.
2: Ахын ана хөдөлгөөн гар сэтэж гисэн хөдөлгөөн болох юм байна. Хаврын ажил айд чинь одоо зоны төрөн сар хүрээд ирчин энэ сайхан сагэ тааруулаад ийм айл одоо таахалцны хойтой одоо бодоод үсгэд ихэл
0: мотоолох
2: тий болох юм байна. Хаврын мордаа бүр амьцхай юмын задалчихна. Мартын хөлсийг гаргах цан тэгвэл мах хөлдөрж сайхан болсон барнууд одоо өнг орхон сайн. Байхад охноосаа бүр салчихна. Одоо ягаад ахын хөлсний бүгдээр бүр дамжаад. Тэгээд одоо орлсон

0: Мэр мэра унаад орлосон хүний тоо бол бад 30 гэдэг. Бос юм аа. За дахиад мэра хөтлөөд орлосон бол бас нийлээд байна. Ихэд манай гачанаас бол 30 гэдэг дүш гарын морд орлосжээ. Залуусууд байна. Хашир томоотонгууд байна. 60 гарсан улд байна. Одоо 60 гарсан бүсгүй улд байна. Настад улд байна. Хүүхэд байна. Одоо 55 настай хүүхэн байна. Тэр нь одоо бүр 60 хэд төрсөн улд. Ийм урвалт. Гачаанаасаа ингээд орлосжаа сайн дураасаа бүр орлосон.
1: Сая одоо манай Дуудан Баатарын хилдэг шигэр хэрвээ миний ойлголтоор зөвхөн одоо сурвалжлагч хүний хараасас хэлэхэд л за энэ нэрээ дамжаад л нутаг усаа гадагш таниулах, мэдүүлэх, зуучлалтын холбоо яркад л байдаг. Тэгсэн таны өнөөний ярилцлага өгснөй сонсоход нэрээ бас санаа ондоо юм байна шүү. Тий. Яг нэ малчин хүний сэтгэхгүй малчин хүний хараасаас авч хэлэх юм бол за хаврын ажил айдчлаа. Зуны ихэнх сар уур амьсгал сайхан болж байна. Нага өвсөс сэргэж байгаа энэ үед бас энэ мордихоо сэж юм хайлгыг гэж сая ярьж байлаа. Энэ нь сонсоод энэ сая живжинхэн мажих амьдрал юм байна да. Миний ойлголт бол зөвхөн юм бол зугацал уруу оруулах гэж болчихгүй байх. Тэгсэн яг бас тийм биш юм байна тийм ээ. Тэ олноро энэ мордихоо бас нэг сухтай бас дакгүйж энэ Нотаны нэг морти айд гэдэг нэг хөдөө аялах хөтөлбөр нь хаанаас эхэлж явагдав тэгээд хаана хүртэл явагдав энэ нэг зам шугам нь бас тодруулж хэлвэл манай гацааны ямар ямар сайхан өнгөзөмжтэй нутаг ус байдгүй ямар сайхан мэлтэй гэж яриад байна. Тэгвэл сургалт бас
2: гацааны тэр улаан булгийн төв тэр бол Ганжуурийн хоолын зүүн зах тал байна.
1: Яг тэгтээ бид цуглахтаа бол эндээс энэ бол ихний чиг
2: тийм ээ.
1: За энд бол цуглсан.
2: Тэндээ цуглаас. Тэндээсээ зүүнч мордоод одоо савын үзрээр гараа салхитын шил гэж их шил байд. Тэр шилээр яваад одоо зүүн салхитын шилээр явсараар яваад сүртэн шат гэж байна. Тэр хүрээд одоо амралтаа авч мараа амраа
1: Энэ чинь явагдсан хөдөлгөөний өдөр бол 23-нд гэсэн билүү
2: дээ. 29.
1: 29-нд явагдсан. 29-ний өрт гэсэн билүү.
2: Өрт 5 цаг өнгөрөөд хөдлөөд яг тэр өрх хазартаа бол 8 цагийн өрх хүрсэжээ.
1: 3 цаг юм уу дээ тийм. Тэгээ 3 цаг явагдлаа. За тэгэхдээ бүр өрт 5 цаг гэдэг Энэ одоо яг өмнө хэсэг хугацаа маний хөдөн байр дүүний хэсэг байгаал хур бууж нутаг сэргээд хотод би байж байгаахтай айхтар нэг мэдрэмж үл байхгүй гэхдээ хөдөө газаа бол уур амьсгал ондоо байгаа.
2: Тэгээ сайхан. Зоны уур арсан хаш бараа хөдөө өдрийн бараа сайхан болоод нутаг их сайхан сэргээ шүү.
1: Тэгэлэр өртийн 5 цаг гарааны уур амьсгалаар одоо морти гараад л бүгд хөдлөнө гэдэгт би ер нь одоо өөртөө бас хөдөө газаа өссөн хүүхэд болохоор болдулаа гэдээ морти гараад хөдлөхэд л дотор нэг огшоод нэг тийм үр яа юу гэж хэлэх юм да ер нь гараад дайкучмаар шимшиг одоо тэнийг нэг доодлоц сэтгэл ирдэг шүү дээ тийм байдаг тэгээд тэр үеийн тухайн үеийн тэр байдал авал гоё байсан байхаа гэж би бодчихно энэ гомдоо бас таны нутгийн татаас хэн тодоо гэд миний сайн найз байдаг тэр мань бас урилга ирдсэн манай нутаг усанд бас ийм сайхан хөдөлгөөн болох гэж юм шүү тэгээд найз мань бас нэгт сурвалжлагч хүний хараасаас нөгөө талаар бас нутагдаа ирж бас нэг салхинд гарч мориунхгүй юу гэж над урилга ирсэн байгаа тэгээд ажлын хараагаас болоод би очиж чадаагүй гэхдээ харамсгүй зүйл нэг бол энэ өдрийн хойд бас нэг төрөлгөрөө дамжин манай энэ удааны хөдөлгөөний гол зохион байгуулсан сургаалт мөн одоо хамгийн сайн найз нэг удааны хөдөлгөөний сайхан дэмжсэн Дуудан Баатар та хоёртойгоо энэ тухай тий сайхан ярилцлага хийж суужихтай бас маш баяртай байна шүү.
0: Баярлалаа.
1: Сайхан байна тий. За тэгэхэд хоёрын маань энэ жилийн одоо жилийн ихний ажил зугаа хэр зэрэг амжилттай болов тэр талаараа хуваалцвал юуны өмнө маань сургаалтаас
2: энэ жилийн хаврын хогсон гэх хэл бол яахан сас шуургийгтэй.

0: бас шангахан хавруулжээ. Гэхдээ зуны өрөөснө хашаад бараа хур их орж нутгсэрэгэд сайхан болоод одоо ийгээд л би өөрөө морин дуртай уяаш одоо нутгийн уяаш ба. Ийгээд одоо нэг мордоо нэг би энэ хөнгөлөх өнгө зүс оруулах өндөг уяаш хүний хөдөл өмнө марны энэ ажил хол явж ирвэл мар их айтайхан бол би энэ тавьд одоо нэг уялгын зүгтээ харахад их хөнгөн дут болно. Ингэж одоо уяашингуудаа хандуулж байна гэсэн олсай гэж хүсээд юм хөдөлгөө ямартай илий хөдөлгөө явуулсан юм а.
1: Энэ удааны хөдөлгөөнд яг гачааныхын оролцсон хүмүүс олон байхаа. Тэгтээ таны гачааны биш айл сахалт бусад гачааны хүмүүс хол оройос ирсэн зочид олон байна уу?
0: А яриад байна. Уурлаг я завхланд шинэ уулаг
1: таргам
0: бүр илэд сомны улд ирдэ. Бүх морди тоолоход өмөлт одоо морь унаад явжсэн хүний тоолоход 70 гэдэг юм аа. Мөртэй хүм болсон.
1: 70 гэдэг морди хүм болсон. Тэгээ тэр дундаа бас хөтлөөмөр бас байгаа.
2: Байн тэр хөтлөөмөр доо оруулал одоо бүр 100-аад 100-ны наад наан санал болно.
1: Яй бүрл. Тэгтээ одоо ихний чиг бол гарсан. Тэгтээ ихний чигээсээ гараад явхад та газрын байцсан хувьд бол голдуу одоо тэгш талаар голдуул чинь тийм үү?
0: Тэгээ бүр талаар.
1: Бүр талаар.
0: Хөдлөлт жахан хоолын нэг тоор гудамж тэмгэл замаар яваад нэг 10 гүдий газар яваад тэгээ бүр тал манайхны салхитын шилэн хадлангын тал гаргаар.
1: За. Өнөө одоо манай сонсогчид бол олж үсэхгүй л дээ. Тэгтээ манай үзэгчид бол олж үсэж байгаа. Одоо яг тавьж байгаа бол та бүхэндээ бид ярилцлага явагдаж байгаа хажуугар нь үлгэн удааны хөдөлгөөний тухай тэд татсан зураг бичлэг явагдаж байгаа. Энэ тундаа бол та бүхэн олж харна. Ер нь хүлэн байрын баргийн саруул нутаг гэдэг бол одоо иймэрхүү л байдаг юм да. Аваад авчих гэж баг харагдахгүй шахуу төр сэгээрээ бүр тэнгэр тал явагдаж байдаг. Одоо үнэн олны хараанд зурганд өртөж байгаа энэ нэг тэгшхэн тал бол ямар нэртий газар вэ? Энэ харагдаж
0: байна. Яг март буугаад байгаа газар уу?
1: Тий.
0: Яг сүрт гэж сүртийн шатын баруун гажуу дээр.
1: Манай хоёр жочин маань энийг үзэж болно.
3: Энийг бол манай
1: шууд нөтрүүлэг шууд явагдаж байна. Тий. За тэгээд бид нэг талаар үсэж байгаад ер нь энэ удааны энх нэвтрүүлэгтэй зориулаад арт хадын энэ сайхан бичлэг зургийг нь бол тодоо найз маань явуулж өгсөн. Ихдээ манай үзэгчид мань бас сонирхож болно. Онцгойлон энэ гадны орны өргөн олон үзэгчид байна. Манай хүлэн байрын тал нутаг тэр дундаа шинэ бараг зүүн хөшөний ганжир сумын улаан булга гачаа гэж үл ийм нутаг бэлчээр тий ийм газар байдгийм мөн одоо ийм малчтууд байдгийм энэ орчимхан бас 29-ны өглөө 5 цагт хамт цуглаад одоо морти айди хөдөө аялах юм хөдөлгөөнөө явагдуулсан. Эхлээд бол та бүхэн бас зураг бичлэгээс олж үзэж болно. Энэ нутгийн байдал тийм өнгөн жилийн хувьд бол нэгэд нутаг сэргэж бүр нэгэд ногоорчсан байна.
0: Тий, ургац хилэн сайн.
1: Ургац сайн тий. Ер нь ойрын жилийн байдал ямар шиг байсан?
0: Ойрын энэ хоёр жил болно. Илээ ургац зүгээр. Өнөө жил л онцгой өрт бараарлаа.
1: Орж орохдоо бас зуны ихэнх сар гэсэн шиг одоо тэр бороо бол зогсолгүй ороо.
0: Тэгээсэн
1: хугацаа. Тэгээ. Энэ мэдээж одоо манай улаан булга гачаа бол цол малж гачаа. Тийм учраас эндээ бол малчтууд гол хардаг нь бол одоо бэлчээр усны өнгө ямар байдаг энэ жилийн хувьд одоо ямар байдаг тэрний их анхаарч байдаг. Байгалийн маань одоо хур бууж өмнө хэдэн өдрийн өнөх их байгаль сэргсэн энэ тохиолдлыг дайжимдуулаад одоо морти айди гэдэг сайхан хөдөлгөөнөө явуулсан юм байна. Игээд ер нь дахинтай бас сургалттай баярлж байна. Нэгтвэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж энэ сайхан нутаг

0: Усаа танилцуулах энэ сайхан хөдөлгөөнийг тухайд бидэнд танилцуулж хэлсэнд бол их баярлж байна. Нөгөө талаар бас хөдөлгөөнд оролцсон бүхэл одоо энэ малчин түмэн маань бас таны ийм сайхан хөдөлгөөн явагдуулсанд бас зав их баярлж тадархаж байна гэж би ойлгож байна. Ингээд бид одоо хөдөө аялах хөдөлгөөн юм чинь эртний 5 цагт ихтэл бид одоо бүр хоол цагаа угаагүй л очсон байх даа тийм
1: үү? Тэгмээ бид бол гачаанаасаа одоо тэр талбар дээр ашиж агшина. Өөр сомноос ашиж байгаа бол одоо 5 цаг биш ч өдөр шин одоо
0: бүр үгүй яах вэ одоо бүр
1: 3 цаг гэм үү?
0: Бүр
1: холоос одоо мар хараа цагаад энэ хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож ирсэн.
0: Хаяр бараг сүнжин яваад ирж байгаа.
1: Тийм тийм тийм тийм. Одоо тэгээд энэ холоос оролцож ирсэн одоо бүхэл оролцогч та бохондоо баярлалаа тарлах талархлаа гэдэг аваа дахин та
0: нэвтрүүлгээд
1: дамжуулж талархаж баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: Зөв зөв. Бид яг одоо ихний чиг дуусны сүүлээр дунд нь бас ондоо ямар сайхан хөдөлгөөн өнтер явагдуулсан уу?
1: Аа нэг ату одоо эмнэг болж болсан.
0: Аа эмнэг болж болсон.
1: Бас нэг энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад хатан ах тунур маань одоо тэр эмнэг дошхнаа атраад бас нэг мар харанд одоо мөрөдлийн эмнэг шин одоо хөсөө эмнэг шин манай тэр 3 дугаарыг гачааны хойлогд уу
0: хойлог
1: за дахиад манай 5 дугаар гачааны баатар ах энэ хоёр бол одоо эмнэг болгоулж байна үзүүлэг гаргасан одоо тэгээд цагийн хараагы ба баримтлаад их халуун болол настай томотод эргэж босгоод баас их ба тийм халуун болоогүй бага баруун хана халхитээ эргээд тусгаад яхас салхинд таарад айтайхан болсон тэгээд одоо их хөдөө эмгэр болоод олнороо байх ба их таатай гоё байсан.
0: Ёстой шүлэг яруу найрханд гардаг адууны үнэртийг салхих гэж одоо бархан сарган болтов тэр бодож яг тэр нэг зүгээр л хажууд нь тэр салхины нүрд нь байхад л бараг хиймэр сэргэж тэгэж онгоод явчихдаг сайхан. Тэгтэл харамсалтай нэг удаа би бод очиж чадаагүй урилгаур байсан тэгэд очиж чадаагүй үнэхээр их сайхан хөдөлгөөн болсон юм байна. Манай үзэгч түмэн одоо бичлэгээс олж үзэж байгаа эдгээр хөдөлгөөнд бол оролцсон эдгээр одоо малчтууд одоо энэ хөдөлгөөний анхны байдлын анхны талбарын байдлыг бол та бүхэн олж харж болно. За энэ томда энэ удааны хөдөлгөөний эрхэлж хийсэн сургаалтын хувьд бол бас шинэ бараг зүүн хөшөнийг уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч гэсэн тийм ээ. Тий. Тий. Энэ өөртөө бол их энэ талын дур багт их үү тийм ээ.
1: Тий, тий.
0: Тий. Танд бас удам байна аа. Удам байна тий. Игээд өөрийнхөө хувьд бол одоо олон үзэг сонсогчтой хэлж өгж болох уу одоо энэ жил жилийн наадамд одоо мэдээж одоо нэгт бол уяа морин дуртай хүн чинь оролцож л байж таараа нөгөө нэг талд бас хошууныхаа уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгчийн хуваар ажил төрөлхөр яруу байна сонь сайхнасаа бидэнтэй хуваалцвал
1: би бол одоо 90 хэдэн оноос эхэлээд одоо мар үеж эхэлсэн
0: 90 хэдэн оноос
1: тэгэхдээ л одоо айрагд төрөө аваад л одоо дээрээ бол би их мараа их олж яах нь гайгүй юм шиг гөөш марнасаа холдоогүй одоо гөөш бол миний амжилт бол хилээд байна одоо
0: олондоо
1: нэлээн айраг төрөө
0: хилээд өгөл хэр төлөөлөгч чанартыг хэдэн амжилтаа сая яриад
1: одоо төлөөлөгч чанарт бол манай тэр нутгатаа нэг элсэн уул гэж одоо баян уул гэж хэлдэг аа бид тэндээ бол би одоо дөрвөн төрөө одоо араа байрхтээ
0: за
1: нэг л олно да уусад одоо жижиг тагтаг аванаудаар хийсэн арай төр байна одоо би нэг 3 жил оксрат руу аван гэдэг бол буурлагын аванд 3 жил оксрат руу авсан одоо байх юм а
0: таны хамгийн хайртай уяаны мөр
1: үнэ хоёр халтар мөр төрөшийн 98 онд нэг ууланда төрүүлжсэн нэг халтар мөр дараа нь нэг жижиг халтар мөр гэж одоо жижиг халтар мөр нь
2: гачааны наадамд ба нэг
1: төрүүлсэн баг халтар
2: а баг халтар
1: нь баг халтар тэр одоо анх уяута төрүүлээ
0: зөө ердөө уяач хүн хаяа нүдэндээ зайр гүйдэг ч гэсэн дотоороо бүгшиж ойлцсон тэр уяа мөрнийг араас жогчиж

0: болсон барьцлаггүй жидэг шүү дээ. Тийм үзэгдэл олон ож хардаг. Тэгээ таны хувьд их сэтгэл хөдлөж тэгж юм бас нёлом салхаруулж ирсэн цаг үе бид дурсаад яриад өгөл.
1: Одоо тийм үйл бол байдаг.
0: Байдаг. Байж байхдаа бас нэлээд олон байх.
1: Гэдэг гэхдээ гайгүй.
0: Гайгүй юу. Ер нь
1: би тийм л орой мөр яат тийм төрүүлчихэд их төрүүлчлээш гэж их баярлах нь гайгүй. Яг доогоор орсон ч би гутраад тийм нэм дөрчлээ шиг гэдэггүй тэгэхэд л өөрийн байдгаараа л байдаг.
0: Одоо мөн ястын нэг баргийн саруул тал шиг гэнэ тэршхэн санаа бодолтой ууж өгөх юм байна даа. Энэ айхтар нэг сэтгэл хөдлөлд байхгүй юм байна. Эсвэл одоо бүр хашир туршлах суугаад гүндөхөн болоод юм болчихсан юм уу?
1: Үгүй. Үгүй дээ тийм.
0: Ерөнхийдөө тийм үү?
1: Манай ах гачааны найр дээр миний хоёр дугаар ах.
0: За.
1: Мар төрүүлээд ирж байгаа Нажуутын морны миний морны хар гэл гэж байна. Би гайхаж яаж байгааг шиг.
0: Тэг юм яа. Баян хардаг. Хүнтэй гацаа одоо тэр нутаг усны морны уралдаанд яа. Ердөө хүний морны төлөө Юнмус асхаруулаад шахшиж гүйж байгаа уулдуудыг би олон олж хараа. Тий. Бас харахгүй бас энэ уяа мөр, энэ уралдаан, энэ соёлтой хайртай болохоор л тэгж байгаагүй дээ. Ер нь энэ нэмийг хүн хүний хараасаас өөр өөрөөр ойлгож, өөр өөрөөр сэтгэлийн догтлоо болгодог. Тэмхлэр хүн хүнд адилгүй л байхлав.
1: Тий. Тэр 2007 онд гацааны нар ихэд үнэ мартар уусан юм аа.
0: 2007 онд Кэнт Огтон Баатрийн хувьд энэ уяа мард бас их дуртай хүний хувьд өөрийгөө өнгөрлөлтөй хуваалцвал
2: би одоо багаса одоо малайза хатад үсэж ажил дарсан аавыгаа дагаад аваад тийгээ тэгээд 15-6 тэдэл л одоо даах сургаад эхлэн тэгээд даагаваа сайхан сургадж хэссэн өсөлдөө одоо бүр бүдээ адуунд ороод 18-9-тэй их одоо соёлын шазаалан эмнийг адуу сургаад одоо тиймэр тэрнээсээ дамжаад одоо мөр ойх замд банах хорхон хэдэн жил ороод авсан. Бас нэг айрг нэг хэд 5-6 айрг нэг төрөө тэр үед чинь одоо унаа нэг шиг тийм мар хараар тоггүй адама машин ташнаар тоггүй одоо бүр хөдөлж явдаг. Хамгийн хол нь одоо богдуулнда баруун богдуул мөнгөний богдуулда хоёр мар уяад тэр хөдлөд явж ирж байсан.
0: Хөдлөө мар гэхэд би бас тэр үед ер нь унаар дошхот чин хагас өдрөр бүхэл өдрөр энэ тэр мар хөдлөөд явждаг тийм учир байдаг шүү. үнэхээр
2: тий.
0: Өнөө бол одоо амруулсан бүрэл машинаар төгөөд лавшчдаг. Тий. Гэхдээ энэ өдрийн хувьд бол одоо манай хоёр хүндэтэж очиносоо хүлэн байрын шин бараг 100 хүшүүний ганжүрийн улаан будаг гачаа гэж ямар шуу гачаа байдаг. За мөн манай хүндэтэ хоёр жочин мань өөрийнхөө дурбахын талд бас өргөн олон сонсогчтой хуваалцлаа. Ерөө мал цол малжиг гачаа мөн одоо өөртөө энэ малжиг үйлдвэрлэлээр байдаг өөрийнхөө соёлоо гэж ярахаасаа өмнө ер нь энэ соёл дээрээ байж байгаа соёлоо уламжилж байгаа соёлоо хөгжүүлж байгаа хийдгээ хийгээд л явхад л тэр соёл нь тэгээд л одоо залгамжлагтаад л явж байдаг ихлэр үйлдвэл үнэхээр манай хоёр жочин байна сургаалт Дугдан Баатрийн хоёр жочны маань хавьд үлээ үг яриа цөнтөш гэсэн үйлээр олонтаа үсүүлдэг ийм хоёр хүндтэж очин байгаа юм шүү. Игээд ер нь энд бас нэг зүйлийг сурвалжлагч хүний хувьд одоо суртлахуулгын талд бас хэлэхэд хүндтэй олон үзэгч сонсогчд маань завтын цөлөөтийн үл бол манай хүлэн бариор хүрч ирээрээ ийм сайхан боргожон хүмүүс та бүхнийг хүлээж ухтаж байгаа шүү. Игээд онцгойлон Уяа мөр дуртай хүмүүс маань ирж манай сургаалт Дугдан Баатар мэтийн ийм нутгийн хүмүүстэй танилцаж болно шүү. Эдгээр хүмүүс маань их сайхан найзлах дуртай хүмүүс. Бид бас одоо этнөстэйгээ их сайхан найзлж явж байгаамаа. Игээд та бүхэн манай нутгаар хүлэн бор нутгаар хүрдсэн ирээвэл ирж бидэнтэй илүүхэн танилцаж байгаарай.

0: Цэв Жинхэнэ нутаг усны соёл, нутаг усныхаа сайн сайхан мөн цаашдаа энэ мороя нөхөрсөн харилцаа бүх тал дээргээд явуулцахад бол эдгээр л хүмүүс уугуул соёлоо баримтлалдаж үлдэж байгаа хүмүүс шүү гэдэг нэг төрөлх өндөрлөг ташрамт эрх молон үзэгч сонсогч та бүхнийх нутаг усандаа урин залаад энэ элчин дугаараа жаргаж байна. Мөн одоо хаврын их ажлыгаа ард гарч зуны юм сайхан дэргэр сарын энэ сайхан цаг үеэр олон мачтай цуглуулад мориныгаа амсгаах тавьж цэгэж онгойлгож юм сайхан хөдөлгөөн өргөжүүлсэн сургаалтдаа баярлаа. Сургаалтынхаа юм сайхан морти айлын хөдөө айлах хөдөлгөөнд дэмжлэг болсон урам хайр өгсөн Дуудан Баатартай баярлаа. Игээд нэвтрүүлгийн юмнес дахин та хоёртаа баярж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За баярлаа.
0: За игээд энэ элчин дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан та бүхнийхээ хүлээн авч үссэн сонссонд баярлалаа. За бид дараагийн дугаардаа дахин цолгоё. Баяртай.
2: Өнөрмийн бид нэр ээжигээ дандаа баярлуулж хайрлж явцгаая. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндрөллөө. Бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа хянагч Жия Ху Алма ерөнхий хянагч.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бордар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
5: Гурван өмөртийн халахвч айн бууга дамжуулсан аян гэсэн ширээс мэдээллийн 10 дугаар жаарт нарс салих хэлсийг халахлан хэмэрлэг хайтан манхан нутгийг чимглэн гэсэн мэдээлэл.
3: Манай орон зуны улирлын чагалхааны хангалах хэрэгцээг хөтлөн баталж байгаа.
5: Манай орон 2026 оны хүйтэн сөрүүн орны эдсэн ногооны үйлдвэрлэлийн суурийг цангатгах инженерингийг хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг нийтэлсэн.
3: Манай орны анхдагч ОПС нийгэм тойрог Хөх хотод ашиглалтад орсон.
5: Бугт хот 6685 төмөн төгрөгийн тусгай бүл мөнгө буулгаж шинжил ухаан мэрэгжлийн хүрээний жуу 67 төслийг дэмжсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлэн авч сонсоорой.
3: Одоо гурван өмөртэй халахвч айн бууга дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 10 дугаар жаарт нарс салих хэлсийг халахлан хэмэрлэг хайтан манхан нутгийг чимгэлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Харчны эсрэг ажир бол донод улсын хамгийн их эсрэг ажир болно. Харчны эсрэг ажрын ерөнхий талбай хагсаас дэжгэн Түнглийн хотод тарайлагддаг. Жаарт нарс бол үндсийн системийн хөгжсөн гангасаргаанд төсвөртэй амарч хамгаалах өөрийн өртгөр доор харчны эсрэг ажрын засгад хамгийн тохиромжтой модны төрөл болно. Гурван өмөртэй халахвчын инженерингийн гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаан болох орчны элсрэх ажрын засаг дайлалдааны гол орон болсон Түнглийн хотын орчин зүүн гарын хойд хошууны ганжиг балгасны шургуулдайгийн төслийн оронд энэ жил 30,000 шахам мөө жаарт нарс тарьж 1,160 төмөн мөө нүүдэл элс болон агас нүүдэл элсэнд хавчгийг тогторжуулжээ. Орчны элсрэг ажрын засаг дайлалдааны төлхөн ахиулахын тусад Түнглийн хот 8 жил хэрэгжилж 1,000 төмөн мөөгийн ерөнхийлөн засаг инженерийн 1,000 төмөн мөөгийн аашуугийн яс чанарын дэвшлүүлэх инженерийн 1,000 төмөн мөөгийн нутаг бэлчээрийн бөхчүүлэн дэвшлүүлэх инженерийн багтаасан 30,000 төмөн инженерингийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 2030 он болоход аашуугийн бүрхөвчийн норм нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн урамлын хүчлэгийг тус бүр 124-167-д хүргэж элсрэг орны хүн дундчийн эзэмдэж болох орлогыг жил дундчаар 108-аар нэмэгдүүлэхээр байна. Хэмэрлэг хайтан гэсэн жимсвэл Түнглийн хотын аашуугаа нутаг бэлчээрийн шинжилгээ ухааны содолгааны газрын бэйэн дааж байжуулсан элси засах ажихуйн айн төрөл жийл болох бөгөөд элси засах орлогыг нэмэгдүүлэх давхар үйлдэлтэй байдгиймэ. Одоохондоо Түнгэлийн хотын хөмөрлөх хайтанг тарж ургуулсан ерөнхий талбай 35 түмэн мөгөөд авж, улсын дотоодод борлуулах сайнтайгаар үл барам 7 жил дараалан Дубай, дундад орнод жирэг улс оронд борлуулагдаж, тухайн газрын тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд ихэхэн үйлдэл үзүүлжээ. Одоохон болтол Түнгэлийн хот хорчны илсрэх газрын хөвчөнд 1000 бөгөөд 80 түмэн мөгөөд талбайтай элс манхи эсрэг илэн засч, эсрэг жилийн засгийн дагуу хөгжүүлсэн аашугай өвс элсний ааж үйлсийн жилийн үйлдэхүүний өртөг 39 доншор төгрөгд хүрчээ. Гурван омортын халхавчаан инженерингийн баамтас шавтлах дайлалдаа эхэлснээс нааш манай орон хорчин хулан шараг даагийн элсрэх газрын засаг дайлалдааны тойрогт 1100 гарай түмэн мөн элсрэгдсэн газрыг чассан байна.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол манай орны захалгаан гаргах ерөнхий машин чохчлбарын хэвчээ нь 3 дуншур киловаттыг давав. Үүнд шин энерги машин чохчлбарын хэмжээ нь хагасаастай шигэжлэн шин энергийг өндөр төвчнөөр шингэн ашиглах ба гадагш хүрхгийг биелүүлж, жуны улирлын захалгаа хэрэглэх оргил хугацааны бүх улсын энергийн амар төвчнийг батлахад хүчтэй тулгуурлал хангаж байна. Өвөр Монголын зүүн буйын захалгаан торийн Шилингол аймгийн Тайфу 40 түмэн киловатт 500 киловаттын захалгаа хүргэх инженерингийн тусал ойрд Шилин хотод байрлага эхлүүлэв. Инженеринг нь шинээр байгуулсан Тайфугийн 500 кВт-ийн даралт нэмэгдүүлэх өртөөгөөс эхэлж Шилингол аймгийн 800 кВт-ийн хүчтэл солих өртөө хүрнэ. Чахалгаа хүргэх шугамын бүх урт нь 179 км, ерөнхий бүл оруулалт нь 4 дуншуур 4700 төм төгрөгт хүрэх болно. Ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 дуншуур 1900 төм кВт цаг чахалгаа хүргэж 26 төм 8800 тонн баримжаат нөөцийг нөөц төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 228 том 2600 тонн багасгах болно. Одоохонд манай орон нэгэнт Тянжин, Шанши, Жангсу зэрэг газарт хандуулсан 5 хувьсмал, 3 тогтмол нийт 8 жургас онч өндөр хүчтэлтэй чахалгаа хүргэх шугамжичээ ижбүрдүүлсэн чахалгаан торийн инженерингийг байгуулав. Энэ жилийн 4-4 сард бүх орны чахалгаан гаргасан хэмжээ 2938 дуншур киловатт цагт хүрч, найдан найдлын хугацааны хас жууны 5.3-аар нэмэгдэв. Гадагш хүргэсэн чахалгааны хэмжээ нийт 1140 дуншур киловатт цагт хүрч, найдан найдлын хугацааны хас жууны 3.2-оор нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол бүх орны чахалгаан гаргах машин чохчлбарын ерөнхий хэвчээ 3 дуншур киловаттыг давж, чахалгаан гаргасан хэмжээ гадагш хүргэсэн чахалгааны хэмжээ чахалгаан гаргах машин чохчлбарын ерөнхий хэвчээнд чөм бүх улсын төрүүн дарав. Манай орон бас чахалгаа хэрэглэх оргил хугацаа хугатан жоны улирлын чахалгаа хангалгийг батлах төслийг найруулан туурбаж, жоны хугацаанд орны доторх чахалгааны хэрэгцээг хангах ба орны гадна чахалгаан хүргэх хэмжээг батлахыг жиргээр чухалчилж, ардын амьдралын чахалгаа хэрэглэх тариалангийн услалт жич чухал хэрэглэгчдийн чахалгаа хэрэглэх хэрэгцээг урдаар батлана гэж дурджээ. Одоохонд манай орон олон журмаас голдлогтой онч өндөр хүчтэлтэй чахалгаа хүргэх инженерингийн байгууллалтыг төрөгтгөн гадагш хүргэх чахалгааны хэмжээг түмэн дуншур киловатт цагт хүргэн бүс нутаг аслан их байлгыг тохируулах давулгаан үргэлжлэн бадруулж, улсын энергийн амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд найдвартай батлах хангахаар чармайж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жансах орны тарайлан малаа жахуй болон хөдөөт хосхон мал жах орны тэнхэн болон эдийн засгийн тэнхэн ард 2026 оны хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн сурыг чангатгах инженерийн хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтэлж, хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны сурыг чангатгах инженерингээ ахиулан бүх орны хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны хангалгын чадварыг бүх хүчээрээ дэмжлүүлэхээр боллоо. Энэхүү нарийн дүрмэд төрийн бодлогын бодит үр бүтэмж болон түгээмэл харгалж ялалтай чанарыг хамтдан харгалж чарчмын баримтлж, хүйтэн сөрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн суурин долоон хөлөмжичих байжуулагдөв, гаралтын орны иж бүрдүүлэх үйлчилгээний төхөөрөмжийн бутан байгуулалт зэрэг дөрвөн хүрээнд шагнал нөхөр олгох нарийн дүрмийг тогтоож, шагнал нөхөр олгох этгээд шагнал нөхөр олгох агуулга болон баримжаа эрэмжилэн мэдүүлэх болон анин харгуулах явц зэрэг хамаатай зүйлсийг тодорхой тогтоожээ. Үүнд хүйтэн сөрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн сууранд мөв бүр 300 төгрөгийн баримжаагаар шагнал нөхөр олгож, голчоогч нэг бүрийн шагнал нөхрийн ерөнхий хэмжээг 100 төмөн төгрөгөөс давуулахгүй, жил бүр 10 төмөн мөн эдшин ногоод шагнал нөхөр олгоно гэж тодорхойлжээ. Айлгснаар энэ жил манай орон хүйтэн сөрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн сорны бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, гаралтыг тогторжуулан хангалгын батлах суурийг бэхжүүлэхээр бий. Баримжаажуулын тарих жахалгаар үйлдвэрлэх нэг бүлэг суурны голдолготой тэтгэн хөгжүүлж, хангалгын гарааны болон умарт орны эдшин ногоо өмнөш тавирлах арга замыг өргөтгөж, хүйтэн сөрүүн орны эдшин ногооны чанар сайтай үйлдвэрлэлийн суурин арви байгуулан ерөнхий талбайг нь 5 түмэн мөгөөс давуулахар бий. Өндөр баримжаатай төхөөрөмжийн тарайлангийн 17 хүрээлэн тойргийн шинээр байгуулах юм өөрчлөлт байгуулж, төхөөрөмжийн тарайлангийн талбайг 4 түмэн мөн нэмэгдүүлэхээр байна. Бас 6 түмэн мөгийн эдшин ногооны суурны өөрчлөлийн шинтгэж өдөстөвшүүлэн, төхөөрөмжид эдшин ногоо болон их хэмжээний эдшин ногооны ажилсны харилцан жогцолсон хөгжилтийн байршлыг бий болгохгүй. Үүний зэрэгэр

0: Жилдээ 50,000 төмөн сураас дээших чиг байжуулагч чадвартай эрчимдсэн аюунчилсан чиг байжуулагч төвийн дөрвөн байгуулан тарих соёлоолох болон эрлисчүүлэх зэрэг жангилгын гогцооны бүх явцыг одчилж чиг байжуулах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүх орны эдшин ногооны үр чихийн үйлдвэрлэлийн чадварыг 40 доншор сураас тавуулан эдшин ногооны үр чихийг өөртөө ангаах нормыг улам дэвшлүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жилийн 6 дугаар сард Өвөр Монголын анхдагч OPC нийгэмд хориг нөхөх хотын 20 гэрт асуултад орсон байна. OPC гэдэг нь ганц хүний компани гэсэн утгатай англи үг юм. Тус нийгэмд хориг нь чөлөө тарлжааны туршилтын орон, бохирдлогүй бодлтын хүчин OPC эжигнэлтийн хэлбэр 3B-г нэг чогчжуулан уусалчлах чагвараар гол болгосон бүх улсын хөвчөндөх анхны үүдэлт байж, өй ай чадамжид төшгөлсөн баг хөвчээгээр үйлс босгож байгаа хүмүүст хөнгөн хэлбэрийн үйлс босгох төвлөрөлт тойргийг байгуулж өгөхөөр зорилгоон болгоцээ. Тус нийгэм тойргийн төлөвжүүлсэн ерөнхий талбай нь бараг 2,400 хавт хэдрүүлж метр төрч, хов хүнд амьдлах ажлын байр ба тогтмол албан гэр хангаж, голдуу тоочлсон соёлын үүдэлт, жохомол оюун чадвар, том дата болон үүлэн бодолт зэрэг хүрээндэх нэг хүний компани болон бичил бүлхмийг татаж оруулна. Нийгэм тойрог нь орж суусан аз ахуйлалд хов хүний ажлын байр жич жуугаас 300 хавт хэдрүүлж метрийн алган гэр хангах бөгөөд 3 жилийн төрөөсөн мөнгөний хэлтрүүлж хурлын гэр үжилгийн тэнхэм зэрэг олон нийтийн иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийг ч сүйтгэл хураахгүйгээр хэрэглүүлж өөрийн өртөггүйгээр ажлаа эхлүүлэхийг биелүүлэх болно. Одоохонд нэгэнт 20 гаруй үйлс босгох бүлхэм өнөх нийгэм тойрогт суурсан байна.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Бухт хотын эдийн засгийн төвчөө өртөн засах орны 2 дугаар бүлгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэгт тосхай бэлмөнгийг 6,685 төмөн төгрөг болгож, хатан голын савгажрын ам ахуйн хамгаалалт болон чанарлах хөгжилт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралч аж ирэх хүрээндх төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихээр болжээ. Энэ удаа болгосон тосхай бэлмөнгөөр Бухт хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээний 167 төслийн бүтээн байгуулалтыг оновчтой дэмжинэ. Үүнд шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр хатан голын савгажрын ам ахуй хамгаалалт болон чанарлах хөгжилтийг тулгуурлах 44 төсөлд 4,360 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчааны хүрээний 3 төсөлд 250 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулжээ. Дээд шин мэрэгжлийн аж ахуй хөлийн нөхөр толботой 115 төсөлд 1,725 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, өртөн засах орны ухаг дууны шалган батлах тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг болруулах завсрын туршилтын суурь гажир завсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчанд холбоотой 5 төсөлд 350 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулжээ. Дараачаар Бүгд хотын эдийн засгийн төвчөө бэлмөнгө олгох агчийг нэгт анхаарч төслийн амжилт бүтэмжийн үндэлтийг чангатхан эдийн засгийн бэлмөнгийн жолоодон дагуулах болон хөшүүргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж бүх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн нэн илүү баялаг үр бүтээл олоход хүчин нэмрэлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инхижин санаачилж дүүлэлт хам жуучлуур төсөвлөн дундад улсын ногооруулалтын суур мөнгөний нийгмилгээс дэмжсэн инхижинтэй хамтар муу улсын Улсын чөлд мод тари гэсэн бүх ардын ам ахыг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа ойрд муу улсын улсын чөлд хөр хөгжөнтэй явагдлаа. Энэх ажиллагаар муу улсын өсрөх газарт ногоон өнгө нэмрэлснээр барахгүй нэнч аражуу телевиз ам ахы нийтийн асрамжийг уусалчлах чоо шин арга замыг нээжээ. Энэ нь мөн ч Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны гол жуучлуурын системийн чанартай хувралтыг айхуулах дүүлэлт хам жуучлуурын сонин мэдээг бусад ажил төрөлтөд уусалчлах бас нэг удаана амтлаг үйлдэл болсон байна. 6 дугаар сарын 5-ны дэлхийн орчин тойрны өдрийг тэмдэглэхийн тулд төвсүүлэн явагдуулсан инхижинттэй хамтар муу улсын өлсөн чөлд мод тари гэсэн бүх ардын ам ахыг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаад Бээжин, Шанши, Нингша, Гансу, Жангсу зэрэг газраас ирсэн 1000 гари хүн оролцож бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инхижинттэй хамтар өлсөн чөлд мод жайлж 2 өдрийн хугацаанд 500 муу өсрөх газрыг засав. Ажлын хугацаанд Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны дүүлэлт хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг охор видео гүнзгий мэдээллийн хам жуучлуурын дамжуулгын жагсаалыг байгуулж сурвалжилж нийтэлсэн уулгийн дармын тоон 1000 төмөйг давсан байна. Ардын өдрийн сонин, төв телевизийн сонин мэдээ, ажилчны өдрийн сонин зэрэг төвийн жуучлуур, бүх улсын аражуу телевизийн шин жуучлуурын холбоо зэрэг можиндсийн жуучлуурыг багтаасан 2 гарай жуучлуурын тавчин ажиллагааны байдлыг ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж төв ба орон нутгийн холбоолон хөдөлчиж уламжлан дамжуулах хүчрэх хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Ордос хотын үүшин хошууны намын хорооны ухаагуулах эрдэсийн байнгын дэд дараг Бянлиан хэлэгтэн. Өнөөх уд

0: Даны ажилгийг нийгэм нийтээрэн анхаарч бүх улсын ил газраас ирсэн сайн дурчууд буяарын оролцож муу улсын бохирдлогүй хувиралтыг гэрчилснээр барахгүй бас үүшин хошууны ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийг нэн өргөн хөвчөнд дамжуулан ухаагуулав гэжээ. Тус удааны бүх ардын мод тарих ажиллагааны дүүлэлт хам жуучлуурын сайкусын хайх ширс мэдээлэлс их авсан юм. Дүүлэлт хам жуучлуур нь халамжил болсон сонин мэдээний хэрэгэлс сувгч авч өнөх бүх ардын ам ахуйг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажилгийг санаачилгаасаа сэтгэмжил төсвөлж сүлжээчдийн анхаарлыг ногооруулалтыг нэмэгдүүлж ногооруулалтыг хамгалах бодит ажиллах болгон хориулсан байна. Ахой талбайн ажиллагаа нэгэнт дууссан боловч нутаг усаа ногооруулах буугаан мөн л сүлжээн дээр үргэлжилж бий. Дүүлэлт хам жуучлуур нь дундад усын ногооруулалтын суур мөнгөний нийгэмлэгтэй хамтран төншийн нийтийн асрамжийн тавчанд 9 төгрөг 90 мөнгө хандивлах тусгай ажиллагаа өрнүүлж сүлжээчдийн ногооруулалтын үйлсэд хандив өргөхийг санаачилж байна. Сүлжээн дээр хандивлсан бүл мөнгийг бүхний 3 умартын халахвч айн оронд мод тарих ажиллагаад зарцуулах болно.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараана мэдээ. Бүх орны төрөө ээлжийн 54 түмэнмүүсэл сайтай шаргасыг хадаж хураах ажил ард эхэлжээ. Амаатай газар орных нь баримжаажуулалтын тарж ургуулах бүх ажилсын хэлхээгээр нь хөгжүүлэх болон төрийн бодлогоор дэмжихэд түшхэлж, тэжээл өвс илүү хураахыг бүх хүчээрээ баталж бий. Ард өхө хотын чилгэр тал ам ахуйн оюунч өвсний бэлсийн суран газарт хадаж хураах 2 том машин нааша чааша сүлжилдэн шаргасыг хадаж хурааж байлаа. Энэ жил энхүү суурны нарилах амаралт хамгаалалт болон чаргас тарж ургуулах айс өвчи баримжаажуулсан системд түшхэлж одоо үеийн дагуулодны алсрлын мэрэгжлийн жижиг хэлбэрийн чагварын өртөө хөрсний чийгийн хэмжүүр болон ус бордуурыг нэг чагтжуулах системтэй баялдуулж бүх явцдаар нарилаг оновчтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй хамааралтыг биелүүлснээр чаргасын бүхэл чагтжийн урагч нь өнгөрсөн жилүүдийнхээс холд авжээ. Төрөө ээлжийн хадаж хураасан чаргасан бордоо болгож малчлын талбайд тэжээж байгаа нэг түм 2000 саалын үнэт хангах болно. Баянор хотын дөнгөө шанмаса тарьсан 3 түмэмөө чаргасаа хадаж эхэллээ. Энэ жил тохайн газрынхын чаргасын ажилсыг өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтад уялдуулан ил тариалангийн талбай сум балгасыг жолоодон шүмүү мөнгөний үжирэг чагаан эдний үйлсийн компанитай хамтарч тарих боловсруулах хадгалах борлуулахыг нэг цогцчулсан ажилсын хэлхээг байгуулан бүх шаны чаргасын ажилсын жилийн үйлдэхүүний өртгийг 2 дуншуур төгөргөөс дагуулсан байна. Энэ жил бүх орноор 10 түмэмүү чаргас тарьж чаргасын ерөнхий талбай 200 түмэмүүгээд авчээ. Өртөн жасах орноос улс болон орон нутгийн бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвлөж 300 мөнгөөс дээшиг тарьсан бөгөөд тэжээ үржүүлэх талбай боيو ховөрөхтэй тэжээл өвс хөдөлтөн авах болон борлуулах гэрээ тогтсон чаргас тарих олж хаагчд мөв бүрдэн 1000 төгрөгийн баримжаагаар нөхөр өгч тэдний бэл мөнгөний даралтыг намдуулсан байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Нэдэн жил Дундад улсын Ардын банкын Шилэн гол аймгийн Хуваар банк нь Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөний хошуу шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний өртөөг байгуулснаас нааш Төв банкын хошуу шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний эцсийн нэг калиметрийг нэвтрүүлж Шилэн гол аймгийн хошуу шинэ хөвчөний аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Одоохон болтол Шилэн гол аймгийн 13 мөнгөн гүйлгээний өртөө нь Засаг банк аж ахуйдлыг жолгуулах хурлыг нийт

0: Мөнгөн гүйлгээний өртөө зэргээр илэрхийлэн сөхөж, засаг банх аз ахуйлал холбоолог хөдөлчих, үүдэнд нь хүрч үйлчлэх, хүсэл шаардлагын төргөн гүйцэтгэх, ухаагуулгыг шууд хүргэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний системийг байгуулж, бүх орны хэвчээнд төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөг хошуу шинэ шатанд бүрэн бүрхүүлэхийг урдаар биелүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн удам малчид тархай бутархай сууршиж байгаа онцлогт чиглүүлэн төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөнд өрхөт хүрч байдлыг ойлгох үйлчлэг өрнүүлж, олон түмэнд тухайлсан ажлын зөвлөлд төрийн бодлогын тайлбарч зэрэг мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг хангаж байна. Үүний хамт сүлжээн дээр олон нийтийн хүсэл шаардлагыг хүлээн авах жагтлын харьцаг тохируулав. Ингэснээр хэрэглэгчид код ширбэл сүлжээн дээр материал тушаах, сүлжээний гадна гүйцэтгэх, цаг тухайд нь хариу тусгах үйлчлэгийг хүртэж чадах болсон байна. Дараачаар Дундад улсын Ардын банкын Ширингол аймгийн Хуваар банк нь Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөний бүтээн байгуулалтаа үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, үйлчлэгээний загвараа шинчилж, үйлчлэгээний яс чанар үр ашгийг дэвшүүлэн хошуу шинэ хөвчөний зохой нийгмийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчээр хайхуулахар байна.
1: Тавшимэдээ сонсхой. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Чэргэс хаалга дахсадын үйлчилгээний өртөө ард жинхнэр илэрхийлэл өлгөн байгуулагдчихэ. Энэ нь Хөх хотын Шинэ хот тойргийн Чэргэс хаалга дахсадын үйлчилгээний батлахын систем ихтэд сургууль төш өргөцсөний харуулж байгаа юм. Энэхүү үйлчилгээний өртөө нь ихтэд сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг эх байлаг түшхилж, Чэргэс хаалгацсан аюутуудын сургалгын хавсарын тэтгэх, ажил олж үйлс босгох, төрийн бодлогын тайлбарч хийх, сэтгчийн жолоодлог хийх болон эрх ашгийн батлах зэрэг гол хэрэгжээ шаардлагын хайранд нарилаг оновчтой нэг өртөөний үйлчлэх хангах болно.
0: Хянган аймгийн Тариалган Мала зохион шинжилгээ ухааны хүрээлэнд төшөглөн байгуулсан өөртөө зас хорны өмөртийн хүйтэн газрын усан доторгийн үр байжуулах шинийг үүдэх голдлогтой туршилтын тасх нь ойрд өөртөө зас хорны жуун түмэн төгөргийн тусгай бүтээн байгуулалтын зардлын дэмжлэгийг олжээ.
1: Бүгд найрамдах Бариад улсын биеийн тэмрийн Яамны урлагаар Манжуур хотын Живсгийн эрдэм бий харагжуулах амьсгалын тавраа нийгмилгийн ангаас жохан байгуулсан 15 хүний төлөөлөгчдийн бүлгэн түрүүхэн Оросын Улаанбүүд хотод ирхэлсэн олон улсын Живсгийн эрдмийн манлайш шалгуулах уралдаанд оролцож 3 алтан медаль, 4 мөнгөн медаль, 5 хүрэл медаль олжээ.
0: Мэдээ сонсголоо нэвтрүүлэгч Соёлбат Урхан, жижиг найруулагч Чахармаа, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт

0: хөгжилд болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх биш шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлолтын суур чанартай баялаг бодлогын чанартай тул гурал мөн эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого чадвартнаар улсаа хүчрэвжүүлэх баялаг бодлого шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшрөөс маргааш өдөр болтол хангны баруун хэсэг, хангны хойд хэсэг, хангны зүүн хэсгээр үлтий бусад газар орнд баг зэргийн бороон орно. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дээш 22-аас 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 3-аас 14 градус. Хангны баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Бусад газар орнд 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш өн болтол хангны баруун өмнө хэсэг, хангны зүүн өмнө хэсэгт үлтий бусад газар орнд баг зэргийн бороонтой. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дээш 23-аас 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 5-аас 13 градус. Бүх хотод 3-аас 4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Хайлар орнд тунгалгаас үүл шин 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 10 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас үүл шин 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 9 градус. Баянтухай болгосонд тунгалгаас үүл шин 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 10 градус. Манжуур хотод тунгалгаас үүл шин 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 8 градус.

Алтан эмэл болгосонд тунгал гас үүлшин. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Амгалан болгосонд тунгал гас үүлшин. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Ягш хотонд тунгал гас хэсэг баронтой. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Лавдалын болгосонд тунгал гас хэсэг бороо орно. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус. Гөгөн гол хотонд тунгал гас хэсэг бороо орно. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 5 градус. Аргол болгосонд тунгал гас үүлшин. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус. Жалан айл хотонд хэсэг боронтой. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Нэрэг болгосонд хэсэг боронтой. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 14 градус. Наажи болгосонд хэсэг боронтой. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Хайлар орнд тунгал гас үүлшин. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Дөөрхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. 10 хошууны фүшин болгосны Бовьюй тармлын суурьтны 6 хүлэмжид сайхан тарсан алаг мөөг сүмхэн соёолж бий.
0: Хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: Хайлрын 1-р дунд сургуулийн өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовунпу мораль сурдлах хосолсон ерөнхий хөв чанар болон хүл өнгийн уралдааны чин үнэч хайр сэтгэлгээр чадгуралтаас содгорн гарч хөшөөсгөх уралдааны 6 тухчин нэг болсон.
0: Манай хорооны мэд 10 хошууны фүшин балгасын Бовьюй тармлын суурьны 6 хүлэмжид саяхан тарсан алга мөөг сүмхэн соёолж бий. Ванглиша далангийн хажууд очин сууч хурун үзүрт нь нойтон шорой наалдаж сүүн цагаан өнгөтэй мөөгийн ширхэг нь зөөлөнмөртөө амтлаг цовоолыг харагдана. Энэ бол түүний Бээжин дэх яаралтын амьдралаа таягдаж нутагдаа буцаж мөөг тарсан нэгэн шин эхлэлт болно. Тэр багасаа хэрийн алга мөгийг идэж үссэн юм. Ойрын хэдэн жилд нутагтаа буцахад өнгөрсөнд үхрийн хашааны хажуугаар ургадаг хэрийн мөг харагдгүй болсныг олж мэдв. Өнгөрсөнд 2-3 жил атаршуулсан үхрийн хашаагаас хэрийн өвс ургавал дарын алга мөг гарч байсан. Одоо харин ор мөргүй болжээ. Тэгвэл хэрийн мөггүй болчихсон юм чинь өөрөө тарж болно уугүй юу гэж тэр бодсон байна. Тэр нэгч туршлагагүй байсан ч огт татгалцсангүйгээр мөөг тарж эхлэв. Мөөгийн өрөөс тармал хүртэл бүр өөрөө чармайж хэв. Тэр хөрийн мөөгийн ургалтын орчин дараа аргал эшис үрлэг нарин сүвгчилж байлаа. Хожим нь бас эрдэн чишийн голоор органик бууцыг тохируулахыг сурч цохой зуган гар хүчил шүлтийн хэмжээг тохируулснаас хөдөө тосгоны газар болгонд харагдах хаягдмал бүхнийг мөөгийн ширхэг тэжээх эрдэн болгон хувиргав. Хөрийн орчин нөхцөлийг дуурайвал энэх мөөгн сая уулын тэрх анхлам үнэртэй болно гэж тэр хэлв. Одоохон хэдийгээр мөөгийн ширхэг багсаага гарч ирсэн боловч Ванглиша аль хэдийн нутгийн ахトゥ нарынхаа ажлыг бодоод барчхав. Мөөг тарихад бүгдийг механикжуулж дийлхгүй, далангы дарах хөрсийг хөрвүүлэх мөөг түүхэд бүр хүний хүчнээс салж чадгүй болохоор тэр эргэн тойрны тосхны ардыг уран хэрэгэлж өдрийн цалингыг өдөрт нь бодож нэг жилд 1000 гарын хүнийг дайчлан ажил хийлгэж орлого баг нь 700 төгрөг илүү нь 6-7000 төгрөг олж нутаг уснаас салах хэрэггүйгээр ажил хийж орлого олох болов. Лавдун тогтунаар энэх хувь ажил

0: амьдралыг эдлэхийн төлөө юм а гэж тэрхэлнэ. Энэх эрс хатуу зантай бэрхшээлийг сүрэн урагшилдаг өмгтэй шинээр урган гарсан моогийн ширхэгийг хараад нүд дүүрэн гэрэл галбаатай байлаа. Тэр эдгэр моогийг боловсрсны дараа өөрийн нэрд тэмдэглэ үүдэж моогийн байш гарахын хамт бас моог түүхийг баяжлан ойлгож жижиг моогийг бүх аж үсийн хэлхэ болгон ховруулж нэг олон хүмүүсэд нутгийнхаа үнэр амтыг эдлүүлэн нэг олон нутгийн ахトゥ нараа дайчлан орлого намагдуулж амьдралаа сайжруулахаар зориг шудав. Вангдлышаа хөөгтэй хамгаалж байгаа мэт хөдөлж барихын ч аяархан болж моогийн ширхэг дээр хөнгөн шороо гоцов. Төвний хүл доорх энэх хамтар баяжин чиналж их зам нь яг хөрсний давхаргад гүн болгоцсон моогийн ширхэг шигэр лавдун суурсж уг дунгуугаар хүчээ хурамдуулан хүчрхэгжиж хэзээнийхэн өдөр хүлэмж дүүрэн моогийн хөөгчл бадарлаар худа тасханы хөөгчлөн мандуулах сайн сайхан үзмжийг зурглах болно.
1: Манай хорооны мэт 6 дугаар сарын 8-ны өдөр хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй илрүүлэлтийн тохируулалтын хурал хуралдуулж Си Цзиньпин ерөнхий шүүчийн аюулгүй илрүүлэлтийн тухай чухал заавар цохолбрын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж бүх улс бүх орны аюулгүй илрүүлэлтийн үйдвэр хурлын байрлалтын шаардлагыг нарийн ханамгай найдваржуулж бүх хотын аюулгүй илрүүлэлтийн байдлыг задлан судалж дараачин алхмын голдлоготой ажлыг тохируулан баярлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүчийн хотын дарга Жиюнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь энэ жилээс нааш бүх хотод олон удааны өндөл гарч олон ажил төрөлд холбогдож олон газарт байн дахин үсэх хөрөө цараа тархай бутархай байдал илэрч үйлдвэрлэлийг чухалчилж амар төвчний хөнгөвчлөх хандштай уулын байсан амар төвчний аюул түгшүүрийн суур тоо их өндөл ослоос сургамж авсатай нь гүнзгий биш. Гадагш даачдуулах ажлын хамааралт эзэмдэл буурай, амар төвчний ханилт хамааралт хууль хэрэгжүүлэлт чанга биш, ажлын суртал чанга биш, буттай биш зэрэг асуудал оршиж, аюулгүй илрүүлэлтийн байдал хүнд очтой нарийн будлаантай цогцлон сайжруулах донд шовтлох үр хатуу бэрх байна гэжээ. Хурлаас шаардсан нь туйлширлын сэтгүүгээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг батсахиж нийтлэг өнтлөөс гүнзгий сургамж авч нүүрсний уурхай, нүүрсний бос уурхай, аюултай химийн буц, хуар пуужин, зам харилцаа төвөр, галиг сэргийлэх амар төвшин, барилгын талбай зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хөрөөг чанга анхаарч, гэм суугийг байцаах, шинжилх ухаан мэрэгчлэлээр тулгуурлуулах, хөв чанарыг дэвшүүлэх зэрэг талаар аюулгүй илрүүлэлтийн үндэснээс нь засах суурийг бүх талаар бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шалбдуулан байцаач хариу тусгасан гэм суугийн цэгчлэн сайжруулахыг амар төвчний хариуцлагыг буттайжуулах, өндөл гархийг сэргийлэх зангилгийн гардас болгож, дөөд шатны шалбдуулан байцаач тойрон байцаасан жич, өдөр тутмын жагсаан байцаасан гэм суугийн асуудлыг бүх талаар өнгөлтөн тэглэж, цэгчлэн сайжруулах арга хэмж, хариуцлагат байгуулах нөхч ба биелүүлэх цахин хязгаарыг тодорхойлон, жагсаан байцааг цэгчлэн сайжруулах, дахин байцаах бүх хөлхөний битүү цагиргийн тогтчийг бүрэншүүлж, өргөн гарах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, асуудлын дахин үүсхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь аюулгүй илрүүлэлт нь их талтай холбогдож, ардын амьдралтай холбогдож, хөгжилтийн хорио шугамтай холбогдох болохоор хорио шугамын алдахд хүрвэл альбаа хөгжилтийн үр бүтээлийг төсөөлөхийн аргагүй юм. Иймхүү хариуцлагын хэлхээг чангалж, нам засахын удирдлаг, салаа мөчрийн ханилт хамааралт, аж ахуй нөхцөлийн гол цогцын хариуцлагыг чангатгаж, аюулгүй илрүүлэлтийн хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга байцаан шийдвэрлэж, эл талын хариуцлагын найдваржуултыг чанга буттайжуулж, үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг журамжуулж, эл төрлийн амар төвчний ажлыг буттад нарилга найдваржуулан, буттад үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 2026 оны Америк, Канада, Мексикогийн дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаан эхлэх гэж байна. Хайларын 1-р дундад сургуулийн өндөр дундадын 2-р оны сурагч Бовумбу морал сурлах хослсон ерөнхий хөв чанар болон хөлбөмбөгийн уралдааны чин үнэнч хайр сэтгэлгээр шалгаруулалтаас цолгорн гарч хөшигсөх уралдааны 6 тухчийн нэг болж дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоот хурлын хурлын тугыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж, дэлхийн уралдааны талбайд дундад улсын залуучууд багчуудын цогж авахыг гайхуулах болно. Тугаа хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш Бовумбу өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатгаж, өдөр бүрийн хичээлийн цөлөөгөөр бөмбөгн талбайд нөхөдтэйгээ хамт боловсрон бөмбөг дамжуулах, гүйх, өөд самдах хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрж, дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууда зааж гаргасан асуудлыг цаах тухайд нь тохируулан, аль болохоор сайн болгохоор чармайж байна. хайларын 1-р дугаар

0: сургуулийн эрэгтэй хөлбөмбөгний ангинд дасгалж болгоч байгаа л хэрэгтэй. Дэлхийн хундахт хөлбөмбөгний уралдаан бол хөлбөмбөгний тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундахт хөлбөмбөгний уралдааны уур амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ нь түүний амьдралын сайн сайхан эрэгцүүлэл болох юм а гэв. Багунбо болон хөлбөмбөгийн хувь барилдлага нь аавынх нь хархан багаас нь хүмүүжүүлснээс салж болошгүй. Аавынхаа нүлэгээр тэр хүүхдийн цэцэрлэгт байхдаа хайлар төргийн хүүхдийн хөлбөмбөгийн уралдаанд мал альжээ. Анх зэргийн дунд сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундахт хөлбөмбөгийн уралдаанд шилдэх хэр бүтөмж олов. Төвний унтах өргөнд нь хөлбөмбөгийн оддын зургийг дүүртэл наач дэлхийн дэсийн эдгээр бөмбөгчний дэлхийн хундахт уралдааны тавчанд мөрөөдсөж байхыг нүдөрөө олж үзэх нь төвний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно. Тэр хэлэхдээ энэ удааны дэлхийн хундахт хөлбөмбөгний уралдаанд би эдгээр нэрт бөмбөгчдийн улс орныхоо яруу алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шагналын хундах олохыг нүдээрээ олж үзэх болцоотой. Энэ надад авч хэлбэл лот хийх шаардлага болох юм а гэв. Баумбогийн аав нь илэрхийлэхдээ хойшид хүүхдийнхээ сурлаг болон дур бахийг тэнцвэртэй болгож буяа чанга барих уг санааг баримтлан эрүүлэр үүсэн байжхыг хүсэж байна гэв. Баумбо хөлбөмбөг сайн наадаг мөртөө хичээл сурлагдаа сайн шилдэх сурагч болно. Олноос хөтвөйтсөн ерөнхий хөв чанар нь түүний дэлхийн хундахт хөлбөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон байна. 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Баумбо туг хамгаалагчийн хуваар бүх дэлхийн төв төмөн бөмбөгөн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундахт хөлбөмбөгийн уралдааны тугыг уралдааны талбарт хамгаалан оруулах болно. Энэх яруу алдар нь түүний ховь хүний гэрэл галбаага сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэмч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүйдээ хөөцөлдөх залуу насны цог завхаагаа бадруулахын амтлаг хурянгүй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхдээ ирээдүйд энэх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж үргэлжлэн уг санаагаа батс ахиж шаргуу хатуужилтыг боловсрон одоо үеийн залуучууд багчуудын залуу насны цог завхааг илрүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэд ойрд 2026 оны 27 дугаар хугацааны Бөөжин зүг нисч сансар зүг нисэх бүх улсын залуучууд багчуудын агаар айдлын сансрын айдлын завхрын сургам хүмүүжлийн уралдаан бүх улсын залуучууд багчуудын золоочгүй нисэхлийн шинэ гүдэх сургам хүмүүжлийн уралдаан жич Өвөр Монголын залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны хүлэн бойрын уралдааны тойрхны уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх бэйн тамирын боловсролтын төвийн түргэн тшилтийн ордонд эхлэв. Бүх хотын ил хошуу хот тойрхын дунд багс сургууль хүүхдийн цэцэрлэг залуучууд багчуудын ордон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэх клубын 2000 шахам залуу багцууд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэх уралдааны талбарт очиж сансар айдлын хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлв. Улсын дэс өөртөө дасах орны дэсийн залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны чухал хуваар уралдааны тойрхын уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бэйн тамир сурган хүмүүжлийг уусалцуулан хөгжүүлэх ойлгохтууныг хэрэгжүүлж уралдааны төрөл зүйлийн байршлуулалтыг талаар нь сонирхол чанар, шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх чанар болон үдэл санаа чанарыг хамтдан харгуулж агаар айл сансрын айл, далайн айлын завхур, барилгын завхур Хүүхэд гэрийн ахмад багшийн тусгай төрөл зэрэг 5 их дугуйлан хувааж. Агарын айдлын сансрын айлд золоочгүй нисэглийн хурдч мөрөөцөх, золоочгүй нисэглийн хөлбөмбөг, сундаг хөдөлгөө хүчний нисгэл, цаасан нисгэлэн онгоцонд буух зэргийг багтааж. Далайн айдлын завгуурт эртний дарвуулга тонгоц, цэргийн хүл гонгоц, лууд онгоц үйлдэх ба усан дөрөх мөрөөцөнийг хамарч. Барилгын завгуурт анх дахуур их хурлын талбар Дундтын хүрээ хашаа зэрэг хувьсгалт ба уламжлалт барилгын тойронд уралдах ажиллагаа үргэлжлүүлжээ. Үүний хамт хүүхэд гэрийн ахмадтайгаа оролцох уралдаан, багшийн хувьсгалын гол сэдвт загварыг шалгуулах төрөл зүйлийг зэрэгэрнэв. Тус уралдааныг олон жил үргэлжлэн эрхэлж, уралдааны хөвч жил зараалан үргэтгэж, бүх хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын хөдөлгөөнийг төгөөмөлжүүлэн үргэлжлүүлэхийг тойлон ихээр ахиулсан бөгөөд нэгэнтээ бүх хотын залуучууд багчуудын бэйн тамирын нэрт тэмдэгт уралдаан болсон байна. Уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн өмгч урамтай өрнөхийг батлахын төлөө уралдаан эхлэхээс өмнөх хугацаанд голлон эрхлэх талынхан бүх хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хавсран жолоодөгч уралдааны явдлын хянагч тусгай мэрэгжлийн золоочгүй нисэхлийн нисгэгчд системжүүлэн тусгай төрлийн боловсролтой үргэлжлүүлж уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн үйлчлэхөний суурийг баттгаач. Уралдааны бүх явцад уралдаанд оролцох нэр мэдүүлэх сүйтгэл хураахгүй. Уралдааны дараа уралдааны хэр бүтэмжээр 1-р, 2-р, 3-р дэсийн шаан талбай шилдэг шаантлын зүйлийг дэс хуваан шалгаруулахын хамт шилдэг хавсран жолоод өгч, шилдэг бүлхэн, шилдэг зохион байгуулалтын нэгц, оюуны боловсны төлөөлөгчөө ангис зэрэг онцлогт шаантлын зүйлийг нөхрүүлж залуучууд багчууд болон үндсэн шатны шинжлэх ухаан сургууль хүмүүжлийн ажил эрхлэх систем шинжлэх ухаан мэрэгчлэл биеийн тамирын үйлсэд оролцохыг бүх талаар зоригжуулна. Тус удааны уралдаан нь өлүг байлаг завхрын бутад боловсролд түшиглэн агаар айдлын сансрын айлтл онгоц сөлөн далайн айлтл өртний барилга зэрэг шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг уралдааны бүх явцад уусган оруулж ном бичиг дөрөх онтлог хурууны үзүр үйлдэл болгон хувирулсан байна. Уралдаанд оролцсон бачхан тамирчид ухсрын тааруулах, туршин нисгэх, туршин аялах явцад гар хөдлөн буттай боловсрах чадвараа давтан боловсруулж, шинэ гүйдэх хайн сүүгчлэг сэтгүйгээ давтан боловсруулж, уралдаан солилцооны дунд хараагаа үргэтгэж эрдэм чадвараа солилцсоо.
0: Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солонгоа Чингрүн талын мэдээснээр 6 сарын 9-ний дэлхийн данс хүмүлийн өдөр ирэх таширмаар 6 сарын 3-ны өдөр шинэ барга баруун хошуу данс хүмүл цаг үетэй зэрэгэр урагшилна гэх гол сэдвт төвлөрүүлэн ухуулах ажиллах өрнүүлж данс хүмүлийн хууль тогтоол болон данс хүмүлийн соёлыг олон хэлбэрээр ухуулан төгөөмөлжүүлв. Ухуулгын ажиллагааны ахуй талбай хөөрх хөгжөөнөөр бялхаж улаан мөчрийн тоглогчид уран сайхны тоглолт гаргаж газар орны онцлогтой тоглолтороо данс өхмөлийн үлгэрийг ярьлаа. Ажиллагаад үзүүлгийн самбар тохируулан данс өхмөлийн хөгжилтийн явц хамааран хамгаалж ашигласан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Ажилтнууд бас өргөн олон катер олон төмөнд хуулийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын хуудас тараач эглэг сум балгас хошууны шууд хараа салаа мөчрийн данс өхмөлийн ажил төрлийн хүмүүс ахуй талбарт хүрч тойрон үзв. Ойлгосноор ажилгаас өмнө бас данс өхмөлийн ухуулгыг сургуулийн хүр нийгэм тойрогт гүнзгэрүүлэх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж газар орны байдлыг тусгаасан ном дэвтэр хөргөн өгч үндсэн шатанд гүнзгэрэн соёл түүхийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв. Данс өхмөлийн салаа мөчр дараа алхамд байнгын чанартай ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж газар усны данс өхмөлийн эх байлгийг уудалж данс өхмөлийн дүрмжлэн байгуулалтыг чангад хаах болно. Суугаалард Шүэмэй сурвалжилганд хэлэхдээ өнөөдөр дэлхийн данс өхмөлийн өдрийн ухуулгын ажиллагаад оролцож улаан мөчрийн гоц сайхан тоглолтыг үзснээр баггүй дэлгэн үзүүлгийн самбарыг үзэж ухуулгын материал тосов. Ажилтнууд бас данс өхмөлийн хамаатай ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлаж өглөө. Хойшид иймэрхүү ардд ашиг хүртэх ухуулгыг илүү хүн өрнүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Манай хорооны мэд. Оёрд Жалан айл хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэг хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтэс хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс нийгмийн ажлын хэлтэс хотын ажилчны ерөнхий өвдөл хотын өвхамц залуучуудын өвдөлийн хорио жалан айлын гянтан хотын тралангийн шинжлэх ухааны төвчө хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салаа мөчөртэй хамтран 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн хугацаанд өрлөхөглөн урагшилж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ хууцыг чармайн бичгэлэхээр гол сэдв болгосон. Жалан айл хотын 2026 оны ард иргэдийн шинжлэх ухааны хөв чанарын уралдаан эрхлэв. Тус удааны уралдааныг заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, нэмэлт сэдв зэрэг гурван уралдааны гогцоо хувааж. Алавтан ажилсын ажилчин, малчин дараачин зэрэг 6 их хамтлагийн уралдаанд оролцсон 18 хүн хамтаар мөрөөдсөж сандлаа солилцов. Уралдааны сэдвийн хамрын хөвчөө үргэн байж, тусгай мэрэгжлийн чанар ба хэрэглөөний чанарыг хосдуулж, то физик, хим, одон орны гасар зүй, амь насны шинжлэх ухаан, хушуурал шинжлэх ухаан мэрэгжил зэрэг олон хүрээг хамарч, оролцогчийн мэдлэгийн нөөц ба шинжлэх ухааны танин мэдхүний чадварыг бүх талаар шалгаж. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцсод лавдун тогтуунаар хариулж лавдун баттай шинжлэх ухааны мэдлэгийн суур ба шилдэг сайн ерөнхийлсэн шинжлэх ухааны хөв боловсролтлоо илэрлүүлв. Уралдааны явдалд үзэгчдийн харилцан хөдөлсөж сэдв хариулах гогцоог онцгойлон тохируулж тухайн талбайн үзэгчдийг тохиолдлоор сонгон сэдв хариулахд оролцуулсан бүхэд тэдний гойд сайхан бүлэг хүргэж тухайн талбайн олон төмний оролцох халуун сэтгэлгийг бүтэмжтэй дайчилж уралдаанд оролцсон Лимбоуи илэрхийлэхдээ тус удааны уралдаанаар дамжин өдөг баялаг шинжлэх ухааны мэдлэг хурамтуулж, шинжлэх ухааны өөрмөч үн өртөг ба татаг хүчний гүнзгий ойлгосон байна гэж. Жалан айл хотын шинжлэх ухаан мэрэгчлийн нийгэмлэгийн байгууллагын ерөнхийлсэн батлахын төвийн ажилтан гөлиний танилцуулснаар уралдаанаар суралцлахыг ахиулах, уралдаанаар үйлдэгжүүлэхийг ахиулах, уралдаанаар шинэ гүтгэ ахиулах загвараар дамжуулан шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх дамжуулахын бэхрэлтийг өвдөж, шинжлэх ухааны мэдлэгийг олон түмний өдөр тутмын амьдралд гүнзгийрүүлэн бүх нийгмийн шинжлэх ухааныг эрхэмлэх шинэ гүтгийг сүйгчлэг ойрглом халуун сэтгэлгийг бүтэмжтэй хөгжөөсөн байна гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагчийн шинж ган, хянагчийн соёлт, ерөнхий хянагчийн бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөн баярын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөр өвчрсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлэн зөвлөж байна. Гудамбур хотын хам зөвцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараа жүлгийн ардын дүүний дараа нэвтрүүлгийг тавьсан тохиолдож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэвтрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтлагч

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гүрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог нь Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Гадгадаа та бүхний сонсогч 4 настай хатан.

Хөдөлмөр хотын хам зүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар мөн ганган сар хэлсэн дугаар гэж байна.

Манай хорооны мэд ойрд Ягш хотын хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлагын төвчөө Шэнгли зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран 2026 оны ирээдүйд ажил олгох дээд сургууль төгсөх сэдвийн хаврын удирдлын тусгай талбар чадвартан урах цуглаан. Гэчи шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах ажлыг нийгэм тойрогт оруулж, гэрийн үүдэнд нь ажил олгох ажил өрнөсөн байна. Нарилаг онцтойгоор золгуулах, нарилаг үйлчлэхээр гол болгож, ажил олголтыг тогтворжуулах, ажил олголтыг ахиулах ажлын шаардлагыг гүнзгээр найдваржуулан, ихтэд сургууль төгсөхсөдийн ажил олох арга замыг өргөтгөн, ихтэд сургууль төгсөхсөд хийгээд аж ахуйн хоорондоо шууд нэвтрэх тавчингийг байгуулж өгсөн байна. Шэнгли зээл гудамжийн Шэнхуа нийгэм тойргийн шууд нэвтрүүлгийн тухайн талбайд аж ахуйлал ажлын байр танилцуулах, төрийн бодлогын тайлбарч хийх, мадахтын асуултыг хариулахыг уйлдуулсан нэг өртөний маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 2026 оны ажил олгох болон адал үйлс цогцлохыг тэтгэн дэмжих хамгийн шин төрийн бодлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, ихтэд сургууль төгсөх сэдвийн ажил олох болон дадлагын нөхөр адал үйлс цогцлох баталгаатай зээлэг, ажил алдалтын даатгалын мөнгө гуйчлах тухай тайлбарч хийж, төрийн бодлогын ашиг тусыг тодорхой ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлэг нь зах дэлгүүрийн хүрээлэлтийн олон ажил төрлийн хамарч, ихтэд сургууль төгссөн сурагчдыг хавсран ажил эрх дунд аз дохиолыг амжиж, үсэн байжхад нь чадвар олгов. Тус ажилгад 20 шилдэг аж ахуйлал болон 2600 гарын хүн оролцож, 93 шилдэг ажлын байрыг нийтлсэн байна. Өвөн хүндэстний ууртай засах хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Шинюй Рүү Фучны мэдээлснээр 6 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалт жинхнээр эхлэв. Өвөн хүндэстний ууртай засах хөшөөний 483 шалгуулагч шалгалтын талбайд хүрчээ. Энэх ер бусын утга уулгатын залуу насны их шалгалтыг ухтан авчрав. Шалгалтанд оролцох сурагчид нэг нэгээр цогт зориг бадрангуй байж, зарим нь шалгалтын мэдлэгийн чигийг эмхлэн шалгалтаас өмнөх эцсийн давталт хийж байлаа. Зарим нь бие биеэ зоригжуулан сэтгэл санаагаа тайвшруулна. Зарим нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн байдлаа тохируулж, тогтун бус байдлыг алдаргаж, лавдун тогтун авар байдлаар шалгалт эхлэхийг хүлээж байна. Шалгалтын чигийн гадна Гэрийн Ахмад Монгол дээлэрэ гоёлж сурагчдад эрч зориг намжээ шалгалтын өндөр амжилтыг хүсэн зүгэн. Гэрийн Ахмад Янхай Ян хэлэхдэ. Өнөөдөр тусгайлан төрлөг өмсөж хөөхтүүдэ ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтанд хүч нэмэрлэв. Тухайн талбарт хүрсний дараа бид бас Эл Салаа Мөчрийн хинээ шалгуулах сэдэд үйлчилж байхыг олж мэджээ. Хүүхдүүдэд шаргуу хатуучилтын суралцсан амжилт олж, шалгалтын дунд хөвгийн байдлаа бадруулж, өөрийн хүсэл сансан ихтэй сургуульд шалгуулан орохыг хүсэж байна гэв. Өвөн хүндэстний ууртай засах хөшөөний 3 дугаар дунд сургуулийн ангийн эрхлэгч Жан Хунвэй Лёв Мэйшан хэлэхдээ. Сургуулаас шалгуулагчдад замыг урьдчилан тохируулж өгөөв. Шалгуулагчийн идэж уух, явж суух талаар бүр амар төвчний батлага хангаж байна. Сурагчид сэтгэл санаагаа уужуу тавьж лавдун оновчтой хариулан сансан сургуульдаа шалгаж орохыг зүгэнж байна гэв. Ойлгосноор өвөн хүндэстний ууртай засах хөшөөнд 2026 оны ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын чиг гаргаж, шалгалтын чигийг өвөнх дунд сургуульд тохируулж, нийт 98 шалгуулагч шалгалтанд оролцов. Шин барга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр үндсэн шатны өмөмлөгийн үйлчилгээний эмхтгэлмиг улам нэг алхам дүрмжүүлж, олон төмний эрүүл мэндийн эрх ашиг болон өвчин үзүүлэх өмх худалдан авах хууль ёсны эрх ашигийн үнэнхүү хамгаалахын төлөө ойрын өдөр шин барга баруун хөшөө Хамаатын Салаа Мөчртэй хамтран Сом Балгасны эрүүл хамгааллын хороогийн өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээ хөвчөнд тусгай төрлийн байцаалт хийж, цэгцлэн засах ажиллах өрнүүлсэн байна.

ажил эрхлэх, өвчтний нууцыг хамгаалах зэрэг уулгын тойронд нарын хянамгай хянам байцаалт хийжээ. Элэ эрүүл хамгааллын хориог гол цогцын хариуцлагын найдвар жуулалтыг үнэн хууч ангатгаж, дотоодын хамааралт болон оншлон өмлөх үйлчилгээний бүх явцыг үргэлжлэн дүрмжүүлжээ. Эл төрлийн төгшүүрийн далд гмийг нарилаг байцаах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тус удааны тусгай төрлийн ажилгын сон болгосны эрүүл хамгааллын хорио, жичээ өмлөгийн ажилтнуудын хууль ёсоор ажил эрхлэх, өмчийн мурал суртал болон нууцын хамгаалах ухамсарыг үнэнхүү дээшлүүлж, үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээний яс чанарын амар төвчний суурийг баттахав. Дараалханд шин барга барун хошуу, үндсэн шатны өмчилгээний байгууламжийг хянан хамаарах хүчилцээ үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээ хөвчөндөх хянан хамааралтын дүрмжилтийг ахиулж, амар төвшин эмх дэглэмтийн үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээгийн орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх болно. Манай хорооны мэд. Ойрд Жалан айл хотын Сахилгаат байцаа хорио хянам байцаах зөвлөл холбогдол бүхий салаа мөчөртэй хамтран ариун чигч грин суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан өрнүүлж, ухуулан тайлбарлах хэлбэрээр ариун чигч идэвхий хүчнийг дамжуулж, улс гэрийн хайр сэтгэлгээ зузаатгав. Уралдаанд оролцогсодод байгуулгын кадр, багшийн төлөөлөгч байхаар баггүй бас нийгэм төргийн ажилтан багчууд хөөхд байж, ухуулан тайлбарлахдаа ариун чигч үйл ажиллагаар төмөн өрхөд ашиг хүргөх гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан, өөрийн гэр бүл гэрийн сургаалын үлгэрээ ярьж, ариун чигчээр гэр бүлээ дудамдах үнэн ёсыг тайлбарлсан байна. Эдэргүн даривтын сэтгэл зүрхийн догдлуусан яриа нь уралдаанд оролцогсдын ариун чигчээ гэрийн суртлын тухай гүнзгий ойлголтыг илрүүлснээр баггүй, нэгч гэрийн суртлаар намын суртлыг ахиулах, засгийн суртлыг дайчлах, ардын суртлыг төв болгох бат чанга итгэл зоригийг дамжуулсан байна. Хурч ширүүн өрсөлдө нар дамжин хамаг сүлд 6 шагнал хүртэгч болон 6 шилдэг зохион байгуулалтын шагналын нэгчийг шалгаруулан гаргав. Тус удааны ариун чигчээ гэрийн суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан бол Жалан айл хотын ариун чигчээ соёлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлэх, гэр бүл гэрийн сургаал гэрийн суртлын байгууллалтыг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Хойшид тус хотын хин олон янз хэлбэрийн ажиллагааг үргэлжлэн өрнүүлж, гэрийн суртлын байгууллалтын ачаалбарыг тасралтгүй баялагжуулан ариун чигчээ гэрийн суртлын ухуулах хүмүүжлийг байнгужуулах, урт хугацаагаар бүтэмчтэй болгохыг ахиулж, шилдэг гэрийн суртлыг үеийн үед уламжлан төвх төмөн айл өрхөд ашиг хүртэх болно. Манай хорооны мэд. Ойрд Өвөр Монголын Их Хянган давагын Ойшуугийн дотоодын хамгаалалт товчоогийн Билааргол хуваар товчоо хариат орны олон төмний гуйчилтыг хүлээн авч, нэг хээрийн хадны тахта санамсар гугаар түүний гэрт орж, буя дааж нисэх чадвараа алдсан болохоор авран туслах чухалтай байхыг мэдсэн байна. Ардын цагдаа тэр дарууд нь тухайн талбарт хүрч шийдвэрлэх ажил өрнүүлв. Энэх аймтхай шувууг хараад цагдаа нар түүнийг сайтар төвхнүүлэн хуварт товчод аваачиж нарин нямбай харгалзлаа. Нарин нямбай байцасны дүнд хадны тагтаахын гадар шарх нь илэрхэ биш, зөвхөн санамсар гугаар танил бус орчинд орж ирээд айн сочсон тул тамир тэнхээгүй болсон байна. Ардын цагдаа хадны тагтаад цэвэр ус болон тэжээл хүнс бэлтгэж, халсралгүй харгалцсны дүнд хөөрхий амтан алгуур аажмаар цоох сүлдээ сэргэв. Хадны тагтаагийн тамир тэнхэн бүрмсэн сэргэж хөвийн байдалд орж, хэр гадна амьдрах чадвартай болсны дараа ардын цагдаа нар хариат орныхоо голын хөвөндөх өвс мод яхац сахлыг хүмүүсийн амьдралын уйман дэвжэнээс хол уулан ойд тавьж явуулахар байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зуулаа.

Хуурын үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж

0: таалан сонирхно уу.
1: Аравистэй швэсүм. Авьяцан нэн хөдлөгэ. Абруго баатрууди анхаарч үзээ сараа. Арли жибэсэн уухагүй болгжээ. Хавд датрыг эсээ шинсүгэний сугалбай. Түнгар чиск нашла. Кайсан оли түлхбэдл гаргаажэ. Барунгар эскэ жиматрсэн. Нэлх бага хүхти төмөрг маяг үдүлгээ. Арбин давны сарэдл болгоогад. Төрий топ-топрэхэн татба. Татыг гэнэрийн айгин шинэ алхинжоси. Абны энэлжаға тэхгэмэн дулсэнды. Үжаса, нүрд юмрхийн хорн айгин шинэ алхинжосны яг колдунн шэн сүнжэн хөвлгонжи бошод гадад годлчи бэна. Боловсөг жасн олн үрі хийн даж янгүд. Ой, өн хөнэн жүб болу. Чи арабжи үвэ, би арабжи үвэ. Олны хийгі боловсөрүлад, төр суудлдүр суугад, үжиж бээсэн чэнгшан шүйюн. Хуад, төр жибэ аадар, бийн үжи. Чосны дэр гадад бээсэн төр жибэгі, чугус тахтээн арчи, Чэнгшан абагдуур эшир жухэн үйлэ, Чэнгшан сээхэн үжэд, үнэрэн сэнэрэх ба.

温馨城乡许有那努都日个的拉巴勒勒恩家国心土生别的同内大德哈巴汉书耶不由恩德母乳根恩个就是эр чигснаа эргас нуудгээдлээ Авнэригийн сансад асуудийна шинэ өгэжгүр ямар үнэ өрөдөв балнах кейнүй суй шуэсон Миний өбөгөдгөдөс өртө суйын самуны сүүлэр Жинган хаган Чигул ляуги тогтоо хийн үйлэ Ляугийн гадри мүрнэ үшчар шигүрдэн нэрлгаасын шуэрэнгүй билэ Чиний өшгшин хэн тэрэхээн үйсүд Улсин ичин еншуң богдойн Фүй хүжиангжуын шуэдэн бау Үртэ даашэнне толлан дүүр хорту илдэн дүүр оннагдаа Табан нахнэ тэржилэ өшгөөсэн салсэн явдлин нэгэд нэгэр хэлхэн үсүүд чэнг шанг шүйүүн өртүүс

шинээр шигтэй бидэн болбол хамтаар явсын хандууда. Ататны орноо даашанда хэдэн жилийн чусан байлгаан хийсэн болбош. Хэдэн нүри хэндэртэй баатар хортэй елден даны бүбүй. Шведин баага санхнараан илүү

өдрөөлнө сэм багшаа өрдөм намыг ий сургаажээ. Олс төрдөн зүтэг гэж ус бүри хөгийн гэмээ. Жа, ёсэн ёсэн. Шэсон, жа. Чиний чиригийн өрдөм өсөрж ирэг өхийн үсудая. Би өдий төдий тусвална. Чэнгшан өвөлвэна. Чэхэрэг баатар. Чангжун шэрэг нилм бэг тушинтэн болвсэржи бэнгэ бэши. Чиригин даатар. Бүүний үрэн хэлэн чэхэрэг юэншуэ хабырдад вэна. Хэрбэши сорсныги эдлхан мөшгөрж бүхүнийги илж гарсэнне сүүлэр шамаадүр юэншуэн жиргэ ташаэ. Шээн нэгэн жирэх олнур хээн жаалгу сүтэ сорсэн чэдн өрдэмми болвсэрэр хээн үргүүди хоэр хэткэдэ бээлдэ жүжэ. Хэн элнан хордулэн шэрэх тулжи болхуэ. Шэсон чэгэжи жаабрэй хулаачэ мүргэн сүгдэж хэши хорэн жахсаба хэн үмэн өнэнэй эсэн шэсон үтэ хүшигэ эдэ тэнэ. Чэллүң шаатэ дала ехтэ онар бэхэдэн ех алмар алэч абэг чэнгшан үршия өнэнэй эсэн хүндэлэ хүмэн ямбэр үрдэн бэнгэш өн юэншуэнэ чир тамгэ үгж бахэн. Мини гарин шу шэдмэ дайгаад гарбал. Би сэ өн үүнэ бишэрнэ гэвэ.

Чиллүн усаар мөрдөн тар хөтлмөр ланма шуушэдми хэрэгэлли айма баттууд ораарэ алсаадс шэсон тэхэ арнэшэдлиги ялгжиллэ чурэди гасэн чиллүн чурэдэ өшиг аргажи исэн өши арма нэгэл тарэ яхгэ

хоёулын тэнхт хөлөө басн хөх галын хорууд нь бүй төрн дарий миний тэнэ хайли ялгах төлөө болохгүй хоёр хэмбэгэт хэмнас шау балад хийн үшвээ сум татрам батн эн бүтгүн батртэ бүй жабат ота бэлдэжи юу хин гжи баннара түрэкэр хийнүлэ фан тэнжинэ ишөрн удуу мойн хэндаур хийгэд өтөл бүлөт тэбарахсан гэжи да челлу төшэ гарад дэрнэр хайгда долла шууи хөсөгэн челлу тул босон салжа ая унара набр бо батра гэж юкэ хэжи бишрэги бэт сургэн датра солис гэнэрүн сурхэнэгэн айман дигри хэнэ шахнэд абр болу махч хүнэд анэ жигэр тогач дэй шүэсүн энэхшиг атэр гэж ийм хэрэв шууи Шүэсүн нөдөргүүдий баран ханаад усн үүлүмөрийгий дэшгүрдэй нэгүүрінүн тазар тэганчан урахши сонгэн ариндалдан жиүжан хос дэшгүүрдий сарулахсэн гарамгээ баахын үн хэнимдээхгэрэ үйчи шэндагаржин багаду чиллүүн дийлэгдэдэхсэн нэгэм асэн халуэргэн жи уурлахшууи Шэндэ мини Чэтнэл тиниши тилэл гарвасу юэй шэнэ чирэ тамгэй шам нэртэвсугэй хэмэу хэнэу юсу шэсунга хунэ гадэ сэйрджэ тэллэн бага гатлэн шуэнэ уэлсэн чанэ чанэ урм чандад нэг бара халэ бэлдар сэн бэлдэ үрүү дэхэнэу юсу

байв дүү. Холоос энэ жандрын жибээр, энэ доотны бүх тесгур жибээр, өндөр дуугаар ирээрээр, үүмийн хайшаан уулууд, хадрын маахан хандагдар, үстүү тэр гүүний кэрх өбэшилмар, үнэрэн хилэнтэй бөгөөд хүлшлэг байгаа тэр шүүй. Харанчи хай хэмэрний тасарчи эдл хэлэн жагс тоолжи эдл харлуу хэлүү махчи эдл гайжуу басхүн хүрчи эдл гадүрмөн мөрнүүдн бэлэнжвэ эдл гангшан ул мүргэлчи эдл гарбүүсэн тоолжвэ эдл галвшэм үжэжэн хэрнэн шэхэн эдл гайжин нэнэр дугаржвэ эдл хайр ул хэм багатар найм хэдэн хас болох шүүйн гэнвэ эдл үйчишэндэ улбэлдэ эдл Чанрадас хэдэрэлдэй дотом хэдийн Форшаваллоо дэрэгий швэсон үчэж Пэйжээлээ сийгэнч хүрэдэрсэн Тэгэн чангэгий бөжэ мулаан гэдхэн амаад Тэгэн чангэээн Ишнээн доогур шудруулжээгаад

мөрнөрөн автэлвар енүү тэнгэрийн хүрээний дотор аваад уун горы мөргөш явяараа бэ ахгира дугин андын хуубон гохон болгаа тэлавлаа шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
шээсэн хөвөг нь бүтхий өн төрий бада. Чи бас мөн төр чулуун алхны ашиг үргөө. Өнгөл бүгднэ. Бишэрли татаж. Өнөө хэлм шанаатэ марга хунгуй бишиу. Шээсэн асуужэна. Ая чэнгшанг ашиг. Төр чулуун алхлан хэдивэ нахкинийд чэнгшанг хэж байна. Өн чулуун тэн болбасу горын мэн жаргаан жанжин байна. Шээсэн бий. Дэли хэрни тэрсэрэш. Тачинне хэнчиг ишорона. Ягалмар чахтайр. Токтлжо. Толагас хэтрэ бахтэрэ. Хойдгарран сөлөгшүлж. Хэкийр. Урхкийн үе. Чачинэ дэшэн. Уригуудас. Хойд дугаар удаандар. Мөрлөрэн гаргага. Абаажм. Енгу тэнгири хөрөнэ даттрэ горбанда. Өргэжи. Явяра байл хэжирадий. Чулуун алхмийн уг орнд нөхсүү жогсох шүү. Нэгэн жирэг жогсож барснаа сүлэг. Абга биото эн чулуун тинги телевнүг. Телебах кинүүд хуумон хон доошон болга телевхийг үжиж чиллүн луумон чэнсэ хай. Ичи шэндэ наруудын хиор гарган шахши шүү. Унэрэн үштэн баатра, унэрэн гэмшихтэй баатра. Бүгд бүгдөрөн бишир хийн үсүр чангшангийн байлан гэжа. Чирэгийгий боловсруулаад чагнэгэнтэ толсэйэн толдаан жалу олэн хүхтүүдий бүнэгий дагуулаад богдо жинтэн олжулэн гэншүйэн. Хэсун мөтэм бүгдэ арын халдан дагуулаад арбын орны богдой жинди абаши хэжу жолгуулынгаа. Албы амны өмнэ

Ion хагаан ийжэн дөр яслэн мөрөгж барсны суулур уршэлдэн уртэж хэжүүгийн сандл дөр суулаа. Шээсун хамгийн дөрөндөн оржирж хагаан ийжнэ өмнө гурбан сүгдл исэн мөргү үлли гүйшөл барраа тэшанан уурхэн үйсүүн. Хагаан ийжнэ асууж байна. Өнөөг нь хаанаа дарсан ямар нөртэй жаанжүн хөнөөгөрийн үрдөс болнох кийн үйсүн. Чангшан элтхам мөдүлжэн өнө болбол өртөө эдгүр жигүлі ауғи жинғуан хане үйсү шүүрдін әлгаа хэндаршан. Мөрінгүйдөр қуан боғым тий тоқтасын өлсін Дүнгин ваң пингля үгүң шүйерін үйіне үрухсхан. Ичин хане карин дор шудр ябжи бейсін фэй ху жангжүй шүйдин бауны хубагүй шүйсон гэж тэнул хэн үсуд хаган жэн. Шүйдин бауги гэнткэн саннан дор жэ нүдне нэлэм сиасрэл жая. Мини шүйдин бауас баса им багатырлэху бэсне жэн. Өртин үйін жүтгіл тэсэд үд бүйне үрэхгүй бадырдлаа. Үңүрсін үңүрсін ябдылдегі үрэх шүүлін санхэнэ. Үшгүдір хүнсэдэ үңүрж гарсын әдл жүүйі. Сэн үдірүгө шығымжынын үстін өн үүгін түрсін бэгл. Нэгэл үүгөр хүлгүл. Тэнгэрэр орнэ Гуанхангүүг Хэрэгүндөөрүй дэвсэн тэнфэн хүй дуулаг тэхшибэй эндөөр үмсэхсэн тэнфэн гай хуйга. Шээсүң аас нэгэн жирэх үрэггүрэхэн явдалый сонсэжи барсэнэ сүүлөөр шүйүн чэнгшан аасаан асуэжи байна. Өн хүүгэн суурсэн үрдүм хэр жирэх. Чирэгэн хориэндүүрэй болофсаргу хүш эдлхаан үзгүү хэнүүсү чэнгшан шүйүн дафшэн яслаа. Ичэнгүүнг гэгэндан тэлда өн хүүгэн суурсэн үрдүм болбол олэм баатаршүүдэн дотар өрээж гарсэгэм толдан бишэг шиэрэгэй хэн үрдүм түгүс бүрна. Чирэгэй үрэн хэлэн жарх им үрдүм болго Күйшта үшел хэрүсуд хаган жэй ха байлаад. Дор юэншуэн тамах, тугийгэр шанган жэ, өнно сэжм. Түшин номын шэргэн юрэн элэн жэрэх, жауду юэншуэ линбинг дашвай. Уорбхсэн, ляугийн самынэгэй элгаж, Хамтэй үшөөрөөн тадан гавияа жүтхэлэй бээгүл ахгээн үсөөд бүгд үүгдүүд нэгэл дуондүүр чээхгээж мэргэн сөөдэй шээш

de la sosima Тэгэхэд хин хин ян ур хөгөн жавжих толдан ой сэтгэл рэнийг Үсэн бэг ачалуусууди Хүндэтгэн ү хэрмэлжээ Ханти хаан хүшээр хаган түрийн гадран хүндэ гавья бэгулаай Ча, олон хүгтүүдэй тэр үдэр хэрмдасныгий хүртэжэ хаган ижнэ үршээлдүр хүртэжэ Уд болтл сээ оожи бээтл гаднаас дандам маар жадыг сээнаар дүлгүй жоржи үрүүд нүгін сэнэй мээл тажээна Ая богдо ижин үршээ сүшкэй үрүү хуайлэй ашан дохтар үсөө тэнэгшэй нүгін ариятн оржирүүд хуар сүшкэй жулуг-жулуг гэшэгжээ эл бээсэн торнээ дохтар хэржээсэн ан ариятн латхэд дохтагаа Уан болло торигино тасар тасар шапшиллэж дээрж гүйжээх болбол тоос маан бэжи түмүн ширигийн дүүрэг альбэна гэвэ. Хаганыжин өн ошрэгээ сонсоннор хамыл бүй дагжи шират чэншан асан асуэна өй хава. Чэншан шүйюн хэлбэна өй ямар ариятан болшырбэгэж Тоте мөдүлжээ хүнөөсөн асуухийн үсөн барг мөрнөө түлөвтээ. Тийм болуул ошид үджээ жаан болиагад үлсийн ижин бас дагалдэжээ чэншан бүгэд олн үрхийн өдөршүүд элэнгөө тэшэрсэн вай сэшкин хүрөөнээ гадан талдаа шатыгий тэвжээгад хайсэндэр гараад үж бөөсүү. Дүрбэн дуурээ шэпшэлэж Зүүдігі басқағад, чөрі жиын чөрі ғады, чөлі мөн үрдің келегад. Амғыдық, чосын мүнгдейді, арасоға, жән дилді хатқат тәпсілін еді. Үн мөршін, мөр мөрте тағы, үнөрі сөнір үлде мөршін. Үн мөрі, хэнар жеш, бәрбіл түрүй шаңында ке мөрсуді, чилүң. Бигасвэй гэж хаганыжнээ мүнэ ёслэээн үсэд хэшээ нахтэл гэээвэй гэээрэн хайсэээн дээрэс түш гэтэл үсрээм бүр гэсгэсэн дүү гадгадур мандэж габэл дүххоэр салмарэн бүй жахчахэн үүр жахсарам үүдэ жарамарган хоэр намабэрэн суайнэж хайсгэсэн дүү хэдүр мандэж хадгалуад үүр хадасарам үүдмүр хэлс нээлс намабэрэн Уандаса махшаад идлээ шүү. Чиллүң, үжж бэтл, түрмэр, хоэр бояраан, аддошон бахтэж, хагараан сарамаш, амаңаш, үмадав бэгий бэдл тэй холданы, хүлбэтл жээрэжи, хэжу талдээн галжи, хүлэр хэн усхалжи, хоэр нудрэг пэшгэтл бохийн үсдө түрмэр, бэрборон үргэжи, бахтоас харан согаан, чиллүң өз эсэн бэдл охтэн үгэ, урладрадрл шүүй. Чилүңтай жүрлін түмшіж. Хэнэй шадбал хүшірію сангі гарсунган чилүң атгада бі бодн галж үстін нәдл гаймшіхтэй мэро. Утхо-утхой ерүд хагаран сарман гуяран үсхалжі амаран хажіж. Мүдугар энхшаадырхан дил болох сүүлін арстүүшон босжі галин сор. Бодлжээ хэдл дүрбэн дүрэ чулу

хэдэн удаа бэлгэв шүү. Хамгийн зүрд нь чилэн буйн өндөөтэй. Нөтрөө муусн хатуу нөтрөгэй. Эрбэн тусгаасан дээ. Ах түлэгмээр. Темрэн буурад нэгэн та өнгэн дугаар үүсө дагжин шишлөө жохлоо шүү. Хайхэ чанхэн үсүд. Мэр нам нам хүн болжээ. Хэзүгийн талд хэрэг буугаад отог дилнөөс Ugasan taslan alsan mürettla hevrigin talasin şongşat gri

тэр чиллунга өлмөрийг хөтлөөжээ. Ол нээ өмнөөдөр авшихийн үсүүд бүгд бүгдөөрөөн сэхэн шинжиж үзгөөсөн. Мөрнэ өндөрийн бүй жүэргаан дуэгару. Уртуны хөмдө нэмэн чиюлу. Үнгө жүсану бүйар. Өргөгсөн үсану жахсанэ хэрэдла мэнглэ дөөрн өсгэнэ бэдл тэ хэдн зуур бөс юм үжгэн. Хэнэн үсэн болбаши өн үсэг дэмэ тадрэхэ үгэ тулдан махтлэн хэн шатхуэ бэдл. Мөргэн чэнхиан шүйн өргши ирж сэээн эхтлаад үзгөсу өн мэра. Манэ өмэн гаачэри бэх юм бишэ. Арын гаачэри мунглийн орын дүүр болбол бэм бэм нүгінүртэй сэн сэн бэрдүүд гардах. Дүүр бэн даласын сэн нэхтлаад үзгөсу. Яг хайсуй тэлу маамун болдан хуха таанни мүхтгүй хэбэна өн болбол. Үрдэнэн үлэх. Хайсуй тэлу мэргэдэг болбол өс хуэрэдан нэгэл ямсаар явдаг. Чиллүңши сэн мэрий олжиах кэрэсу чиллүңа нэг юлу байлжи. Үд бэтл өмөл хэжарэгэ эшэр чухэн төрвэсу чиллүң. Гүрмэл лохтан толгий чихэнэ арарэн гохтэш арабалангэ альдан намага амандохтэн тахгэжи. Жоллангэ жожагэн жэбжиндагад хэнгарэгэш нэслэрдэн жолагэни хүжугиндагады гүрэлэжи. Чосу ахтэ томи мандандырэн болодэжи мэгэлангэ мэнтэмэли тэрнэдэрэн хайгэ сайнэрдэн бүрэвэни тарлэн боллэни хэнгнады сэхэнэ мэнгэнжи. Чүгэр болын дөрвэй санхэйо болын. Хоэр таларн тэгдэш өнэмэрн дүүр өмөлгийн даржи басынны сүүлөөр олым чолбэрэгэн чангэлэш дээрэн тахгэж гарадым ордэхшу. Өнэмэр кем чиглэг мэрнэ бэдлгүй. Угасан өнэмгай сурсан мэрнэ бэдлгэ тулдан нэн юлүү чиллүүн байрлэш нас чашын нэгэн жирэн ухши жирэн мэрнэ сомбуч. Хаган ижин дүрм өрөгөх шүү. Жа, өн мэрий болуғал чиллүң чамай шанганыя. Хэшиг дүрм өрөгөжи, мэрийгі үхтіл хэши орын жоқсаба. Өрөгкен өдірін нарм би түнөөд үхтээ чирүүм ордай гарахын толдан бүгд бүгдөрөн үрг күртөөн хэрэ хэн хэрэ Гуан лоу үсүдүр хөрмөндүр соған соғыш жүгбүрі дээн тархчы хаған ежін өлсін шыргүрі.

мордож гатлаа өврийн буёроон дээр сух юм толдаан. Халаад эстээн суунг бийн лүйчинг бас хамт өвөр дагалдэж мордох юм болхлээ. Шэндо мүтин осуда гуанглоа үсэдүр суга луамаан болла чэнсэ чилунг наруд хэвэвнэ яамдаанар гэжи. Тэдман гари хүлөөж байтлаа үлгэр болгол үгөөр хэлэд дүүргийм толдаан өн сүнэ гүнэгий үмэрж өрөх кинэртин нармаан.

тэгшвэн дүүр хойд уулги дажи артандал багэдги анхалдан хатхаги цожанол тэ хуутэ уганшэ улминдэгэ нусхаги чанша уулун боуген субондон сэри шэнзунген гормниби хондатр хадлади уагун номиги мөрвшиллин уради Тоуяутуутанги худундун бужиллуч линчилингени мөрндэгэн хатгэжи фамтэнжиги үргэжи гаднагар хэнуэ сууди мэригин хутлэх хутэш адууди ахтан улэг луилун үхи мэригини умолод үдндор хулэж бэшу ахтуллэг мэртэган жалгэби гэтл мөрдөвдөл төр хүлгмэра амхнэдл таргалаа ахчанн гөрвөн замшанхэдан мөрдий тиятэдан тохтий гошуутэдан мөрдий боинтэдан тохтий бомжиг шиннэг махтэ босолууне жоотэ болхэш тахшинэ януутэн инуудэн хүндэрч гүйлөшү януутэн ин ууда шоргажана Чиригин тэйн угын хүрэм ахша ах түлгэм ернаасан түрэ сэжин бууч атгсэн юбсгий гадир атгэш тэйн дүр дүхгэлэн гарч үндэр тэндэрэ жахсэв шуу Дэвжау ту тамгий дүүтэ бадандэрэ тэлэбэжи лингчи лингжэн хойвулэ хойрталдэн атгэш нэгэжирэр эмсхул авч барсэнээ сүүлүр гангоди гартагаан бэрч Туати дурёвшилэн жахтад лингчиги сэжиги лингжэнар жаж Горбан жиргэдэ хамбоги тэлбэхшу Тушинна мэширх Намгэж Чэрлэгэ хулийон Чохсэж бэхийнус Нэрдэннэн пэсэгэ соглэн Луамэн амэба Луамэн орэхши ирч Элэг ажир хэрэхсэнэ мэхийнус Эн удабалбал Чигүн жүхтан бардаш. Ляуги замуны ялгах юм толдан. Шемегар гавшга болгон. Түүн дугнэ дүүдү. Чи тэргүн толгож мордангар хэмэба. Чайхэгэ чабырыгэ хулаган. Ахтулгэгэ нэсгажи. Түүн дугнэ дор ашиж. Хүхшин хосту үйдэ шомбасгаж. Хүмэн шэрэл нэмэн тамми шэрэлгэ нарги тэхшэлэ жибэт. Дэн нэрэ дэнш. Хэсгэ цогнова. Хүхшин сонгбинглий чингба. Сонгбинглий чинг орохшир. Элиг ажил хөргсөн хөтлөн. Чи мөнгөдөн 2000 ширгийн дагуулж. Хоёр өдрийн зам уртэ.

чиллун урах шиилж элиг ажир хэрэгсэн мөө хийн үйсүди чиливи калинор нэг ижлэх шиим тэтчамин дууду хөмөө хийн үйсүд чэгэ чаабри хулаган өмэн дуиндар аши хасулан дури дөжүнүм мангу улдин шиирм нэм дамни шалган навч часкалэн нэги тэгшилвэ хийн үйсүд дэн нэриги дэн пэсиги зоолч ванхамаба ванха урах шиилж элиг ажир хэрэгс нөмөө хийрүүд шинэвэй баргуны жилхши шижин дууд хөмөө хийрүүд чэ чаабури хүлэгэн хорчаган хоги дөшөнөм басгаажи нэмэн дамын шилдэх ширги шалганнаас тэгшилж бэйн шуу дэнэ дэнэн дэсиги сонгэж үйчи шэндэ хөмөө хийрүүд шэндэ урах ши шалмгэлэйн элиг ажир хэрэгс ингэл шинэвэй бэй фан рэн гуи суй хамасын орныгий хэлэхши хөвжин дуудуу улмүрэгий сэнэшиа оскалин айвулэгий хэшиан сэрэгэл хөмөөш нэрсах чэгэх чабурэй хулагаадий усн орны долошиш хан

Энэ сонголож маху мова. Маху орхши ирж элегажери хэрэгсэн гэдэг. Гөрөс болбаасу ардар үндэс болгаш. Чирэг болбаасу ам өсөр үндэс болгах юм бол дан чи аллу сонгоан. Амос юлла маасаг жир. Калос энэ айвыг хөшио. Алдиш байдаг болбол хөдөөр хааны төрл ванын усга болбаш. Хэлэн дур хурд ди нэртэх вэ хүмүү хинүүд вэчэх гэд чаварийгий хулаган аллу сонгоан болж амовсигон дөгшилвэн шуу. Дэннэр дэнээм бээсгий сонголаж тэоя хамаба, тэоя урахши ерж элэг ажир хэрэхсэн мүү хинүүд шиний бүй маахүнэ хавсарахши багатар амовс болбол түүрин чуэл толдан элэг ажир хоэр баатари тэхуа бол хоэгэ бүй тэоя Чэг их чаамри хулагаади маахүнэ жахтан ночиш гай ахтарж амос юлянан тэгэж бээрдэ Дэннэр дэнээм бээсгий сонголаж чэнсэхай хүмүү хинүүд чэнсэхай сухуэрэг Тэчэг мэрнийгий урахши сонагаад элэг ачир хэрэхсэн хүмүү хинүүд ши Тушин хүмүүн ширэгнэ юрэнгэ санамүү түшмөл Миний уэлсэнэгий сэргэж умэрсэнэгий санаан дарулж Сүүдэршэнэн дач сэтхэн шэлэн бутагши санамүү хүмүү хинүүд ши тугнэ дарэ чаажи хүлэ чахсэв шуу Кал тугнэ дар нэмэн хүмүүн шэлдэг шэргэгий сонгээ Төгшэж маслээ сүүл, гөрмэн жир, хоу дугар махша. Чигүнэ дүүдүүл өмэн, тэргүн болэн жамай гарла шуу. Чанжарэ гажэрэ бүгэн дүүрэж жалгэн жалгэн, отагэм мандэ жанжуэн жирэм. Чанжамаран жасхаалэн дүү түрэ төгши, могон жуар гарэ мордэжи гарэ хэлэхэ. Уэлсивэн шуэ шуэ сүнэ, тэна самбуж, Ахтандам мордый фангтэнжигэн хүндлсэч үмэн үүднэ өмнө юрод хүлэхөр ирлэ шуу. Тэрвэлэ хагаан ижинэ алта болдах хасан хэмгэн дохтарган эрэгэ хэжэ. Шуэ сүнгдүр гурбу хондаг шанган хэн үсө шуэ сүнга гурбу хондагий хүлэж албараа сэ мэрнасан богаад мүхэн сүхтгэн үсөд

алхэ хүлнэ тоосын чинда атаа дэсэн нэргэдгэ алсинга жирош болда алдэрэ шалла мандола атат нандар хоо байрим мудаг яар бэхэн орнын хүлө юхэ уилу жамнэ дондан Ulji mundur ailare Ulmi hulne thasr chinda usho des nirgge Usho thnen darat urgun shalla mandola Ingha mundur urgo dirhi olsini

Хоёр ширгээ төшин тэмээн хатий үнэр гигар жашлаа. Хартны арна чигүүл явд хүр хэмгээд хэний шүлтий мэн дүржээ хүлг нэри хүн дүржээ. Хатнасан гарады хоёр өдөр жамлжээ. Алсину тунгвани таан харжээл хүнжирмэ. Тунгвани үдиги дандамари шорэлжээ. Чүүн талбарти гарады бол бүлгүн сивэн шуэшуэ сунга. Түшин нөмөн ширгийгі нөг нөгөр төгшілін гэдэг амар байым толдан ажу талгу талбарин дуан гарагу атла. Түшин нөмөн ширг талбарин дуан нам гэтл жоқсаба үнси вэншуэ шуэсуң хүнсін үй түтэгі тэг дуан натхэжі хамаг олон анхарлий наашан тэлба хуйг ширгін хэл чаджі. Сонгсон хэрэгтэй хэрэгсүүд бүгдээрээ ахнаасаа буугаа жуужаагийн хөтөлж огсоод улс

долоо жуангийн дээрэл ёлвэ. Түүн даадарги жопожи болвэ. Таралмин арди тэрхурдэжи болвэ. Тап болоо тураран

хүсэнгээ ачэри түргөв шилжи болвэ. Турмэ ширигили хэлори хийри эсэги мөнгөнди дурлаад ехийгин. Тэрэм ширигин дурмөр шевшина элэ тэги жаннаад ехийгин. Хуяачи ширигили хүргори хүлшири хүрбөө хүлсэнэ чүршөөд ебүүнэ. Хүнигийн бол бүши хэлор шитгэй юу. Тушин томын ширгүдэ чахбиш хамтин дуги мандул хэнвэсүдэ хане вэншвэшвэсун. Би хэди үрдэн бэжам бүгдгий юрэн хэлэн жэрна улсин ичэн бүгэ чэнгшан ин ушэлэр. Адэгу та бүгдэн тэвалгэл холин дээсэн хортон холгээлэ огий хоранжээр толдан хамти үшигий нөхтхэж агаад улсин дээсний эрлгас үгээгэж дээн дээн бүгдэн дүр нээдээ шэлхээлэгсүүд мүүн мүүн гэж бүгдээрэн өрүүгэ хэжээ улсий вэншвэнэ хэлчаажгий чүрмүлэд төр үдрэг хэлэ тэгдэ.

0: 나들뜨 나들뜨 다들샤리르제레 망신 언나려우두르부르불 셋랑가르가지 죽게 죽지으이 훈드서 돌아선 훅다바노로긴 호실 유뜻 하얏 해조 달단 텔은 마르리 훈든 호시대 따장 바소 후미건 조각 헐린잠이 허러지 짤글다 돌아선 제배 벌어 훗루딘 제들 유뜻 아밭 제든 달단 텔은 마르리 짤고 실거른 마다장 자희 나라기 쫄쫄 해버마이 섭든 살붓이 알든 돌그나스 이슬롱의 솔릉은 갤브스그제 쇠라 득센 진강 일드느스 순거리 나구름 바드레스글리디 손우들오게 잠을 잡사람에가 쉬창게득 발흑시에트와 우신 듬은 당이 흑실가 쉬창 발흑내 음은 달도 보바이 후레 닿던 부하가 훨씬 음흑들은 더거기 돌제 깔올리기 희시지배틀 갓나스 근근대고 혹신 음흑은 온 세간 쇠두리 젊은 그 지리배 유엔쇠 мөнгөн сонгоди ярич өнөр хөөвэ нэр нэхтэй ошширвэ хэмагда түргэн доошоонон оруулхийн үсүүд нэгэр өгшин өгнэ швэсүнгийн өмнөдөр алуул нь орчир гүүр үхий жахлба швэсү нүдүргөө дүлгөөс байя өмсөхсэм бэтл өлэн хий торин ха Чудо моду буян халхай явжвэн Негорим бэтл нэри хона этратэ шу Насне тулугт тала хаври айдолье Шэсо хэро ятлэш хукши өвгөн ямар ошир тур ирвэ шини нэр хэнэ ошир ятл юу болва хилэ ошир бэдэг юу хэнэ тэр хукши нэг нүднэ нэлэм сиасруулье Утлабасын ядуугын миний нэр балбол яңху Урдур дасан абад шичангын гажрин согала Миний хүргэнэ нэр балбол саусуны гэжи хэлхэма Шичан гажран ижэсэн тайшу тушмэл бэжэ Арбэн ана душтэ балбол аңа хүргэн мин алэгдэжэ Уэлсин тушмэл хугугунг Үйчи сонгшэнэ хубагуна Үйчи шэнтэ кэдэгэ болбул Толхон ахтэ тэржила Эшлал туху абгэн Фэйху чангжу малэншан Анхэнэ дурми бодат Анга хугигон дагулаби Албэн хото шүчангда Хурэдэрэ хэн вэсун Уэлсин жэл хэ фулунг Чангун хуи наруда Корбан дөмөн ширхтэ хэн асэн хэмжилэн шаандул хэн тэршагда миний хүргэн саусун урдин журми бадаад эмбуйон шулоди шэндэгэ өмгэлбэй Эрбэнэ тонда кашкаран хүргэмин кашасангвэ толдаами өрбуйон сүнгэгэн хилсэр ухсан хүргэнэмин чэндэрэн гадирвэ хэмшо Хүргэнэн ухтэ сүлэрэ Кашкэн хүүгийн абадби өбрийн үйхэн тэган чон бүл тэг урбулаган Улны чэбэн дотар үүл алжин гэри бэрад өдэй болтыл ножам дэрсар шу Эн үхшин үүгэнэ үхэлж байгаад гэсли сонсэчэ Шуэсүүгийн хамрийн үрүү бэрж Айя, шэртүүн бүл Чүрүм тү баатар соусүүнэ хадам бачэгшдэ жэ тэн бэлэ Шэндэгий тудгэбэй Усын жамин орны хөвжин дүүдүү шэндэгий дүүдхийн үүдүү шэндэг урахши оржирж юэншвэ Сургаал юүвэн аххийн үүдүүд юэншвэ Шир алагдаж 구름이기 달리 우시 어디 오머스니 유치샌데 성사시 올라내린 우여선치 운신으로 세야제 어시렁이 되어제 가스키신이 얍들다 엠부여인 슐은 우뚜슨 조자나 취창인가지리 보샵슨 배틀 왼쇄주가 대타회비리 쇼들고 주름태의 사우숨벌문 신이 오실텐제 젠데르벌 라디에슨데 나득단 델탭지벌호이 산강이 살가갓 을불리 오머스의 샌덕이 뱃게비 길군이기 넉들제지 쇼들고 허문 사우숨데 손색인 대학에비리 언제틀 오늘의 샌덕이 우하다 방안 애틀틀 내려둬라 양호흡은 예루구리 날후에 샤테 달든 애쪽스집에 힘유순 우째틀 샌덕이 음문션은 돌홀치 오늘은 아는거 다만갈라쇼
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хуучин хүний үг хуйлаас үнэн байдгийм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цангын нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Энэ ээлжийнхэн нөтрүүлгээр та бүхэнд 225 өргөн хангай нутаг, хаврын шүнийн бодол, нарны хаан хүүхэд, баяртай, миний бороо гэдэг дуунуудыг хүргэн 225 өхшиглэн дуулна.

хам сансгчдоо NLG-ийн дооны цангүй нэвтрүүлгээ энд хүрээд жаргая. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нам буян хэшиг хянагч Уртнасан, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тай, өртний сайхан үдгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмий тай, аршан тунгалдаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэмхэн оргил тай, хөрлөн оршоо мөрн тай.
1: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэн Байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан цусцгаж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээрээ бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн хариулаад Монгол үсэг бичгийн компьютерчлэлт боיו гар утасны хэрэглээний талаар онон суфтын ажилтнаас хэрэглээний жолоодомж тайлбарж хуваалцаж сургал зангийн түргэмэд булангаараа та бидэнтэй холбоотой мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэсэн байна.
3: Санин юувэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, орчин цагийн компьютерийн Windows систем, гар утасны iOS, Android систем гэсэнгүй, аль нь ч Монгол үсгийг бичиж оруулахад хархан төвлөрдөг, хэдэн зүйлийн үсэг оруулах софт хоорондоо ялгаа ихтэй, хэрэглэгч суралцахад хүчир, үсгийн код байнга уншигдэхгүй зэрэг асуудал оршсоор байгаа юм. Гүнзгий талаас дэлхийн нийтийн Unicode-ийн тогтолцоонд бид уйгуржин Монгол үсгийг шивхэхэд дүрмө оновчтой оруулж чадаагүй асуудал оршиж байх бөгөөд наад талд хэрэглэгчийн суурь нэмгэн софтын хөгжилт шинжилтэд дутмаг зэрэг шалтгаанч байгаа юм а. Дүрс бичлэгийн мэдээллийн хэр хөгжсөн сүлжээ орчинд одоохон бас нилээд сонсогчд гар утсанд Монгол үсэг бичиг шивх, дүрсэнд үсэг хадах, авьяачлан оруулах зэрэг шаардлага байсаар байгаа байдалд тохиолдуулан өнөөдрийн сурвалжлагад Өвөр Монголын онон шинжилгээ мэрэгдлийн хязгаард компанийн үйлдвэрийн даамл байран баруун хошуугаар нутагтай буйныг өрж Онн софтын шинэ бүтээгдэхүүн жич гар утсан дэх хэрэглээ гэх сэдвүүт яриа тайлбарыг нь хуваалцахар байна.
5: Өнөөдөрсөө хатхолоор талын бүрхэд тавчин дан мэдүүл ихэр болсон дан сэтгэл маш их өндөр байна. Миний өнөөдөр ярианы гоцод бол онн софт энэ шинэ бүтээгдэхүүнийг атоны гар утсан дээр хэрэглэгээ болно. Баян нэг дугмхан тайлжулвал намайг болоргодог. Одоо бол Өвөр Монголын онлайн шинжилгээ мэрэгдлийн ажиллагаа компанийн чадлагын хэлтсийн ойлтхууны даамлын хадлын байрд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн сахад тохолоор та нартаа онлайн софтынхоо хамаатай олон мэдлэгийг хуваалцмаар байна. Ярангийн гол сэдвэнд ярьж байгаа нь онлайн софтын шинэ ойлтхуун нэг бол манай онн өсвөр бичгийн авиалах систем байна. Дараа нь бол одоо юу нэг хөч нэг ярьж штэ. Одоо манай тавчанд авчид үз шинэ үйлдэхүүн гэж хэлж байгаа. Өөрч одоо 25 оноос эхлээд бол бүгд эхлээд энэ үйлдэхүүн нь жагтал гурж тугмалж болохоор эхлээд чармайсан байна. Уултан бол бод онн биерийг жарч хэрэглэгчд бүр мэднэ. Онн биер бол одоо ингэ авьяагаар авьяачлаад үсгийг шивдээд байжсэн шнэ. Тэгэхэд манайхан үсгийг авьяалах систем нь ягсахан энэ хуу ажим ясыг нь Апсрэх чиглэлээр бидний бодлогод одоо манай бичгээр гаргасан юм уу? Гондон гажраас хуулаад ирсэн юм хүү нэг тестэл үрийн үсгийг манай системдан хуулаад оруулсан хаан сүлэр энэ хэсэг үсгийг бол авьяачлаад уншаад өгчөв. Ийм хүү нэг систем байжээ. Тэр системийн сүлжээ хайгээ явуулаад өгсөн байна. Тэгээд жоохот үжилсэн мэт одоо иймэрхүү нэгэн байдалтай авьяалах систем байна. Дөрөлтэйгийн чагаан өнчлөлтөр нь бол одоо бичсэн үсэг юм уу? Гул ондан ажраас хуваалж авчирсан. Уулгаан дотор ковидод оруулсанаас өлөр доор нь бол лиди хөтлөн гэсэн дарагч байна шүү дээ. Дарагчаан дарагтай зэрэг одоо нэг хэсэг дөрөлтэйгийн оруулсан үсгий чинь омшоод авьяалаад гаргасан дуу шингэлт бол дөрөлтэйд нь ингээд бодлого гахаад өчтдөг. Ан гарсан дуу шингэлтийн мөн ч гэсэн бод MP-санал өөр юм ондон дуу шингэлтийн албар харуул сүлжээн дөрөө нь угуул гарцсан дөрөө нь буулгаад авчиж болно. Тэгээд энэ авьяалах системийн гол өргөлөгдөх анхны тал өргөв бол Ихов гэдэг нь манай одоо Монгол сүлжээ өргөлж байгаа усуд угуул электрон нам үйлдвэрлэх чухалтай шаардлагатай юм хөргөлөгчд бол том Ихов дугумтад ашигтай байдгаа одоо өвлөгдсөн ном микон электрон хөв угуул бичсэн жохолгон текстлүүрийг дөрөлтөлд нь доход оруулвал дард нь бол одоо дуу шингэлтийн ком материалыг үйлдэж гаргаад буулгаад авчиж болдог. Онон үсвэрчлийн авьяалах систем мэн тэлжүүлэг бол одоо их төлөвдөө дөрөх мэт. Тэгээд өмнөх ган дагуад бол манайх нь 2-2 жилийн зармайлгаар нөлөөд хөлчүүлсэн. Зарчуулж яхаад одоо урдын нийтлөд өнгөрсөн нь үсвэрчлийн ялгааны авьяалах систем, орчуулгын систем нэг нь бас дагуад нь бол сайтар боловсруулаад хөргөлөгчд та нартаа аргалах дугуйлтууд болох гэнэ тулда гар утасны WeChat-ийн бүтэлгэрэм хөвөр нартаа бас буудлаад гаргасан байна. Тэгээд манайхын хөргөлөгчд энэ хамаатай ойлгох шаардлагатай байдаг турвал та нартаа энэ хуваалцаад үгээр мөн дагуулж бодож байгаа. Оноо софтын хэлтхүүнүүдийг гар утасн дээр хөргөлөх бай гэвэл манай WeChat-ийн бүтэлгэрэмийн хэлтэн системд ороод уу нөгөө нэг манай онгон компанийн атомгийн хайх дурвал манайхан одоо орчуулах систем, код өргүүлэх систем, хэл мангар хөрвүүлэг одоо манай үсвэрчлийн ялгааны нэг систем өнөөдөр бүгдийг нэг л дор бодлоод нэг л бичлэгийн бүтэлгэрээр нийтлсэн байна. Орчуулах систем бол хэрэглэхдээ мөн зөвхөн айгандар хэрэглэх байдлаа дээрстал энэ нөхцөл дотроо орчуулах гэж явуулгаан бодлоод оруулсан суудлаар орчуулах ногоон дарагч байна шүү дээ. Нэгэн дарсаар одоо ор талд нь бол орчуулгдсан уулан гараад ирчихсэн байна. Тэгээд хэлтэс монгол жүхөр болохдоо нь бол монгол бол гэх юм одоо бол баримжаа коддор одоо илрүүлчихсэн байна. Тэгээд одоо манайхан монгол үсэг хэрэглэхдээ олон жилийн ангад код өргүүлэх шаардлагатай байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ нэн код өргүүлгийн системийн мөн орчуулгын систем хажууд нь тавьчихсан байна. Одоо дуурын хэрэглэж байгаа кодын гон баримжаагаар очиад дуурын шаардсан зүйлийг өргүүлээд гаргалаа. Дарагдсан орчинд өрчгсөн компьютер орчин шиг сайхан хэрэглээд дэвшлэх юм байна. Дурдвчтай нэгэн зүйлийг бол WeChat-ийн бичлэг програм дээр хэрэглэх дансан дугаар болоод сүлжээ аянгаар хэрэглэдэг дансан дугаар нь нэг л айдлах нэг гэмтг хэрэглэгчдэр бол одоо сүлжээ аянгаар веб-пейж шун болчихсон байдалд ор WeChat-ийн бичлэг програм дээр нөтэрсээр одоо дараад нь агуулын дансан дугаараа хэрэглээд дасгуулаад зарчих болдог юм байна. Энэ орчуулгын систем бол хятад, Монгол, Англи 3-1 хооронд бүр зохиолчлж дийлдэг юм байна. Тэгээд энэ одоо тодорхой хэрэглэгээний аян хуу болох хэрэгсэг бол орчуулгатай нь манайхан одоо орчуулгын оновчийн хэмжээнд жооны 90 юмас дээш нэг чанартай жооны жуухтаа ярьдаг юм байна. Үүний зэрэгдээ нь бол код өргүүлгийн систем болоод технологийн өргүүлгийн систем бол одоо төрөн товчоо хугаар зүгээр хэрэглээд дийлчихдэг юм байна. Манайхан өдөр татмын алуу хэрэглэгээний шаардлагатай байхад өргүүл аим хайш

0: а баримжааны мэхтэч юм жи өнөөдгийг бол их хэмжээгээр төлөвлөсөн байна. PDF-оор илгэн тэмцүү үйдэн бод мөн шинэ хөв жагварыг ашигласан байна. Тэгээд уулта маныхан одоо зэмэргэлэгчд бол нэг бүх ном юм уу? Сэтгүүл юм уу? Энэ хамаатай болгоодын PDF-ийг одоо шинэ тушаагаад өндөн харгалцсан одоо би энэ миний PDF-ийн одоо илгэн хянжаа байдал өгчөө уул адлын хөмжөө энэ нүдгэн одоо нэрийн байдлаа ялах дийлх байдаг шүү дээ. Энэ асуудал хандуулж яхад бол шинэ хавж ягварж байгаагод манайхан хөргөлөгчдийн талаас бол адлын хөмжөө адлын явагдаж байгаа байдлаа нүдгийн бүдгийг үжид бийлдэх болсон. Тэгэхээрс нь орчуулдаг авиачлалт өсвөрч ялган танилцсан. Тэгэхээр Монгол бүр бүлэг хэрэг кат бүр бүлэг энэ орон салбартын нийлүүлэлт бүлд онон аа нөгөө хэрэг л хасрагч одоо иймэрхүү нэгэн WeChat-ийн мэдлэл програмыг хэрэгжүүлсэн байна. Өмнөний хамт дагууд бүлд гар утсандор монгол үсэг бичих ийм их шаардлага хангахын тулд онон бюро нь бас адилхан WeChat-ийн мэдлэл програмаар ажиллаж байгаа шинэ бүтээгдэхүүн нийтлсэн байна. Нахан WeChat-ийн мэдлэл програмын хайлт системд ороод мөн онон бирг од онон шуурфаг гэсэн мэт хэлтэр хэрэгтэй зэрэг манай програмын олоод хэрэгжүүлж ирдэг. Гар утсаар хэрэглэгээ бол энэ компьютер хэрэглэгээтэй хамаа мөн адилхан үсэг оруулах тамууд авиатланд оруулж болно. Уул цагаан толгойг өрхнээ. Усын өрхнээ цагаан толгойг бичихэд холбосгоор нь зэрэмлүүл дийлдэг. Ямархуй чадамжууд бол бүрдэмждэг байна. Тэр мөртөө нэг гар утсан дээр хуваалцахад дугуй болох гэнт бол да манайхан бичсүүсгэн одоо текстэл өөрөөр хуваалцах болох мөртлөө зургаар очиод бүх чат дээр хуваалцах болох юм байна. Энэ гэх мөртийн олон хэрэглэгчтэй холсон чадамжуудыг хэрэглэгчд маань өөрөө очиод тосчих болох юм байна.
1: Таны амьдралд тустай. Та бидний ажил үйлдвэрлэлд хэрэгцээтэй төргөн мэдээ. Сураг зангийн төргөн мэдээ.
2: Иргэн сонсогчдоо, одоо сураг зангийн төргөн мэдээ булангаа та бүхэндээ хүргэж байна. Манай хамжуутлуурын төвийн мэдээсэн шалгалтын өмнө эдгээр зүйлсийг анхаараарай гэх мэдээллийг хуваацгаая. Жил бүр дохиодох улсын нэгдэлтэй шалгалт бодлоо ясаар хурж ирлээ. Игтэд сургуульд шалгуулах нь хүний амьдралын аяндах зангилгийн нэгэн сорилт улсны хувьд сурагч Гэрээ Ахмад багш нар тэрчлэн нийгмийн ил этгээд инхний анхаарлыг татсаар ирсэн юм. Энийх чухал цаг мөчид манай тавчин өргөн олон Гэрээ Ахмад бас сурагч нартаа зориулж шалгалтын өмнө дунд хойно 3 хуваар гаргаж шалгалтын өмнө юуг анхаарч хэрхэн бэлтгэл хийх шалгалтын явцад яаж өөрийгөө хамгийн тайван байдалд байлган сайн хэр бүтэмж гаргах, шалгалтын дараа хэрхэн олсон хувь нормдоо тохируулж өөрийн бодож сонсон сургууль буюу мэрэгдлээ сонгох зэрэг талд тусгай мэрэгжилтэн багш нараас сурвалжлага авч та бүхэндээ хүргэх боллоо. Таалан болгоно. Гэр бүлийн хүмүүдлийн судлагч дэд доктор Болчулуу ярина.
3: Анекдотор галдуу хүүхдүүд Гэрээ Ахмад анхаархан дээр буюу үнмөл болоод шалгалтад орох үнмөл энэ нь болоод чавал бүлэн байх хэрэгтэй. Жил болгон дээр шалгалтад одоо эдгээрээ мартчихвал бас учрахаар дөөгд жил болгон байдгийг нь анхааруулж гэн. Дараа нь бол энэ одоо энэ уур амьсгалууд хавртж ихтэй мөсөр өмө талуун. Анчхан шалгалт орох хүүхдүүд нь одоо дөө дамжаагаар их одоо юу ухааны айдлаг явагдаж шүү дээ. Батин сандрахаас болж одоо ходоод тархины айдлаг бас нөлөө өгч байна. Тийм үү сань эдэ ундааны анчхан хэрэгтэй. Манай хотод яг одоо 2 дугаар тарих гэж хэлдэг. Батлан сандрал хотод бол одоо хөвгийн байдал алддаг. Тиймээс одоо толтой жил өнцгөн гарна. Манай хамгийн сайн том ажлын сүлтэй гурал ментор штт. Утс манай тарих болны одоо үдмийн шихр хөтөлд өргөжл өргөдөг. Тиймээс одоо гуралд бол одоо шихр олон байдаг. Нөгөө нэг нь одоо энэ гуаж юмс. Сүүсэхдээ одоо тарвас гэн амт томх энэ бол одоо чуулгатай хатуулга тэр алмрд юм хэлж болно. Бүх улсын том шалгалт хэмжээнд одоо хүүхдийн бич гэрээ ахмад бас дагаад

0: сандардаг. Хүн ээ сандрах батмтах үед бол тархины айдлах самардаг. Яагаад бол тэр чалгаан долгоон самарч хүн алмаар уралдах хүн ээ билэг тэг гэжэлдэг. Тиймээс одоо батам сандарч яхан чал надаа чармайлах сайтай хөгтөл улан батамд нь одоо нэг нь шалгалт төр бүтэндний санаан дурддаг хөгтөл энэ үед улан батамд нь энэ үед бид яам байгуул одоо номон бол одоо бүхний үдэж одоо бүгдийн мөдөн гэж чармайсаарахгүй. Яагаад бол шалгалт болоо үчүүхэн эсхий шалгах. Жууны арвай бас хорхош өдрнө хэтхүү удас хэтнэн жис сурсан болох жадаа нэг 8-тихаар нэг 2 цаас 3 4 л хуудас байдаг. Тийм төр бүхний мөдөн гэж чармаас найраггүй. Гэтэлний энэ үедний басны зүгээр сууж болох анчхааны одоо тогсох болчих гэдний нэр наадамд орлож болох төвийн байдлаар л байж болчих. Номын яаж үжин байг бол одоо нэг гүйлгэж үжин гэж хэлдэг. Гацаар номын хан гацаар надад тэгэл гүйлгэж үжин болчих. Үнс сэдвүй бол яаж юм бол хийдэн үсэн сэдвтраан багшин чинсэн чандрил гэсэн сэдвүй аж уу хөөжин. Ямар зорилго төвжин байвал голдуу хөлний мөдрөнд хийд өгч болно. Манай шалгалтад орохт одоо хөлний мөдрөнд их чухал шүү. Сэдвүү өвжөөд ойлгох учраар нь тэг хийж үүснэс би аж уухан нөмөр үзүүлээ. Хөлний мөдрөнд ч мөдрөнд төгсөлдөг. Энэ бол нэг одоо нэгний манай 70 ухаансан сэргэх. Тиймээс арай унтахтаа бол одоо буюу мөр 50 сул тавиад чи одоо тоондон сандартуу тооноос дараахад би яаж хийж яана ингээд их гоё хийж яана гэдэг нь төсөөлж батна. 70 ухаансаар сая юу эсвэл юу яг бүлэгж хаа төсөөлж батчаад байна. Энд чимэл голдуу сэтгэл санаагаа тавьшуулж байна. Ингээд ядлах төрөл энэ шалгалтын очинд бас 70 ухаансаар чи уламсаа хайдлаа шүү.
1: Дараагийн мэдээг мөн чи манай хамжилтлуурийн тавчанд нийтлсэн юм. 2026 оны хүүхэд байжуулах нөхөр бэлмэнг буулаа. Намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туршилуулан найдваржуулахын төлөө эдийн засгийн яам ойрд 2026 оны хүүхэд байжуулах нөхөр бэлмөнгийг 999 дуншилт бүрэг буулгаж түрүү жилийнхээс 110 чиг 6-аар нэмэгдүүлэн ил газар ихний нөхцөлд нийцэх нялх хүүхэдд хүүхэд байжуулах нөхөр болгохыг дэмжив. Жишээлбэл бүх жилд ил шатны эдийн засгаас нийт 1100 дуншилт бүрийн нөхөр бэлмөнг тохируулах болно. Одоохонд 2026 оны хүүхэд байжуулах нөхөрийг олгох ажил яг лавдун бүгэд эмгэжрэмтэй явагдаж байна. Хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэвэл эл шатны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам мөчрүүд хүүхэд байжуулах нөхөрийг хянан харгуулж олгохыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэхийг хариуцж зарчим дээрээ үлрэл бүрд адагтаа нэг бүлэг төвлөрүүлэн тарханаа. Түр үлрэлд хянан харгуулж батлсан гуйчлыг тус үлрэлийн эцэс өмнө бодтойжуулах хэрэгтэй. Эдийн засгийн яам үрхэлдлэн улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтөй хамтран хүүхэд байжуулах нөхөрийн дүрмийг хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар хийж бэлмөнгийн хамааралтыг чандлаж хянан байцаалтыг чангадхан төрийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж үр жилийн нөхөрсөг хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ. Хөдөнбор хотын Дундад баг сургуулийн зуны амралтын цагийн тохируулга тогтов. Хамжилтлуурийн төвийн сурвалжлагч Личин Хөдөнбор хотын сургууль хүмүүдийн салам мөчрөөс ойлгосноор 2026 оны бүх хотын Дундад баг сургуулийн зуны амралтын чөлөө тавих цагийг нэгэнтэй тогтов. Бодтой тохируулт нь доорх мэтэ. Алуун журмын сургууль хүмүүдийн шатанд 2026 оны 7 сарын 20-ны өдөр чөлөө тавьж 2026 оны 9 сарын 1-ний өдөр сургуулийг хэлнэ. Энгийн өндөр зэргийн дундад сургууль. Өндөр дундын 1 дугаар нь 2 дугаар нь 2026 оны 7 сарын 18-ны өдөр чөлөө тавьж 8 сарын 17-ны өдөр сургууль эхэлнэ. Амралтын хугацааны аюулгүйгийн сануулмж. Зуны улирлд агаарын дулаан дээшлэж, хотын ардын усан дорох, усан наадах ажиллагаа өлширж, усны эндлэх хэрэг олон гарах байдал үүсдэг. Өргөн олон гэрээ ахмад эрхэв сэрэмжээ дээшлүүлж, хүүхдүүдийн амар төвчний хүмүүжлийг чангадахж, гар холон амар төвчний сэргилтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдийг шаардан усан дүмбэх 6 болохгүй зарчмыг чэйдлүүлээрэй. 1-дүгээрт дураар усанд орж өмбөхгүй. 2-дугаарт бусдадтай дураар ханилан өмбөхгүй. 3. Гэрийн ахмад буюу багшийн дагуулаггүйгээр усанд өмбөхгүй. 4. Усны төвчний төхөөрөмжгүй аварн туслах хүнгүй усанд өмбөхгүй. 5. Байдал нь үл мэдэх усанд өмбөхгүй. 6. Усанд сайн өмбөж чадахгүй бол дураараа усанд орж бусдыг аварахгүй. Гол мөрөн, нуур тарим, усан чөөрөм, усан сүвг, задгай усан нүх зэрэг хэр гаднах усан орны далд гим одон байж аварн туслах хүчирдэж ихэ. Хүүхдэд дагуулж жинхэнэ өмбөлтийн ордонд очиж усаар төглөж, сайтар хянан хамгаалахын хамт өмбөлтийн цагираг, хөөмөл хавцас зэрэг хамгаалтын хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Үүний хамт хүүхдэд зүү онучтай өөрийгөө аврах ба өрөөлийг аврах аргыг зааж өгөөрэй. Хичээмжгүй усанд унвал сэтгэлээ тавьшруулж, бүйе тайван байлгаж, дээш харан хөвөн бусдын тусламжийг хүлээнэ. Хамтныхаа усанд унахыг мэдвэл сохор балаагаар усанд орох буюу гар гараа холболцсон авралт хийхгүй, шинжлэх ухааны чарга авчлыг авч том хүний тусламжийг гуйчлах хэрэгтэй. Дараагийн мэдээ хүл өмгийн ногоон дэвжээнээс ирж байна. Хүлэн барийн хүл өмгийн анги 60 талбайд 2 харьцагтгийн харьцалаар ялв. Хамж хөтлөрийн төвийн сүрүүлдлэгч Сакура. 6-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засгорны хүл өмгийн хэд тесийн холбоо төрөлдааны 4-р ээлжийн уралдаан Баян Нуур хотын хүл өмгийн гол сэдв цэцэрлэгт жинхнээр явагдаж Баян Нуурын анги эзэн талбайд сууж хүлэн барийн ангийг ухтан байлдаж хоёр газрын хүл өмгийн анги шүрэн өрсөлдө явуулж тухайн талбайн бөмбөгийн хорхойтонд уралдааны цог жавхаг харуулсан байна. Уралдааны 57 минутад хүлэн барийн ангийн 11 номерт тамирчин буян мэнд анхны бөмбөгийг оруулж хувийн харьцлыг хойруулв. Уралдааны 1 минутад буян мэнд дахин та бөмбөг оруулж уралдааны дунд хүлэн барийн хүл өмгийн анги 2 харьцах тэгийн харьцлаар Баян Нуурын хүл өмгийн ангийг ялж уралдааны амжилтыг олвоо. Дөрвөн ээлжийн уралдаанаар дамжиж хүлэн барийн хүл өмгийн анги 2 ялж 2 ялагдсан хэр бүтэмжээр 6% олсон байна. Дараач мэдээ Өвөр Монголын өдрийн сайдны Монгол хэлний сүлжээн тавчанд нийтлсэн Өвөр Монгол усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 3 зүйлийн орн нутгийн баримжааг нийтлүүлэх мэдээллийг ойлгоцгоё. Өвөр Монголын өртөн засгийн усан ашиглалтын тэнхмээс ойлгосноор манай орон орд усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 3 зүйлийн орн нутгийн баримжааг нийтлэж баримжааг хэрэгжүүлсний дараа жижиг хэлбэрийн усан чөөрөм, жижиг хэлбэрийн усан хаалт болон хашлаг далангийн инженерингийн хамаарлыг журамжуулах нарилгжуулах ба оюунчлах төвшнийг дээшлүүлэх болно. Тус 3 зүйлийн баримжаа бол усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 4-ийн 1-р хэсэг жижиг хэлбэрийн усан чөөрөм, усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 4-ийн 2-р хэсэг жижиг хэлбэрийн усан хаалт, усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 4-ийн 3-р хэсэг хашлаг далан болох юм. Баримжаа нь Өвөр Монголын усан ашиглалтын инженерингийн ажиллагааны хамаарлын бодтой байдал болон жижиг хэлбэрийн усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын гол хүчрээ асуудалд суурилан амар төвчний хамаарлт, ажиллагааны хамаарлт, арчлан хамгаалалт, хамаарлын батлаг, мэдээ зангичлалтын хамаарлт зэрэг шаардлагыг тодорхойлж, өртөн засгийн орны жижиг хэлбэрийн усан ашиглалтын инженерингийн амар төвшин урт хугацааны бүтэмжтэй ажиллагаанд бат бэх мэрэгжлийн тулгуурл хангав. Үүнд жижиг хэлбэрийн усан чөөрмийн баримжаа нь тойрон байцаах, амар төвчнийг хянан шинжих, ажиллагааныг тохируулах, сэлбэн засаж арчлан хамгаалах бүх явцын хамаарлтыг хамарчээ. Жижиг хэлбэрийн усан хаалтын баримжаа нь хэрэглэхийг эзэмдэх, байцаан шинжих, сэлбэн засаж арчлан хамгаалах зэрэг зангилгийн гогцоог нарилгжуулан журамжуулав. Хашлаг далангийн баримжаа нь тойрон байцаах, амар төвчнийг хянан хэмжих, сэлбэн засаж арчлан хамгаалах жич үер услыг сэргийлэх гол үүрэгд анхаарлаа төвлөрүүлв. Ойлгосноор өртөн засгийн усан ашиглалтын тэнхим тус 3 зүйлийн орн нутгийн баримжааг ухуулан туршилуулах боловсрал, туршилтын цэгийн байгуулалт найдваржуулан хэрэгжүүлэх ба үр ашгийг үнэлэн жишг ажлыг сайтратгаж хамаарлт үйлдлийн хөдөлгөнгүй байдлаа үйлдүүлэн баримжаагийн системийг шилдэгжүүлж баримжаатсан мэрэгдлэр усан ашиглалтын инженерингийн ажиллагааны хамаарлын яс чанар ба үр бүтэмжийг өрхөлдлөн дэвшлүүлэх болно. Сургууль зангийн түргэн мэдээ болонгийнхаа мэдээллийг энд хүртэл хуваалцаад энэ цагийн нөтрүүлгээ энэ хөндрүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд наруулж хүтэлсэн Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай эрхэм сонсогчдоо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хулан байрын дуулын нэвтрүүлэг тань дээр зууны 89-р онд радио цуурайгаар ард олонд алдаршсан дуучдын ха тухайн үеийн шингээсэн дуунуудыг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэлээ. Урдаар сонин цэцгийн дуулах туулын урсгал сүндэн сайхан гэх улс мөрний тансаг уянгаллыг хүлэн сонирхоорой.

сонсогчдоо. Хайр бялхсан амьдрал сайхан гэхэд бол дуучин сонин цэцгийн дуулсан өвөр Монгол орны 1-р дэсийн шагнал хүртсэн бүтээл байгаа. Тус дуу сонирхон сонсноо.

Ирхэм сонсогчдоо, ингээд улаан мчрийн өргөх гурван уулгах дуугаар манай нэвтрүүлэг уянгран өндөрлж байна.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гочил сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За сайн байцхан уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар гаа турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгал өнгөх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан минь, намуухан тайван амглан минь ээ. Наран ивэлт амглан минь, найрсаг дотносог амглан минь ээ. Даац жинтэй амглан минь, даанч амар амглан минь ээ. Домог сүртэй амглан минь, дархам байгаал амглан минь ээ.

Үзөмжит нутаг амгалан минэ. Үйлсийн сайхан амгалан минэ. Үсэх ирээдүй амгалан минэ. Өнө холын амгалан минэ. Хараа булаам амгалан минэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан минэ. Аршаан

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо хүлэн байрийн үндэсний дугуй жим бүрхэмжүүд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмин аялгуу өртөн дуусан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Жи ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
1: Хүү зэнслийг өөрчлөхийг ахиул.
0: Доор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлээ.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэртийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үе.

За сайн байцхан уу? Сайхан зосж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсгон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан минь, намуухан тайван амглан минь ээ. Наран ивэлт амглан минь, найрсаг дотносог амглан минь ээ. Даац жинтэй амглан минь, даанч амар амглан минь ээ. Домог сүртэй амглан минь, дархам байгаал амглан минь.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Үсэх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булаам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сумтай амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ. Нам

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гаад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмийн аялгуу өртөн дуусан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт буянгуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөдөө.
3: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэнбор хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхний хамар амгланг айлтхан залгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны тухай, бүрээд хах харуулгын хотын дэсийн бодсын бүс соёлын үгийн үлэн уламжлагч сургууль хүмүүдлийн зүтгэлтэн дэлгэр насныг сөрүүлжилсэн шингэлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, талнуудхийн соёл бол дундуудын соёлын чухал бүрэл дүн хэсэг юм. Талнуудхийн үндэстнүүдийн ард түмэн үйлдвэрлэл дундаа байгалийг эрхэмлэн дээдлэх, нээлт хийхийг үйлдэлгжүүлэх, итгэл журмыг хичээнгүйд нь сахих ойлголт хүнийг санаачилан өргөлөм халуун бүгэ дэрлэхэг баатарлаг эрс бат зан чанарыг илүүсэ. Талнуудхийн амаахуй орчин тойрнолугаа харилцсан зөгцсөн өвөрмөч онцлогтой соёл мөн. Бүрээд монголчуудын бодсон бүс соёлын өвн удамжилт хувцс засл эдэн умдан биеийн тамир зан үйл үр мэрэгжил өм өмлөг дуу бүжиг зэрэг илүү байлгуулах хэлбэртэй байж талнуудхийн соёлын ачаалур болохоор барахгүй нэнч эл үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлын түүхэн гэрч дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг баттгахад гүн гүнзгий ачаал үүдэлтэй юм. Намын төрийн бодлогын туяалдаар үндэстнүүд хоорондоо анрын үрмэт нэгтрэн бүлхэмдэж дундуудын үндэстний хамтын цогцсон ухамсарын үлгэр учрыг ярьж бодсон бүс соёлын өвийг өвлөн уламжлаж соёл болуснаар орон нутгаа цэцгэлэн хөгжүүлэх үүднээс халбан үгийн очирын сван гэр бүлээсээ эрхэлсэн сван хундагт 3 дахь удааны хах харуулгын уралдаан, модгон харган үгийн гэдэг жамсын цэрний гэр бүлээс эрхэлсэн цэрэн хундагт бүлэн харуулгын уралдаан, бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдаан, 49 наснаас дээших настайчуудын бүрээд бүх Монгол бүхийн уралдаан зэрэг 5 зүйлийн уралдааныг 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн өдийн өмнөх 9 цагт Шинэхэн газар орны бодсон бүс соёлын өвийн дэлгэн үзүүлгийн газарт явагдуулахар боллоо. Залгаад бүрээд хах харуулгын хотын дэсийн бодсон бүс соёлын өвийн өвлөн уламжлагч сургууль хүмүүдийн зүтгэлтэн дэлгэр настан бүрээд хөрм төрийн хошууны дэсийн бодсон бүс соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Бат Жаргал манай сөрүүлжлэгд бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны наад харга, хувь тэмдэглэх харга, дүрм тогтоол, өвлөн уламжлах зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авна уу.
4: Дарах шүүмэх улаан морин жилийн гадилыг хайхан зумаа хайхан мэнди эрхэм таа хүндэй хөрөх гэмнэгэш за хажуудахи хүндэй хайхан багш нарыг танилцуулахад манай Хүлэнбор хотын дэсээ бодсоо бас соёлын өвөө буряачуудын нэ хахарваны өвлөн уламжлагш 6 хүмүүс дээр жүтгэлтэн дээ багш мнай дэлгэр багш мнай таа хүндэй амарширж байна да. За манай Шинэхэн намдаржалын бас нэмний хүндтэй хайхан ламбгай хаасран ламбгай мэнэшилж байгаа юм байна л да. За игээд мөнөө сахамны хүн зунууд айгүй гоё хөгжихэн сагэрийн давшан сагэрийн нийгмийн хайн хайхны үзэж жаргал тэл байна гэж шивдээ. Тэгээд л гүрэн төрхөөм нэ нам засаг хаам нэ боцсой бас соёлоо өвөө хайхан өлөн өвлөн уламжлуулж дэргэлүүртийг одоо соёл жохон боловсон хайхан нийгмийн бүтээн байгуулахад өөр өөр ингээ хүсний өргөгтийг ийм айхан уриалгатыг да. Тэгээд Шинэхэн гадар орны малшин зон төмөн бүгд нам засгаараа малшин зон төмөн арга зон төмөн бүгд нь тэгээд л үндхэн соёл язгуур соёл боцсой бас соёлын өвөө өвлөн уламжлах гэж болтор шармаа нэ гэж хэвтий. Тэгээд манай Шинэхэн дасмын хатава ха өвлөө одоо 81 гэсэж байгаа үү тээ. Өвлөө тэгэл тий зунаа тэгэл 6 харин 21 22 та тохиолддог. Ийм айхан одоо гол хайхан цаг ирээр энэ бацаав саялын өвөө өвлөн уламжлахад баха өгдөнгөө нэг мөрийн хөсөө өргөе нам төрөнгөө урьялгай дахая гэж энэ язгуур соёлын игэд өргөлөд баха зохих хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг. А нийтэнд 2025 онд язгуур соёлын уралдаан болоход баха зохих хэмжээний дэмжлэг үзүүлэн өвлөе морны уралдааны 2-3 жил ба залгаад явагдуулж байна гэж. Загт мөнөөс 6-ын

0: Харин хоёрт юм болохоо байна уу гэхээр харганаа гэр гадаар нутагтай худай ухаа сүвэн хайтан хахахар болохоо байна л да. Хоёроч гурвчд агахар болохоо байна л да. Сүвэн хондогод. За мөн харганаа гэр гадаар нутагтай гэрэг жамсын сэрэн хайтан бүрэн харваана. Хоёр гурвчаа сэрэн хондогод тэгэд хэжээн л да. Тэгэл тэр хайхан баяр та саг мөсөн хаана болно уу гэхээр улаан харганаа ургуулья. Манай дашинхэн гадарны 6 хүмүүжлээ төвөгдөх улаан харгана ургуулинга тэр яхан буусан дээр л явуулах юм байна л да. Тэгээд шинхэн намдар жаалан дасны базаг хөгжмөнэ бүлэн мөнгө тоглоомж усүлээд манай бүрья чуудэ шүүр шитгэх наадан надвал ил да гэдэг.
1: Уламжлалт наадан.
0: Уламжлалт наадан. За тэгээд л хасрын ламбгай хануулга гаргаад л тэгээ багшмнай гол жолоодод бич горо хайхан төсөв тавиад л энэмний хата хүний харсханаар наадаг наадам шүү дээ. Тэгэд энэний өдөр наадуулах байгаад чи хүний харсганаар банаадчих зон сүлөөг өрсөн юм аа. Мөн сагнаа сагнаа ондоо болж юм аа. Хуу гараа утга те дэлбэстэ шун цагаа юмтэй болоход алхуул шүүр шитийх дан үгүй шин дээ болон. Тэгэд энэ бүх архитектурын идэгээд үе залгамжлуулалт уламжлалыгэд тэг багшмнаа хайхан шүүр шитэнийг наад ий өдөр наадуулахар игээд зохионхой л да. Одоо игээд тэг багшмнаа нөхөн зураа байна л да энэ дээр. Энэ тэг багшаа ада тав хүн дээр танилцуулнаа. За шинэхэн бүрэд монгол шуудын шүүр шитгэх наадам гэж байна. За энэ наадамд хэдий нэг дугуйлан хэдий гэж шүүнтэй байх юм.
1: Энэ наадам одоо манай урд нь өртөө наачирхан одоо залуушуул одоо орой ажиллаа барханы хөлөр олороо суглаж одоо сүний харсаанаар одоо шүүр шиж наадаг байхан. Хоёр мош хуваагаад одоо шүүрэ шидэд бичирээд тэр нэ барьж болей алдаж хамгай хилтэн шиг дээр ахарж одоо тэргийн гол юу
0: сахарыг юу
1: сахарыг
0: харал
1: харал тоншидаг байна да. Хоёр зүүрийн ингээд одоо элжилэг таанан дээр одоо носолдох түнхөө тамир хурдаа олон талын аргад дүм олон талын хүнээ
0: юугүй
1: шахдаг байна. Мөнөө болоход одоо өнөх наадамны мартагдаж орхигдаж байна. Ийм ха одоо бидний хэжүүлэ цуглаад нэний одоо шинчилж одоо үедээ ортуулж ийм болгож одоо нэг анхаалхам туршиж байна. Энэ бол эхлэлтэй.
0: Тэгээ нэг дугуйлан хэдий хүтээ байх вэ?
1: Яг нэг дугуйлан дээр 7 хүн байна.
0: За.
1: 7 хүнээ 2 3 өмгтэй 4 өргтэй. 2 дугуйлан.
0: Тий.
1: Эвлэн манай на шүүр шитгэх талбайн одоо хүндлэн утааша бүр 40 метр. Эвлэн энэ одоо урт талын одоо нэг дугаар таван гэж нэрлэж байна.
0: Шүүр шитгэх
1: 30 метр.
0: 30 метр.
1: 30 метр байна. Ийхэд 2 дугаар таван юм бол 10 метр. Энэ нь доторын 4 тамирсан байна. 3 дугаар таваны одоо хамгийн төгсгөлөө шиг одоо тэр юуга таньших.
0: Нэг тамирсантай.
1: Нэг тамирсантай. Энэ нь бол одоо тэр тогтон хүрээ ха гарахгүй. Нэг дугаар тавааны тамирчид энэ шүүрэ шитгэхэд энэ одоо юу хаяад таваа катаад аль можин урдаш шитнаад энэ шитгэхэд бид энэ гол шугам гэж байна. Гол шугам зурсан юм аа. Гол шугамаас өмнөш шитгэж гаргана. Өөртөө шидвэл одоо шугамаас гадна гарвал одоо алдаа. Хоёр хасгаж байгаа алдсан тосод биш нөгөө талдаа өрхөө өгнө. Иймэр зохиож байна. Ихэд одоо энэ нэгдүгээр таваны 8 тамирчид энэ шүүр шитх үед бүр аргашаа харж үзэхгүйгээр зогцоно.
0: Энэ 4-4 8 тамирчин буруу хараа зогсгоруу
1: хараа зогцоно. Ийм шидэн хойнон одоо хинагшийн одоо сүгэл юунэ дор сая одоо ашиш
0: болбидирна.
1: Үчөдө полиалдана.

0: Энэ бол ялтай явстаа бас дүрмтэй. Энэ шуур олсон, шуурж олсон хамгийн хүнийн тэн одоо носолдож байна. Өөр шуур оряагүй хүн үсээ одоо носолдож төвөрж бариад байж болохгүй. Одоо бүй үеэ заялаж, хориглож бүйээрээ хашиж, эгээд одоо энэ шуурэ болэ алдаж олсныг одоо хойшоо явж одоо хоёрдугаар даваанайнга энэ дөрвөн хүнээ өрөнгө талын хүндээ өгнө. Энэ хүнийн одоо энэ дөрвөн энэ 10 метр хүрээ дотор болэ алдаад одоо өр өрөнгө төсгөлөө чиг тошиж шааж өгнө.
1: Зөв зөв зөв.
0: Эхэд энэ дөрвөн бүр адилаа одоо бүй нэг нэг бариад байж болохгүй. Шуур барьсан хүний л барина, өөр хүний барьж
1: болохгүй.
0: Одоо хориглож, яраа хориглож.
1: За хэдийн ойлж наадах вэ? Хоёр дугуйлан.
0: Хоёр дугуйлан бол одоо гурван ойлж наадахаар яаж
1: вэ? Хоёр хувиолоны давн нэг.
0: Тэ хоёр хувиолоны давн.
1: Давна.
0: Яг хоёр тэнцвэл
1: дахиад нэг тал байна.
0: Дахин нэг тал бай уртдахш наадах юм. Эхэд хоёр олох нь бол нэгдүгээр даваагийн давсан бол 5 хой олно. 2 дугаар даваагийн давсан бол 3 хой. Хамгийн сүүлд нь төсөөлөж чигт өгсөн бол тэр нь 2 хой олно.
1: Тэгээд 10 хой болно.
0: Нийт 10 хой яа. Ийм л одоо тийшэл бол энэ хөх дугайл нь хөхчин дугайлны олоод энэ 2 дугаар таван дээр
1: өгөнө. Энэ нь 5 хой болж байгаа
0: нэг юм. Энэ 5 хой болно. 2-р баган дээр алдвал одоо энэ болоо энэ 3 хой болоод энэ тэн нийлээд бас 5
1: хой
0: бас тэмцэнэ. Ийм асуудал гарна.
1: Тийм байна. Энэ хүүхэд голон хүүхшин дугуйлан хоёрээ хүүхшин дугуйлан олоод өөрийнхөө хүндгүй ха 5 хой. За чигэд хүүхшин дугуйлан өгөн хүүхшин дугуйлан алдаад хүүхэд дугуйлны Олоод энэ өөрөнгө хүндгээ 5 хоёа баглаа.
0: 5 хоёа баглаа.
1: Зөө зөө зөө зөө. Яг нэгэд одоо энэ хөө хилээд игээд талаар алдангүй шал ха нэг дугуйлан 10 хоёа болж байгаа. Зөө зөө зөө зөө. Ийм байх юм байна.
0: Тэгээд
1: энд эхний талбай дээр нэг дугуйлан 4 хүтээ 2 өргөтэй 2 өмгтэй. Тий. Тий. Шадал хайтай шуран зоноо тахируулах юм авда. Энэ 2 дугаар талбай дээр даваан дээр хурж ирэхэд 2 2 өргөтэй байх юм байна. За энэ 3 дугаар юм дээр 2 өмгтэй байх юм байл та. Ийгэд одоо 3 өргөтэй 4 өргөтэй тахирж ирэх юм байна.
0: Ийхэд одоо урилдааны дүрм яхан одоо энэ юугаа шитгэдэ? Одоо өрх холсны төрөө шитнэ. Шитгэдэ энэ энэ гол шугамаас урагш гартар шидэн байх хэрэгтэй. Эгээр галатис шугамаа гарвал мөндө хүрхгүй өтөртөр шидэвэл одоо хүсэнгүй болоод нөгөө талдаа өрхөө
1: өнөрхөө. Тэг. Чигд хүсэнгүй болоод нөгөө талдаа өрхөө хөдөө тэр хой хасч яануу үгүй юу?
0: Үгүй.
1: Хамаа үгүй тэр хамаа.
0: Эдгээрш олон хуяа. Чи өрхөө алдаж яаш.
1: Өрхөө алдаж яана.
0: Өнөөс одоо энэ шуул алдхада одоо хулгар нёр хөгийг одоо хийх
1: тий
0: тэр бол
1: зарим гэмтэйс
0: болохгүй юм л энэ дээр гуруудаа нэг удаад нь сөрлөн зулна хоёр дахь нь донгодно гурав дахь нь бол тос удааны
1: өрхөнөөс
0: өрхөн хасна
1: энэ одоо жишээ нь өрхөн хасаад 7 гиш хүнтэй хаан нэг хүн хасагдуулчи 6 гараар
0: наадаг
1: онд арга байхгүй энэ хүн игээд өрхө хасуулчи анчи ганц гараар наадаг
0: гараар наадаг
1: чи бохоо дөрмөө хаан сахи дөрмөө
0: сахи
1: зөө зөө зөө зөө
0: бүлтэш тавьсан гэж байна
1: хоёрыг бүлтэш бом
0: ихэд энэ дөрмөвдөд гаргахан хүнээ оронд орж болохгүй
1: тийм энэ бол
0: хүнтэй асуудлыг хор одоо үдээ барай яагаад гэнэ явал тэр
1: одоо гэнэ өөрийн байдал дор гэмтээд барайд гарах болоо хаана ондоо хүн орж болно харин ши өрөөний дүрмийн зуршуул зуршуул ши одоо тэр хүн орно хүн орж болохгүй тий сайгад шинхэн сүм юмнээгээд ивент өмчхэн анхдагаар удааны шүү шитэх наадам манай дээр багш манай дүрм урим хайх яа тесэр мөр ивэд хайхан танартай хэлбэг шавта тэгэл нэр мэдүүлэх арга нэг хэд юм гэхээр биргад биргадаараа нэг баг болоод орж болох юм байна да жишээлээ үйдх баг байол юм баг ингэсэн их хөөр дахиад жилтэнгүүд орж болох юм байна л да нэг 7 цагтээ нэг бүлхэн болоо чим ба жишээлээ миний хонь жилтэнгүүд гэсэн могой жилтэнгүүд гэсэн их хөөр 3 өрөгтэй дөрвөн өрөг өмтэй, 3000 өмтэйгээ тахир улаад нэг баг болоод анги болоод оршиж болох юм байна л да. Тэгэхээр нэр өмтөөхөс үйтгэн хадаа 100 цохов. А энэ цаа олон бэлдэх ажил байна л да гэж тамирштаа гэдгийг нэгш нөрөлдөө өөрийнхөө залхав чи идэгэлэн дидэгэлэн гэдэг байна гэж шаардлага. Эдгээр дэ тусхай энэ одоо хувсан хэрэгтэй юм байна. Насалдах болохоор дундад тангаа бүхэн өмтдөг чи нэг гой хүдэр чи имэрхүү ширмэл юм аюулх хэрэгтэй байна. 7-7-ийн цагаан тал хөхө тал гэсэн шиг ирхүү гэж байна. Энэ бэлтгэл ажил олон явагдах болохоор нэг хүн хэл нэг 100 төгрөг хүрэх ха, нэг банк 7 хүн болохоор 700 төгрөг хүрэх ха байна гэж. За хэрвээ нэрээ мэдүүлээ хад батаржаар гэдэг яхаар сарэгтэй бийхнээр шууд тодж аваад л нэр итгэ үлдэж аваад мөнгө итгэ авчих юм байдалтай.
2: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Та бүхнийхээ тухайн цагт нь уралдаанд идэх хүлэн оролцохыг хүсэж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан анхлам анхны хэнэгч Гаврэ, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаг уурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг уурын төв чооны өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг уурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хангины баруун хэсэг, хангины хойд хэсэг, хангины зүүн хойд хэсгээр үйлдэлтэй. Бусад газар оронд бага зэргийн боронтой. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 22-оос 26 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3-аас 14 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Бусад газар оронд 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэгт үйлдэлтэй. Бусад газар оронд бага зэргийн бороон орно. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 23-аас 29 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 5-аас 15 градус. Бүх хотод 3-аас 4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Баян тухай болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Манжуур хотод тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 8 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 11 градус. Амгалан болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Ягш хотод тунгалгаас хэсэг баронтой 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд тунгалгаас хэсэг бороо орно. 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Гөгөнгол хотод тунгалгаас хэсэг бороо орно. 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 5 градус. Аргол болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Жалан айл хотод хэсэг боронтой 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Нэрэг болгосонд хэсэг боронтой 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 14 градус. Наажи болгосонд хэсэг боронтой 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Дөрөхөр цаг уурын мөдөө нөвтрүүл.

0: гаргажээ. Ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахиа.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөв суртыг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйл.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дэс

Гудамбархотын ахам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүүцэх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын товчоос мэдээлээ. Арын хошууны фүшин болгосны Бовьюи тармлын суурьтны 6 хүлэмжид сайхан тарсан алаг мөөг сүмхэн соёолж бий.
0: Хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: Хайлрын 1-р дунд сургуулийн өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовэмпу мораль сурдлах хосолсон ерөнхий хөв чанар болон хүл бөмбөгийн уралдааны чин мөнч хайр сэтгэлгээр чадгуралтаас цодгорн гарч хөшигсгэх уралдааны 6 тугчин нэг болсон.
0: Манай хорооны мэд 10 хошууны фүшинг балгасын Бовьюи тармлын суурьны 6 хүлэмжид саяхан тарсан алга мөөг сүмхэн соёолж бий. Ванглиша далангийн хажууд очен сууч хурун үзүрт нь нойтон шороо наалдаж сүүн цагаан өнгөтэй мөөгийн ширхэг нь зөөлөнмөртөө амтлаг цовоолыг харагдана. Энэ бол түүний Бээжин дэх яралтын амьдралаа таягдаж нутагдаа буцаж мөөг тарсан нэгэн шин эхлэлт болно. Тэр багасаа хээрийн алга мөөгийг идэж үссэн юм. Ойрын хэдэн жилд нутагтаа буцахад өнгөрсөнд үхрийн хашааны хажуугаар ургадаг хээрийн мөөг харагдгүй болсныг олж мэдв. Өнгөрсөнд 2-3 жил атаршуулсан үхрийн хашаагаас хээрийн өвс ургавал дарын алга мөөг гарч байсан. Одоо харин ор мөргүй болжээ. Тэгвэл хээрийн мөөггүй болчихсон юм чинь өөрөө тарж болно уугүй юу гэж тэр бодсон байна. Тэр нэг ч туршлагагүй байсан ч огт татгалцсангүйгээр мөөг тарж эхлэв. Мөөгийн өрөөс тармил хүртэл бүр өөрөө чармайж хийв. Тэр хөрийн мөөгийн ургалтын орчин дараа аргал эш сүрлийг нарин сүвгчилж байлаа. Хожим нь бас эрдэнэ шишийн голоор органик бууцыг тохируулахыг сурч цохой зуган гар хүчил шүлтийн хэмжээг тохируулснаас хөдө тосгоны газар болгонд харагдах хаягдмал бүхнийг мөөгийн ширхэг тэжээх эрдэн болгон хувиргав. Хөрийн орчин нөхцөлийг дуурайвал өнөх мөөгн сая уулын тэрх анхлам үнэртэй болно гэж тэр хэлв. Одоохон хэдийгээр мөөгийн ширхэг багсаага гарч ирсэн боловч Ванглиша аль хэдийн нутгийн ахトゥ нарынхаа ажлыг бодоод барчхав. Мөөг тарихад бүгдийг механикжуулж дийлхгүй, далангийн дарах хөрсийг хөрвүүлэх мөөг түүхэд бүр хүний хүчнээс салж чадгүй болохоор тэр эргэн тойрны тосхны ардыг уран хэрэгэлж өдрийн цалингийг өдөрт нь бодож нэг жилд 1000 гарын хүнийг дайчлан ажил хийлгэж орлого бага нь 700 төгрөг илүү нь 6-7000 төгрөг олж нутаг уснаас салах хэрэггүйгээр ажил хийж орлого олох болов. Лавдун тогтунаар энэх хувь ажиллаа хий гэж бодож байна гэж нутхын ахトゥ нарын хэлсэн энэх үг нь надыг цаг ямагт зоригжуулдаг гэж хэлв. Тэр суурин газар утаа Бовьюи гэсэн нэр өгч өөнд уг санаагаа хадгалж байлаа. Тосхны албаа юм нь бүр эрдэнэ, аргал нь эрдэнэ, эш сүрэл нь эрдэнэ. Түүнтэй хамт тэмцдэг нутхын ахトゥ нар нь ч нэнч эрдэнэ. Нэг бүлэг хүмүүс сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж байгаад нэгэн явдлыг сайтар хийхэн дарын хамтар чармайж байгаад сайн сайхан амьдралыг эдлэхийн тулаа юмаа гэж тэрхэлнэ. Энэх эрс хатуу зантай бэрхшээлийг сүрэн урагшилдаг өмгтэй шинээр урган гарсан мөөгийн ширхэгийг хараад нүд дүүрэн гэрэл галбаатай байлаа. Тэр эдгэр мөөгийг боловсрсны дараа өөрийн нэрд тэмдэглэ үүдэж мөөгийн байш гаргахын хамт бас мөөг түүхийг баячлан ойлгож жижиг мөөгийг бүх аж үйлсийн хэлхэ болгон ховруулж нэг олон хүмүүсэд нутгийнхаа үнэр амтыг эдлүүлэн нэг олон нутгийн ахトゥ нараа дайчлан орлогоо намагдуулж амьдралаа сайжруулахаар зориг шийдв. Ванглиша хөөгтэй хамгаалж байгаа мэт хөдөлж барихын ч аяархан болж мөөгийн ширхэг дээр хөнгөн шороо гоцов. Төвний хүл доорх энэх хамтар баяжин чинэлэгжих зам нь яг хөрсний давхаргад гүн болгогдсон мөөгийн ширхэг шигэр лавдун суурсиж уг дунгуугаар хүчээ хурамдуулан хүчрхэгжиж хэзээ нэгэн өдөр хүлэмж дүүрэн мөөгийн хөгжил бадарлаар хөдө тосхны хөгжүүлэн мандуулах сайн сайхан үзмжийг зурглах болно.
2: Манай хорооны мэд 6-р сарын 8-ны өдөр хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй илрүүлэлтийн тохируулалтын хурал хуралдуулж Сижинпи ерөнхий шүүчийн аюулгүй илрүүлэлтийн тухай чухал заавар цохолбрын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж бүх улс бүх орны аюулгүй илрүүлэлтийн үйдвэр хурлын байрлалтын шаардлагыг нарийн ханамгай найдваржуулж бүх хотын аюулгүй илрүүлэлтийн байдлыг задлан судалж дараачин алхмын голдлоготой ажлыг тохируулан баярлуулв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүчийн хотын дарга Жиюнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь энэ жилээс нааш бүх хотод олон удааны өндөл гарч олон ажил төрөлд холбогдож

0: Олон газарт байн дахин үсэх, хөрөө цараа тархай бутархай байдал илэрч, үйлдвэрлэлийг чухалчилж амар төвчний хөнгөвчлэх хандажтай. Уулын байсан амар төвчний аюул түгшүүрийн суур тоо их, өндөл ослоос сургамж авсан нь гүнзгий биш. Гадагш даачдуулах ажлын хамааралт эзэмдэл буурай, амар төвчний ханилт хамааралт хууль хэрэгжүүлэлт чанга биш, ажлын суртал чанга биш, буттай биш зэрэг асуудал оршиж, аюулгүй илэрлэлийн байдал хүн очтой нарийн будлаантай цогцлон сайжруулах бомд шовтлох үүрэг хатуу бэрх байна гэж. Хурлаас шаардсан нь туйлширлын сэтгүүгээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамны батс эхэж, нийтлэг энтлээс гүнзгий сургамж авч, нүүрсний уурхай, нүүрсний бос уурхай, аюултай химийн буц, хуар пуужин, зам харилцаа төвөр, галиг сэргийлэх амар төвшин, барилгын талбай зэрэг голдлогтой ажил төрлийн хүрээг чанга анхаарч, гэм суугийг байцаах, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тулгуурлуулах, хөв чанарыг дөшлүүлэх зэрэг талаар аюулгүй илэрлэлийн үндэснээс нь засах суурийг бүх талаар бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шалбдуулан байцаач хариу тусгасан гэм суугийн цөгчлэн сайжруулахыг амар төвчний хариуцлагыг буттайжуулах, өндөл гархийн сэргийлэх зангилгийн гардас болгож, дөөд шатны шалбдуулан байцаач тойрон байцаасан жич, өдөр тутмын жагсаан байцаасан гэм суугийн асуудлыг бүх талаар өмгтлэн тэглэж, цөгчлэн сайжруулах арга хэмж, хариуцлагат байгуулах нөхч ба биелүүлэх цахин хязгаарыг тодорхойлон, жагсаан байцааг цөгчлэн сайжруулах, дахин байцааг бүх өлхөний битүү цагиргийн тогтчийг бүрэншүүлж, өргөн гарах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, асуудлын дахин үүсхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь аюулгүй илэрлэлд нь их талтай холбогдож, ардын амьдралтай холбогдож, хөгжилтийн хорой шугамтай холбогдох болохоор хорой шугамын алдахд хүрвэл альбаа хөгжилтийн үр бүтээлийг төсөөлөхийн аргагүй юм. Иймхүү хариуцлагын хэлхээг чангалж, нам засахын удирдлаг салаа мөчрийн ханилт хамааралт, аж ахуйдлын гол цогчин хариуцлагыг чангатгаж, аюулгүй илэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга байцаан шийдвэрлэж, эл талын хариуцлагын найдваржуултыг чанга буттайжуулж, үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг журамжуулж, эл төрлийн амар төвчний ажлыг буттад нарилаг найдваржуулан, буттад үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мод 2026 оны Америка, Канада, Мексикогийн дэлхийн хундагт хөлбөмбөгний уралдаан эхлэх гэж байна. Хайларын 1-р дундад сургуулийн өндөр дундадын 2-р оны сурагч Бовумбу Моралес сурлах хослсон ерөнхий хөв чанар болон хөлбөмбөгийн уралдааны чин үнэнч хайр сэтгэлгээр шалгаруулалтаас цолгорон гарч хөшигсөх уралдааны 6 тухчийн нэг болж дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоот хурлын хурлын тугыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж, дэлхийн уралдааны талбайд дундад улсын залуучууд багчуудын цогж авахыг гайхуулах болно. Тугаа хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш Бовумбу өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатгаж, өдөр бүрийн хичээлийн цөлөөгөөр бөмбөгн талбайд нөхөдтэйгээ хамт боловсрон бөмбөг дамжуулах, гүйх, өөд сомдох хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрч, дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууда зааж гаргасан асуудлыг цаах тухайд нь тохируулан, аль болохоор сайн болгохоор чармайж байна. Хайларын 1-р дундад сургуулийн эрэгтэн хөлбөмбөгний ангийн дасгалжуулагч байгаал хэлэхдээ, дэлхийн хундагт хөлбөмбөгний уралдаан бол хөлбөмбөгний тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундагт хөлбөмбөгний уралдааны уур амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ нь түүний амьдралын сайн сайхан эрэх цөлөл болох юм а гэв. Бовумбу болон хөлбөмбөгийн хувь барилдлаг нь аавынх нь хархан багаас нь хүмүүж үснээс салж болошгүй. Аавынхаа нүлэгээр тэр хүүхдийн цэцэрлэгт байхдаа хайлар төргийн хүүхдийн хөлбөмбөгийн уралдаанд мал альж, анх зэргийн дунд сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундагт хөлбөмбөгийн уралдаанд шилдэх хэр бүтөмж олов. Төвний унтах өргөнд нь хөлбөмбөгийн оддын зургийг дүүртэл нааж, дэлхийн дэсийн эдгээр бөмбөгчний дэлхийн хундагт уралдааны тавчанд мөрөөдсөж байхыг нүдэрэ олж үзэх нь төвний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно. Тэр хэлэхдээ, энэ удааны дэлхийн хундагт хөлбөмбөгний уралдаанд би эдгээр нэртэ бөмбөгчдийн улс орныхоо яруу алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шагналын хундаг олохыг нүдэрэ олж үзэх болцоотой. Энэ нь надад авч хэлбэл лот хийх шаардлага болох юм а гэв. Бовумбугийн аав нь илэрхийлэхдээ, хойшид хүүхдийнхээ сурлага болон дурбахыг тэнцвэртэй болгож, буя чанга барих уг санааг баримтлан эрүүлэр үрсэн байцхыг хүсэж байна гэв. Бовумбу хөлбөмбөг сайн наадаг мөртөө хичээл сурлагдаа сайн шилдэх сурагч болно. Олноос хөтвөйтсөн ерөнхий хөв чанар нь түүний дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон байна.

0: 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Баван буу тууга хамгаалагчийн хуваар бүх дэлхийн төв төмөн бөмбөгөн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундахт хөл бөмбөгний уралдааны тугыг уралдааны талбарт хамгаалан оруулах болно. Энэх яруу алдар нь түүний ховь хүний гэрэл галваага сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэгч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүйдээ хөөцөлдөх залуу насны цог завхаагаа бадруулахын амтлаг хурянгуй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхдээ ирээдүйд өнөх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж үргэлжлэн уг санаагаа батс ахиж шаргуу хатуужилтын боловсрон одоо үеийн залуучууд багчуудын залуу насны цог завхаах илрүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэд оёрд 2026 оны 27 дугаар хугацааны Бөөжин зүг нисч сансар зүг нисэх бүх улсын залуучууд багчуудын агаар айдлын сансрын айдлын завхурын сургам хүмүүжлийн уралдаан, бүх улсын залуучууд багчуудын золоочгүй нисэхлийн шинэг үүдэх сургам хүмүүжлийн уралдаан жич, Өвөр Монголын залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны, хүлэн бойрын уралдааны тойрогны уралдаан Өвөр Монголын өсөн дөрөх бэйн тамирын боловсролтын төвийн түргэн тшилтийн ордонд эхлэв. Бүх хотын эл хошуу хот тойргийн дунд бах сургууль хүүхдийн цэцэрлэг залуучууд багчуудын ордон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэг үүдэх клубын 2000 шахам залуу багцууд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэг үүдэх уралдааны талбарт очиж сансар айдлын хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлв. Улсын дэс, өөртөө дасах орны дэсийн залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны чухал хуваар уралдааны тойргийн уралдаан болсны хувьд Тус удааны уралдаанд бэйн тамир сургам хүмүүжлэг өсөлцүүлэн хөгжүүлэх ойлголт хууныг хэрэгжүүлж, уралдааны төрөл зүйлийн байршлуулалтыг талаар нь сонирхол чанар, шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх чанар болон үдэл санаа чанарыг хамтдан харгуулж, агаар айл, сансрын айл, далайн айлын завхур, барилгын завхур, хүүхэд гэрийн ахмад, багшийн тусгай төрөл зэрэг 5 их дугуйлан хувааж, агарын айлын сансрын айлд золоочгүй нисэглийн хурдч мөрөөцөх, золоочгүй нисэглийн хөл бөмбөг, сундаг хөдөлгөө хүчний нисгэл, цаасан нисгэлэн онгоцонд буух зэргийг багтаажээ. Далайн айлын завгуурт эртний даргуулга тонгоц, цэргийн хөл гонгоц, лууд онгоц үйлдэх ба усан дөрөх мөрөөцөөнийг хамарчээ. Барилгын завгуурт анхдугаар их хурлын талбар, Дундтын хүрээ хашаа зэрэг хувьсгалт ба уламжлалт барилгын тойронд уралдах ажиллагаа өргнүүлжээ. Үүний хамт хүүхэд гэрийн ахмадтайгаа уралцах уралдаа, багшийн хувьсгалын гол сэдвт загварыг шалгуулах төрөл зүйлийг зэрэг өрнөв. Тус уралдааныг олон жил үргэлжлэн эрхэлж, уралдааны хөвчөө жил зараалан өргөтгөж, бүх хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн бэйн тамирын хөдөлгөөнийг төгөөмөлжүүлэн өргнүүлэхийг тойлон ихээр ахиулсан бөгөөд нэгэнтээ бүгд хотын залуучууд багчуудын бэйн тамирын нэрд тэмдэгт уралдаан болсон байна. Уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн өмгч урамтай өрнөхийг батлахын төлөө уралдаан эхлэхээс өмнөх хугацаанд голлон эрхлэх талынхан бүх хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хавсран жолоодөгч уралдааны явдлын хянагч тусгай мэрэгжлийн золоочгүй нисэхлийн нисгэгчд системжүүлэн тусгай төрлийн боловсролтой үргэлжлүүлж уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн үйлчлэхөний суурийг баттгаач. Уралдааны бүх явцад уралдаанд оролцох нэр мэдүүлэх сүйтгэл хуряахгүй. Уралдааны дараа уралдааны хэр бүтэмжээр 1-р, 2-р, 3-р дэсийн шавт толгой шилдэг шавтлын зүйлийг дэс хуваан шалгаруулахын хамт шилдэг хавсран жолоодөгч, шилдэг бүлхэн, шилдэг зохион байгуулалтын нэгц, оюуны боловсны төлөөлөгч анги зэрэг онцлогт шавтлын зүйлийг нөхрүүлж залуучууд багчууд болон үндсэн шатны шинжлэх ухааны сургам хүмүүжлийн ажил эрхлэгсдийн шинжлэх ухааны мэрэгжил бэйн тамирын үйлсэд оролцохыг бүх талаар зоригжуулна. Тус удааны уралдаан нь өлүг байлаг завхурын бутад боловсролд түшиглэн агаар айдлын сансрын айл, онгоц сөлөн далайн айл, өртний барилга зэрэг шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг уралдааны бүх явцад уусган оруулж, ном бичиг дөрөх онтлыг хурууны үзүүр үйлдэлг болгон хувирулсан байна. Уралдаанд оролцсон бачхан тамирчид ухсран тааруулах, туршин нисгэх, туршин аялах явцад гар хөдлөн буттай боловсрах чадвараа давтан боловсруулж, шинэг үүдэх хайн сүүгчлэг сэтггүйгээ давтан боловсруулж, уралдаан солилцооны дунд хараагаа үргэтгэж, эрдэм чадвараа солилцжээ.
0: Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоа Чингрүн талын мэдээснээр 6 сарын 9-ний дэлхийн данс хүмүлийн өдөр ирэх таширмаар 6 сарын 3-ний өдөр шинэ барга баруун хошуу данс хүмүл цаг үетэй зэрэгээр урагшилна гэх гол сэдвт төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагаа өргнүүлж данс хүмүлийн хууль тогтоол болон данс хүмүлийн соёлыг олон хэлбэрээр ухуулан төгөөмөлжүүлв. Ухуулгын ажиллагааны ахуй талбай хөөрх хөгжөөнөөр бялхаж, улаан мөчрийн тоглогчид уран сайхны тоглолт гаргаж, газар орны онцлогтой тоглолтороо данс өхмөлийн үлгэрийг ярьлаа. Ажиллагаа үзүүлгийн самбар тохируулан данс өхмөлийн хөгжилтийн явж, хамаарын хамгаалж ашигласан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Ажилтнууд бас өргөн олон катер олон төмөнд хуулийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын хуудас тарааж, эйлэг сон балгас, хошууны шууд хараа салаа мөчрийн данс өхмөлийн ажил төрлийн хүмүүс ахуй талбарт хүрч тойрон үзөв. Ойлгосноор ажилгаас өмнө бас данс өхмөлийн ухуулгыг сургуулийн хүр нийгэм тойрогт гүнзгэрүүлэх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, газар орны байдлыг тусгаасан ном дэвтэр хөргөн өгч, үндсэн шатанд гүнзгэрэн соёл түүхийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлв. Данс өхмөлийн салаа мөчр дараа алхамд байнгын чанартын ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, газар усны данс өхмөлийн эх байлгийг уудалж, данс өхмөлийн дүрмжлэн байгуулалтыг чангад хаах болно. Сугаларт Шүэмэй сурвалжилган хэлэгдэв. Өнөөдөр дэлхийн данс өхмөлийн өдрийн ухуулгын ажиллагаад оролцож, улаан мөчрийн гоц сайхан тоглолтыг үзснээр баркуй дэлхийн үзүүлгийн самбарыг үзэж, ухуулгын материал тосов. Ажилтнууд бас данс өхмөлийн хамаатай ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлаж өглөө. Хойшод иймэрхүү ардд ашиг хүртэх ухуулгыг илүү хүн өрнүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Манай хорооны мэд. Оёрд Жалан айл хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэг хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтэс, хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс, нийгмийн ажлын хэлтэс, хотын ажилчны ерөнхий өвдөл, хотын өвхамц залуучуудын өвдөлийн хорио, Жалан айлын гянтан, хотын тралангийн шинжлэх ухааны төвчө, хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салаа мөчрөртэй хамтран 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд өрлөхөглөн урагшилж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ хууцыг чармайн бичгэлэхээр гол сэдв болгосон. Жалан айл хотын 2026 оны ард иргэдийн шинжлэх ухааны хөвч чанарын уралдаан эрхлэв. Тус удааны уралдааныг заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, нэмэлт сэдв зэрэг гурван уралдааны гогцоо хувааж. Алавтан ажилсын ажилчин, малчин дараачин зэрэг 6 их хамтлагийн уралдаанд оролцсон 18 хүн хамтаар мөрөөдсөж сандлаа солилцов. Уралдааны сэдвийн хамрын хөвчөө өргөн байж, тусгай мэрэгжлийн чанар ба хэрэглөөний чанарыг хосдуулж, то физик, хим, одон орны гасар зүй, амь насны шинжлэх ухаан, хушуурал шинжлэх ухаан мэрэгжил зэрэг олон хүрээг хамарч, оролцогчийн мэдлэгийн нөөц ба шинжлэх ухааны танин мэдхүний чадварыг бүх талаар шалгаж. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцогсод лавдун тогтуунаар хариулж лавдун баттай шинжлэх ухааны мэдлэгийн суур ба шилдэг сайн ерөнхийлсэн шинжлэх ухааны хөв боловсролтлоо илэрдлүүлв. Уралдааны явдалд үзэгчдийн харилцан хөдөлсөж сэдв хариулах гогцоог онцгойлон тохируулж тухайн талбайн үзэгчдийг тохиолдлоор сонгон сэдв хариулахад оролцуулсан бөгөөд тэдний гойд сайхан бүлэг хүргэж тухайн талбайн олон төмний оролцох халуун сэтгэлгийг бүтэмжтэй дайчилж. Уралдаанд оролцсон Лимбоуи илэрхийлэхэд тус удааны уралдаанаар дамжин өдөг байлаг шинжлэх ухааны мэдлэг хурамтуулж шинжлэх ухааны өөрмөч үн өртөг ба татаг хүчний гүнзгий ойлгосон байна гэж. Жалан айл хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгийн байгууллагын ерөнхийлсэн батлахын төвийн ажилтан Гөлиний танилцуулснаар уралдаанаар суралцлахыг ахиулах, уралдаанаар үйлдэгжүүлэхийг ахиулах, уралдаанаар шинэ гүтгэ ахиулах загвараар дамжуулан шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх дамжуулахын бэхтэлтийг өвдөж шинжлэх ухааны мэдлэгийг олон төмний өдөр тутмын амьдралд гүнзгийрүүлэн бүх нийгмийн шинжлэх ухааныг эрхэмлэх шинэ гүтгэх сүвгчлэг ориглон халуун сэтгэлгийг бүтэмжтэй хөгжөөсөн байна гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагчийн шинж ган, хянагчийн соёлт, ерөнхий хянагчийн бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуудлын нэвтрүүлгээ миний цэнхэр хүсэл хэмэх холын цэнхэр хүслэнгээ их шиглэн уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлээр эхлүүлэн цоорын туулж байна. Энэ дуу танаа дуулна.

сонсогчдоо залгаад хонгор чимийн хаа байна хэмэх нэгэн хайрын их шиглэлээр айдалгоно үргэлжлүүлээ. Тус дуугийн аялгыг болд зохож урд насан дуулж байна.

Эргэн сонсогчдоо. За ингээд Баян баргийн үрс хэмх уянга сайхан дуугаар манай энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Хүндэ сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудыг сонирхууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

манай хорооны мэд. 2026 оны Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн хундахт хүл мөнбөгний уралдаан эхлэх гэж байна. Хайдрын 1-р дунд сургууль өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовнбу мурал сурлах ерөнхий хөв чанар болон хөл бөмбөгийн уралдааны чин үнэч хайр сэтгэлгээр шадгаруултаас цодгорн гарч хөшигсгэх уралдааны 6

31 болж, дэлхийн үхэл бөмбөгийн гурлын дугыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж, дэлхийн уралдааны талбайд дундад улсын залуучууд багчуудын цог жавхаг гайхуулах болно. Тух хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш Бовумб өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатгаж, өдөр бүрийн хичээлийн чөлөөгөөр бөмбөгийн талбайд нөхөддөйгөө хамт боловсрж, бөмбөг дамжуулах, гүйх, үүд сумдах хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрж, дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууд зааж гаргасан асуудлыг цаг тухайд нь тохируулж, айд болохоор сайн болохоор чармайж байна. Хайлрын 1-р дунд сургуулийн эрэгтэн хөл бөмбөгийн ангийн дасгалжуулагч байгаль хэлсэн нь дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдаан бол хөл бөмбөгний тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдааны өөр амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ түүний амьдралын сайн сайхан эргэцүүлэл болох юм а гэж. Бовумбо болон хөл бөмбөгийн хувь барилтлаг аавынхын харсан багаас нь аавынхаа нөлөөгөөр тэр хүүхдийн цэцэрлэгэд байхдаа хайлар тойргийн хүүхдийн хөл бөмбөгийн уралдаанд манглалж, анх зэргийн дунд сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанд шилдэг хэр бүтэмж олж, түүний унтаг хүрээнд нь хөл бөмбөгийн оддыг дүүртэл нааж, дэлхийн дэсийн өдгөр бөмбөгчний дэлхийн хундагт уралдааны тавцанд мөрийцэж байхыг нүдөрөө олж үзэх нь түүний хамгийн их хүсэл өрмөлцөл болно. Тэр хэрэгтэй. Энэ удааны дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдаанд би өдгөр нэрт бөмбөгчдийн улс орныхон яруу алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шангтлын хундаг олохын нүдөрөө олж үзэх бололцоотой. Энэ надад авч хэлбэл нуддах шаардлага болох юм гэж. Бовумбо аав нь илэрхийлэхдээ хойшид хүүхдийнхөө суралцлага ба дур бахийг тэнцвэртэй болгож, буян чанга барих уг санааг баримтлан өрүүлөр үсэн байжхийг хүсэж байна гэв. Бовумбо бол шилдэг сурагч болно. Олднаас хэдэтсэн ерөнхий хөв чанар нь түүний дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон юм. 6-р сарын 12-ны өдөр Бовумбо бүх дэлхийн төг төмөн бөмбөгийн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны тугыг уралдааны талбарт хамгаалан оруулах болно. Өнөх яруу алдар нь түүний хувь хүний гэрэл ялбаагаа сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэмч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүудөө хөөцөлдөх залуу насны цог жавхаагаа батруулахын амтлах хураангүй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхэд ирээдүйд өнөх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж, үргэлжлэн уг санаагаа бат захиж, шаргуу хатуучилтай боловсорж, одоо үеийн залуучууд багчуудын залуу насны цог жавхааг илрүүлэх болно гэжээ. Манай хорооны мэт 2 жилд хайлар тойргийн маш олон жижиг уран найртлаг цэцэрлэгүүд хотын ардд гадагш гар бүл тойрон сөлөөцөж болох орчин тойрон хангасан байна. Агаарын дулаан дулаархыг дагалдан хотын ногоорлолтын бүтээн байгуулалтч түргэн хөгжих хандштай болжээ. Хайлар тойргийн хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Гөөмийн ван сурвалжлагын хэрэгтэй. Имэрхүү нүдөө мөн харагдж байгаа зургаас миний арт хүртэл энэ хэсэг газрын хувиралтан чохом хөдөчнөө хүсэл өрмөлцлийг ачаалж байгаа бол бид одоо Шүмглийн зөөл гудамжийн хэрэгжлэх газарт хүрч ирж миний хүлд орох сайхан дөвсөн цамнатын газар бол даруй ирээдүйн манай гэрэн үүдэндх цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын анхны дүрс болно гэж. Өнгөрсөнд Өлдөв юм ба хог новш овоолж байсан үнцэг булангийн газар нь одоо болоход замын гадаргуу хатууруулж, дараа нь бас өвс тарж, цэцэг зайлан, сул сэлүү суудл ухсарч, бачхан цэцэрлэг болгосон байна. Суугаал ард ян авхай сургуулжлагын хэлэхдээ, уул нь өнө бол бараа хураах өртөө байжээ. Ардууд өндөөс явах дурггүй. Одоо өн цэцэрлэг бидэнд дүгэн үзүүлв. Манай настайчууд өнд ирж шатар тавьж, сэлүүцэн тойрж, тун байртай байна гэж хэлсэн байна. Суугаал ард жан авхай сурвалжлагын хэлэхдээ өнөх сэлүүцлийн жижиг уудам талбайг байгуулснаас нааш манай суугаал тойргийн амьдралын уур амьсгалд маш их хувирлт гарчээ. Өнгөрсөнд сул сэлүү байх үед бид зөвхөн асрын доор сэлүүчэн тойрж байсан. Одоо өнөх тусгай сэлүүцлийн талбартаа болов. Би чиргэжүүлэх сэлүүчих нийгмийн харилцаагаас авч хэлсэн чүм нэгэн тогтсон сайн газартай болсон байна гэж хэлв. Хайлар тойргийн фондо болгосны бачхан цэцэрлэгийн барилгын газарт ажилчид яаралтай ажиллаж байла. Энэ хоёр цэцэрлэгийг цөм 6 сарын сүүлчээр зэргээр ашхлалтад оруулах юм. Тэр үед хоёр хавийн суугаал харт гэрийнхэн үүдэнд өөрийн сэлүүцлийн орон зайтай болно. Хүлэнбарь хотын хайлар тойргийн цэцэрлэгийн ногоорлолтын үйлчлэхний төвийн барилгын тасгийн эрхлэгч Өөжаа

Хоёрт Мангүй дунд баг сургууль болон Хянган давааны гал унтраах аврын туслах садвар ангийн Мангүй их анги хамтран оюушгыг хамгаалах голсдөвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнөвлөв. Бүх сурагчид багшин хаан дагуулгаар их Хянган давааны гал унтраах аврын туслах садвар ангийн их Хянган давааны Хянгад хүрв. Ажиллагаад их ангийн шугуй торныг сахин хамгаалах, оюушгыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагыг танилцуулж, хамт сурагчдыг оюушгын галыг сэргийлэхийг чухалчилж, гар холбон гэр орноо сахин хамгаалахыг уриалв. Багчуудын гошуу чангийн гишүүний өнгөнд ороход сүр жавхлант ёслолыг явагдуулж, шинэ гишүүдэд улаан бүс зүүлгэж, шинэ гишүүд багцуудын гошуу чангийн туг руу хандж, баруун нударгаа өндөр үргэж, төв чангаар тангирхлав. Их ангийн ажилтнууд тусгай сэдвүүдэд ухуулан тайлбарлалт өргнүүлж, шугуй торны бүтэд байдалтай уялдуулан, оюушгын галыг сэргийлэх ёрийн мэдлэг, галын гамшигын хор хөнөөлж ич, өдөр тутмын сэргийлтийн голдлогыг тайлбарлав. Багш сурагчид баатарчуудын яруу алдрын ордонд хүрч, гал унтраах Ахмад үеийнхний өмнө гавшхайлж, оюушгыг сахин хамгаалсан сэтгэл хөдлөгөөм үлгэрийг сонссв. Тоногдолын үзүүлгийн тойрогд гал унтраахч өлтөрлийн гал унтраах багж ба гал унтраах төргийн чадамж хэрэгцээг танилцуулж сурагчдыг дагуулан тойрон үзэж бэйчлэн ойлгож бачин байдлыг арга цах аюулаас зайлах ур чадварыг уламжлав. Тус удааны ажиллагаа нь үзэл санааны хүмүүжил, амар төвчны ухуулаг ба үйлдвэрлэлийн өнгөрлөлтийг нэг цогцчулж баатарчуудын гошуу чангийн гишүүдийн яруу алдарт сэтгэлэг ба хариуцлага сэтгэлгээ чангаруулснаар баргүй багш сурагчдын галыг сэргийлэх амар төвчны ухамсрыгч дөөшлүүлсэн байна. Олноро сурсан мэдлэг бат цоожилж баатарлаг зориг санааг уламжилж их хэнгэн давааны өнөх номин ногоон оюушгыг хамтаар сахин хамгаална гэж илтгэж гүв. Шин барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр сургуулийн хүрээний амар төвчний хамгаалтын халхавчийг үргэлжлэн бэхжүүлж өргөн олон багш сурагчдын бие махбод өдхөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж сургуулийн хүрээний амар төвчний батлах тусгай ажлыг сайдвар атгахын тулд хоёрын өдөр шин барга баран хошууны алтан өмөл томилсон салбар цагдааны хүчтэй зохион байгуулж хараа тойргийн сургуулийн хүрээ жич ойр хавийн голдлогтой газар орнд амар төвчний далд гэмийг тусгай байцаач цэгцлэн засах ажил өргнөвлөв. Тус удааны байцаалт нь сургуулийн хүрээний дотоодын амар төвчний хамаарлтын зангилгийн гоцоод төвлөрүүлэн хүнээр сэргийлэх, буцаар сэргийлэх, мөрөгчлөөр сэргийлэхийн нэг цогччуулах амар төвчний сэргийлтийн системд бүх талаар шалган байцаалт хийв. Ардын цагдаа нэр сургуулийн хүрээний амрын хамгаалагчийн ажлын байрын үүрэг гүйцэтгсэн байтал жижүүр манааны дүрмийн найдваржуулт зэргийг байцаан үндэстний хамт гал унтраах замын нөвтрлийн байтал голдлогтой орон бүсэд гал унтраах бэлтгэл төхөөрөмжийг тохируулсан эсхийг голдлогтой байцааж сургуулийн хүрээний амар төвчтний хамаарлтын дүрмийн найдваржуултын байдлыг байцаан үзв. Сонимд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.

За сайн байцхан уу? Сайхан зосж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран садж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгал өнгөх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан мене.

Өзөмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Өсөх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сүмтэй амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүнхшүүн нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүнхшүүн нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дуугийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амглан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургал өтөө тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Радио Туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хүндэт сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Хатан шанхар хоёр бууга өвөртлөөд тэр тавын буу завсгийг хураан авч замгийн хин зүг бөгдийн хуглаад эзэнтэн буцаан өгмөгч тэднийг нэг дорж ихсаагаад та нар бол энэ нутагт өстөрсөн Монгол эхийн хүүхэд шүү дээ. Миний мэдхээр шар гончиг бол идэх өмсгдөөн хүрхгүй ядуу хүн биш. Эрүү толгоогоо даруулсан зарц боол хүнч биш. Тийм байтлахаар инхэж харийн дайсны хажуугаар нутгийнхаа олны хамжинд тонж явахдаа царайцэн улайж нүдчин далтэргүй байна уу? Та нар хэрэмэдгүй хэтэрхээ савдганаад байвал нутаг усны чин навтаг шавтаг оролж хэзээ нэгэн өдөр гүзээ чин хагарч толгой чин унан шууд